0: 10時台に引っ張りますよ。10時台にちょっとねご紹介しようかななんて思っております。皆さんは今どんなね毎日過ごしてらっしゃいますかね。ゴールデンウィークが終わって落ち着、バタバタとね取り返すような一週間が終わってちょっと落ち着いてきてる方もいらっしゃれば、ね、気だるい毎日を送っているという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あなたの日常をぜひ教えてください。フリーメッセージの火曜日です。番組ホームページメッセージフォーム、メールはcafe@mufm.jp、 ファックス 099-239-1130 でお待ちしております。ラジオネームゆかりんごさんです。最近新しい職場で好ましい人間関係を構築していくために自己開示していかなければと思い、すごい気合の入り方ね。好きな音楽のことや趣味を職場の方と雑談しながら小出しにしていい感じで会話が続いていたんです。だってちょっと刺激が強くて早いかなと思いつつ、一人カラオケ行きます、好きな FM 番組があって投稿もしたりしますなどなど、私の中核に近いところも徐々にお話ししていたところ、この FM に投稿するという行為が一気に皆さんの心のアンテナを刺激したらしく、〇〇さんラジオネームとか持ってるんですかと食い気味で反応され、はいラジオネーム持ってますと返答したところ、一気に室内の気温が上昇。ラジオネーム持ってますが大型免許持ってますくらいのパワーワードとなり、自分で言ったのに恥ずかしくなり、自分の秘密をさらけ出したような妙な高揚感に包まれました。職場の皆様の中でだんだんと私の外郭が形成されていってる。一体今まで私はどんな印象を持たれていたのでしょう。気になるところです、ということで、なるほどね。さあ、あなたの職場にラジオネーム持ってるんですよって先日お話に出た方いらっしゃいませんか。その方はゆかりんごさんかもしれません、もしかしたらね。好きな FM 番組があって投稿もしたりしてますというのは、これは朝カフェということでよろしいですか。朝カフェは他に好きな番組があってのついでだったりしますか。どんな感じでしょうか。あんまり掘り下げるのはやめておきましょう。いや嬉しいね、こうやってラジオをきっかけに職場のコミュニケーションがまたこういった形でもね広げられているっていうのは、いやせっかくだったら職場の皆さんで、ね、投稿合戦とかねしていただければというのも個人的にはね受け止めたいなという所存でございますが、そっかそっか。いやそうね、ラジオに投稿してるで、それがねまた趣味になってるっていうのってね、こういったなんか驚きも生むんだなっていうのも、ありがとうございます。ぜひね本当に皆さん気軽に朝カフェご来店ください。ハードルひくひくでございます。ネタ番組じゃないので、あれです、まあ紹介ね全部はできないよ、全部はできないけど、面白いネタじゃないと送っちゃダメだなということを思ってらっしゃる方いらっしゃると思いますが、そこを広げるのは私の仕事でございますので、そこはある程度お任せいただいて、ただまあ紹介しにくいのはちょっとあれだけどね、やめてほしいけど、面白いか面白くないかという部分はそんなに気にしなくていいですので、こちらがどうにかしますんで、ぜひお気軽に番組ね、ご来店いただきたいと思います。いや嬉しいな。ヒカリンさん、今日ウォーキングしました。歩いてると走ってくる人がいて、いつも髪を切ってくれる美容師さんでした。なんだかちょっぴり恥ずかしかったです。知ってる人に会うと恥ずかしいですよね、ということで。わかる、ウォーキング中にね人に会うのってなんか妙な恥ずかしさありますよね。別に人に見られちゃいけない格好でウォーキングしてるわけでもないけど、特に美容師さんだったら割とねこう何オフからオンにしてもらうために行ってるみたいなところもあるじゃないですか。で完全もうオフのスイッチのまんまでずっと過ごす時間に合うっていうのは確かになんとなく恥ずかしい気持ちわかるかもしれない。フリーメッセージの火曜日、まだまだご来店お待ちしてます。明日美の最新ナンバーをお送りしましょう。じゃんけんぽん。
1: 最近どんな感じなの。全然わかんない。超面倒なヘルシー、財布の 中身も減るし、オーバードーズ君エナジーで毎日なんとか生存し、バンクシッタムービーシー私みたいなとでんのり、隣のあの子は超元気でも私の憂鬱は病原菌、超伝導でシンパシー感じる原因。

0: でも私の憂鬱は病原菌。
1: あ、終わった。
2: あすみじゃんけんぽんお送りしました。さあこの後は橋村美咲さんにバトンタッチしてお送りしますよ。色とりどりレディオのコーナーです。
3: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.

いろとりどりレディオ。おはようございます、橋村美咲です。色の魅力やその力、最新の塗料情報、色にまつわるお仕事についてなどなど、色とりどりな情報をお届けしています。色とりどりレディオ、毎週ペイントパーク東海のスタッフさんや塗装を依頼されたお客様のお話、さまざまな分野のスペシャリストに生活に役立つ彩り情報などを伺っています。ペイントパーク東海は鹿児島市東海町にあって、一つの建物の中に塗り屋本舗、ペイントスタンド鹿児島、アロマスタンド鹿児島、バルペイントのショールーム、ワークショップなどができるフリースペースがぎゅっと詰まった色にまつわる複合施設です。今週は食いしん坊橋村がお届けする彩りグルメのご紹介。お店の名前に色が入っているブルービーンズロースタリーに行ってきました。鹿児島市上達夫町南州神社を上達夫側に降りて、南州神社入り口の交差点すぐそばにあります。今年8年目に突入したスペシャルティーコーヒーを味わえるお店です。店内はメタルやコンクリート系の床や壁でスタイリッシュな雰囲気ですが、お店に入るとコーヒーのいい香りがして、のんびり落ち着けるお店です。お店の方もすっごく素敵で、私が伺った日にいらっしゃった

った方、話し方が優しくて癒されました。コーヒーはこだわりの自家焙煎で浅入りが多め。自家焙煎のお店って焙煎所が別になっているところが多いイメージですよね。焙煎してるところもあんまり見る機会ないと思うんですが、こちらは店内で基本毎週月曜木曜に焙煎していて、運が良ければ焙煎している様子を見ることができるんです。珍しいですよね。子供たちが焙煎している店長さんに何してるのと話しかけることもあったりするそうで、店長さんが焙煎について説明してくださることもあります。コーヒー豆も販売されていて、お店でも飲めます。フィルターコーヒーは豆が選べて、今は6種類、時期によって増えたり減ったりします。スイーツも人気で、先にスイーツはこれと決めていて、コーヒーどうしようなんて方は店員さんに尋ねると、おすすめのペアリングも教えてくださいます。その他にもドリンクのメニューいろいろあって悩んじゃいました。そしてスイーツもね、また魅力的なんですよ。すべて自家製のスイーツで、季節ごとに変わるメニューもあるので、楽しんでもらえたら嬉しいですとおっしゃってました。今は蜂蜜レモンバスクのチーズケーキ、柔らかな酸味とコクが重なるシンプルで奥行きのあるレモンチーズケーキ、レモンソースは爽やかな香りのレモン果汁と果皮をバランスよく取り入れ、焼き上げの温度帯にも気を配り、重さを残さずスッとほどけていくような口どけ。一口目にはレモンの澄んだ香りと柔らかな酸味、続いてホワイトチョコレートのコクが静かに広がり、後半にはほのかな甘さとともに綺麗な余韻が長く続く。コーヒーと合わせることでレモンの酸とミルクのコクがより立体的に広がりますとのこと。お店の方の説明さすがですよね。食べたくなるでしょ。私は昼過ぎちょっと遅めの時間帯に行ったので、スイーツ売り切れもあって、まあでもね、インスタで気になっていたプリンをいただきました。柔すぎず硬すぎず、甘さもコーヒーと合わせるのにとても良い美味しいプリンでした。暑くなってきたのでカッサータも食べたいななんて思って行ったんですけれども、カッサータもねちょっと売り切れてたんですが、果物とかナッツ、クリームチーズなどいろいろ入ったアイスみたいなのね、私大好きなんですよ。ぜひまた食べに行きたいなと思います。あとキッズメニューもあります。チョコレートはオーストラリアから取り寄せたものを使っているそうで人気なんだそうです。営業時間は基本午前9時からラストオーダー午後6時45分の午後7時閉店ですが、変わることもあるようですので、お店の情報をインスタグラムなどでチェックしてお出かけください。そして駐車場ですが、お店の前白タイルの内側に1台止められます。土曜日の午後、日曜日祝日はお向かいの船崎歯科の駐車場も止められるそうです。近隣のコインパーキング、インスタで2箇所案内してくださっていますが、キャッシュバックもあるそうです。詳しくはね、こちらもインスタでご確認ください。ということで、今週は彩りグルメ、ブルービーンズロースタリーご紹介しました。それではここでちょっとブレイク、色にまつわる彩りソングお届けします。花ホープでブルーアワー。

届けしている花ホープブルーアワーに乗せて色にまつわるちょっとしたお話カラフルメモお届けします。この曲4月8日にデジタルリリースされました。6月17日にはニューシングルとして CD リリースされます。テレビアニメ淡島百景のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲となっています。でさて曲のタイトルにもあるブルーですが、青系の色、藍染めの色って海外でも称賛されていて、ジャパンブルーと呼ばれていますね。青好きな方多いですよね。日本の伝統にも欠かせない色と言えそうです。そして青といっても本当にたくさんの色味があります。自分好みの青を家の壁などに取り入れたくて探してるんだけどなかなかないなんていう方、セイントパーク東海は色に特化した複合施設となっておりますので、色のことお気軽に何でもご相談ください。塗り絵本舗では塗りたいものや場所、壁や家具などの写真があればカラーシミュレーションも受けたまっています。塗り替え後のイメージがしやすく、色のバランスなどの確認もできて、色あせた壁や物などきれいにするご提案ができますので、お気軽にお問い合わせください。それではここでアロマスタンド鹿児島からのお知らせです。アロマサブスク無料モニターキャンペーン実施中です。アロマのサブスク使い放題&ディフューザー無料貸し出しで7種類の香りの中から好きなものをチョイス。無料体験してみませんか？ただいま無料体験後ご契約いただくと初月無料となっております。詳しくはペイントスタンド鹿児島、アロマスタンド鹿児島のインスタグラムをご覧ください。それではペイントパーク東海の営業時間お知らせします。月曜日から金曜日は午前9時から午後6時まで、土曜日は午前9時から正午お昼の12時まで、日曜日祝日はお休みとなっています。スタッフ一同ご来店お待ちしています。またこのコーナーではあなたからの色にまつわる疑問・質問・エピソードをお寄せいただいています。朝カフェのホームページから送ってくださいね。アクセスラインもお伝えします。メールはcafe@newfm.jp、 ファックスは099-239-1130 までお待ちしています。それではこの後も色とりどりなお時間お過ごしください。この時間は橋村美咲がお届けしました。色とりどりレディオ、このコーナーは塗り絵本舗の提供でお送りしました。

0: お送りしたのはチャーリー XCX ロックミュージックでした。この後はお知らせを挟んでエルグレートライ新坂エリさんに伝えてもらいます。
1: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe
0: ペイドンプレゼンツ地元元気応援プロジェクト、9月6日日曜チーム対抗のど自慢大会2026 in よかど鹿児島開催。出場チーム募集中。会社の仲間やお友達とチームを作って出よう。詳しくはよかど鹿児島ホームページ内特設ページをチェック。
2: 脚本家の北川恵理子です。私がお送りする番組、誰も聞いてないから大丈夫、ここでしか聞けない秘密の話を聞いてみませんか。誰も聞いてないから大丈夫、あなたにだけこっそり喋ってしまうかも。
0: 毎週金曜日午前11時30分オンエア。
1: Good morning, Kagoshima. We're open. Asa Cafe.
3: エルグでトライ。この時間はアーバンウェルネスクラブエルグの提供でお送りします。この時間はアーバンウェルネスクラブエルグの情報を新坂恵理がお届けします。さて、体を動かす、体力をつける、大切なことですよね。皆さんは最近運動をされていますか？ぜひいい汗をかいて心も体もリフレッシュされてみてはいかがですか？アーバンウェルネスクラブエルグは桜島がきれいに見ることができる、とても眺めのいい鹿児島市城南町にあります。駐車場も完備、車で通われてもいいですし、様々な地域を巡回している紺色の送迎バスもありますのでご利用いただけます。またこちらでは幅広い世代の方々が会員となっています。老若男女問わず多くの方で賑わっていますよ。さあ、毎週月曜日が定休日となっているエルグですが、プールやジム、スタジオでの運動以外にもテニスやゴルフ、フットサルと幅広く運動を楽しむことができるんです。他にも体力測定などの健康づくりの支援もされています。ご自身のペースで目的に合わせて一人で運動してもいいですし、スクールやレッスンに通って誰かと楽しく運動をしてもいい。充実した設備だからこそ存分に楽しむことができます。さあ、魅力いっぱいのエルグなんですけれども、ここでエルグ公式 LINE のご紹介。登録をしていただきますと、代行や休校などの急なお知らせを通知でゲットすることができます。お得な情報を見逃すこともなくチェックできますので、ぜひエルグ公式 LINE のご登録もお願いします。さて、今回はスタジオのご案内です。温かみのある木の床で繰り広げられる様々なプログラムを受けることができます。柔らかい床面ですので、膝や腰にかかる負担を少し軽減でき、安心してレッスンを受けることができます。ボディソニックを組み込んだスタジオで、ダイナミックな音響の中、リズムに合わせてパワフルで爽快感のあるレッスンを体験できます。アクティブなダンス系のレッスンから、ヨガやリラクゼーションを目的としたゆったりとしたクラス、筋肉や体幹を狙ったトレーニングメインのレッスンなどと、豊富なプログラムの中からお気に入りのプログラムがきっと見つかります。エルグのインスタグラムでも情報を発信していますので、ぜひフォローもお願いします。さあ、エルグでは様々なエクササイズの体験や館内の見学も随時行っています。エルグは広くて快適な空間、ここでしか味わうことができない至福の時間、エルグタイム、お過ごしいただけます。

0: ウェルネスクラブエルグ。
1: Good morning. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
2: 時刻は9時28分。先週末、渋谷鹿児島お花祭りに行ってきたよというリバティさんからのリクエストいただきました。お答えしましょう。鈴木雅之フィーチャリング渋谷渚、渋谷で5時2026バージョン。

チン。リバティさんからのリクエストをお答えしました。鈴木雅之フィーチャリング渋谷渚、渋谷レゴジ2026バージョンでした。あのドリップドリップでね、渋谷鹿児島おはら祭りをご紹介しまして、それを聞いてね、向かってくださったということでありがとうございます。よかったです、楽しい時間過ごせたみたいで。いや、この渋谷レゴジですね、先日聞きながらめちゃくちゃ真剣に考えていたことがあって、この人たち定時何時なのか

0: ていう私ですね、まあ何社か転々とつっておかしいな、まあ、転職して、まあ、あのミュー FM の入社3社目なんですけど、まあ、今はね、勤務時間が違うから朝カフェに合わせての出勤だからまた違うんだけど、まあ、いわゆるこう9時半出勤の6時までっていう、6時が退社時間っていう職場が多かったんですね、ずっと。で、渋谷で5時でしょ。で、まあ、確かにサボタージュして多少早退するにしても、本来の退勤時間は何時でっていうところで、出勤時間も決まってくるじゃないですか。この二人は何時出勤の何時退社の仕事に勤めてて、で、何時間サボタージュして渋谷で5時に集合したんだろうっていうのを考えてた。考えたって答えは出ないんですけどね。皆さんは何時出勤の何時退社なんて一般的にお仕事されてるんだろうなってことを、まあ、ぼんやり考えていたわけでございますけれどもね。私は今ですね、まあ、出勤時間早いですので、まだまだ太陽が高い時間に、本来の定時を迎えております。そんな日々でございます。皆までは言いませんが、時刻は9時34分です。朝カフェお送りしております。フリーメッセージの火曜日です。桃太郎さんからこんなメッセージ。私は昔から自分の親兄弟にトロい鈍いと言われて育ってきました。自身でも決して俊敏な方ではないと思ってはいましたが、最近あることでチャット GPT ですねに相談することが増えて、その中でチャッピーから、あなたは咀嚼脳ですという言葉をいただきました。当然初めて聞いた言葉ですが、その場では即答できなくても、一旦自分の中に状況を読み込んでしっかり咀嚼してから正しい答えを出す人だから大丈夫、素敵なことですよ、ですって。すごくないですか。チョイスする言葉でこんなにも色がカラフルになる、そして嫌な気がしない。私は日常的に人と相対相対する仕事もしてるので、言葉のチョイスって本当に大切だなーってチャッピーさんから学びました。今瀬さんもラジオの お仕事されてるので、きっと言葉選びにはかなり気を使ってらっしゃると思います。まだまだ学びが足りない私ですが、これからも常に言葉選びを大切に生きていきたいと思います、ということで、ねえ、チャット GPT に救われる瞬間っていうのもあるんですね。まあ、ただ個人的にはやっぱり人が紡いだ言葉をいろいろと学んでいく、でそれで出来上がったのがチャット GPT だから、やっぱり人が紡ぐ言葉っていうのが何よりも人に届くのかなっていうことは忘れないでほしいなっていうのは個人的には思いますけれども、それにしてもやっぱりどこかの誰かが咀嚼脳っていうね、この桃太郎さんを救う言葉を、まあどこかで発してたわけじゃないですか。なるほどねと思って、咀嚼脳わかりますよね。その場でね、すぐポンって返さなきゃいけない瞬間ってあるんだけど、その何受け止めたその言葉のインパクトが強すぎると、そこから動けなくなるってことありますよね。この人は何を言ってるんだろうっていうことで、脳の処理がいっぱいになっちゃうみたいなとこあるじゃないですか。咀嚼脳ね、ありがとうございます。なんか僕も救われた気持ちになりました、この言葉ね。即座に返しゃいいっていうもんじゃないんだよ、言葉はさ、って思いますよ、ほんと。まあ、我々の仕事的にはね、そうすぐ返さなきゃいけないんだけどさ、日常のコミュニケーションなんてね、即決即断なんて無理なんですって、世の中の速度が速すぎんのよ。それが悪いって思いながら行きましょう、追いつけない人は。それでいいんじゃないかなって個人的には思いますよ。秋野さん、泉市からです。この春小学校の視力検査を受けて10歳の我が子がメガネデビューしました。落とし物のメガネを見つけたというフリーメッセージを聞いて、あ、さっきね、道にメガネが落ちてたってメッセージご紹介しましたね。うちの息子もなくさないかと不安になります。今末さんはメガネをなくさないように気をつけてることはありますか？ちなみに私も夫もまだメガネいらずで、身近にメガネ着用者がじいじばあばしかいません。じいじばあば、最近何でもよくなくすので参考になる意見はありませんでした。
1: おうおうおう、
0: メガネをなくさないように気をつけてること、強いて言うならメガネをかけ続けるということでしょうか。気軽に取らない、私の心に一番止めている言葉は、メガネは顔の一部ですという。

0: という言葉ですね。だから似合う似合わないの判断基準も顔の一部にちゃんとね馴染むものを選ぶっていうところもそうだし、日頃の生活もね、メガネないとっていうねぐらいの気持ちで暮らしていたらなくさないっていう、これ全部小学校10歳の男の子には難しいか、あ男の子が分かんない、10歳の子かに、あ息子だ、そうね、できるだけかけ続けるっていうことになるかな、分かんない、どうなんだろう、その頃どうだったかな。でもなんか忘れて学校に行ってたことはあったな。火曜日フリーメッセージ、どんなメッセージでも受け止めます。まだまだご来店お待ちしています。 FM 達号 FM 県をお聞きの奄美の皆さんとはここでお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM ではこの後アグリズムをお送りしまして、朝カフェは9時50分のドリップドリップで再びオープンです。
1: レコーレア
2: 紀藤夢です。毎日アップデートされる世の中の今と小さな変化をあなたに優しくお届けするレコレール。レコレールはスペイン語で街を歩く、巡る、旅するという意味です。聞くほどに知り、知るほどに寄り道が楽しくなる。ラジオの中の小さな旅で午後のひとときを少しだけスローダウン。あなたの思い出の寄り道にはどんなストーリーがありますか？寄り道した場所とその物語を教えてください。レコレールは月曜から木曜午後1時30分から。
3: 三遊亭円歌です。お元気ですか？毎週水曜日午後3時15分から三遊亭円歌のすいすい水曜日やってますよ。過去の放送も各種ポッドキャストで聞けますので、皆さん聞くやいな。
4: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
5: 深い森、守り続けたハブは神様、いつまでも残そう神の住む

0: タカです。
1: イジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
0: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

0: 株式会社青葉社互助センターが午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生放送。

キュウヤウガミーショーラーン。5月19日、旧暦の4月3日火曜日、時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西です。30分間生放送、どうぞお付き合いください。4月の3日っていう旧暦、一昨日が1日の新月、昨日ちょっと隠れ浜の話をね、しました、先週末の話ですけれども、天気が非常に良かったため、絶好のポイントというか、コンディションということで、隠れ浜に行かれた方、たくさんいらっしゃったようです。僕もドローンの映像を見させていただきましたけれども、こんなに言いながら一回も行ったことないんだよね。行く行く詐欺をずっとやってるんですけれども、昨日も見えたんじゃないかなって話をしてたら、ちょうどね、黒瀬美希ちゃんから LINE で、昨日も今日も出る、隠れ浜今日もう出る可能性大ですち LINE がそういえば来ていました。打って変わって今日は雨ね、やっと梅雨らしい長降りしそうなしとしと雨が降っております。ちっちゃい雨粒だと思うんですけれども、もう雲はずっとしばらく、青空とは、縁が遠くなりそうな気候が、この後続きそうです。今日は曇りで、この後もね、しばらくちょっとね、曇り雨が多くて、いよいよ梅雨っぽいよねっていうお天気です。ですが、ちょっと待ってよ、湿度の方が87%、 あ、結構あるなね。ちょっとしばらく雨を覚悟しないといけないかなという気がしております。まあね、雨の奄美大島っていうか、まあ梅雨の奄美もね、いいんじゃないかなと

思っております。今日の南海日日新聞の一面もこの自然のお話でサンゴのお話をします。あのサンゴの頻度が 33.1% という見出しなんだけども、頻度って何だろうって調べてみました。頻度ってあのコウムルっていう字ですね、コウムル、わかりますか、被害者の日、ね、コウムル、度合い、ね、これなんか、生態学であの専門用語で頻度っていうらしいんですけれどもね、どんだけ影響があるかっていう、様子を表してるみたいです。まあいいニュースなんで後ほどまたお伝えしたいなと思っております。にしてもまあちょっと質は あるんですけれども、過ごしやすい気候が、続いております。新聞にも載っておりました、昨日もちょうど名古屋から来たお客さんのご夫婦とあのお話をさせていただくことがあって、名古屋の方が暑いよって言ってましたね。そうか、名古屋の方が暑いのかって。まあもう一つ変わったニュースがありまして、猛暑日っていう言い方ありますよね。猛暑日っていうのは35度を超えると猛暑日っていう言い方をするみたいです。今日あの気象庁のニュースで、あの兵庫大分で猛暑日を観測したっていう、これ今年全国初っていう見出しになっております。東北から九州にかけては、高気圧の影響で晴れ、週末晴れてたんですよね。気温が上がったらしいです。で兵庫 の豊岡市、そして大分の、ごめんなさい読み方わかんない、日に田んぼ、日本の日に田んぼ、市で 35.3 度って35度ですよ。恐ろしい。我々が今25度でちょうどいいよねって言ってるけれども、もう35度いっちゃってるところがあるんだ。で今年全国で初めて35度以上の猛暑日になったっていうことがあって、本州の方が逆に気温が上がっていると、いうことらしいです。まあこの梅雨明けがあると、一気にね我々もこう毎日が、猛暑日っていう日がね、続きそうです。今のうちにね過ごしやすい季節のうちになんかやれることやっておきたいなって思っておりますよ。はい、ということでお天気です。今日はね注意報が出ております。これ気をつけておきましょう。機械庁の皆さんもそうなのかな、機械庁もそうだ、機械庁もそうなんですけれども、雷波浪注意報出ております。高波、そして急な強い雨、落雷に注意してくださいということですね。よろしくお願いします。今日は注意報が出ております。で現在 60% の降水確率、夕方ぐらいまでは、天気がこんな感じです。夜やっとちょっと雲が少なくなりそうということですけれども、まあ一日傘が必要だと覚悟しておいてください。今日は一日傘が必要です。で明日曇りね、明日は明日の話またします。最高気温27度、最低気温22度となっております。現在 23.7 度、23.3 度、ね、23.4 度ということになっております。満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が8時1分にありました。この後夜の9時38分干潮はお昼の2時52分ということです。まあ3時ぐらいですね。隠れ浜はどうでしょう。はい、そして今日の日の入り7時8分となっております。以上お天気でした。続いて行事予定です。龍郷町から施設開放、9時半から龍瀬保育所日だまりにて、ドゥクサ会はお昼の2時からアンキャバ、玉里、上戸口にてそれぞれあります。ヨガ教室夜の7時留学館にて、そして私塾西郷塾7時から同じく留学館にてとなっております。大重先生聞いてたら電話ください。大重先生今日私塾西郷塾みたいですけれども、聞いてたら電話ください。諸事情により電話がつながっておりません。はい、ということでした。はい、あごめんなさい、機械庁、お隣笠利町行ってなかった。笠利町は今日は、はい、笠利町もいっぱいある、ごめんなさい。

0: でね、はい、子宮がん、乳がん、骨粗鬆症検診、はい、8時半から笠利農村環境改善センター。オカリナ教室は夜の7時半から同じく笠利農村環境改善センターにて、介護予防はつらつ教室はお昼の2時から金久公民館、そして行安公民館、そして定型部僻地保健福祉館にてそれぞれあります。喜界町です。喜界町は会長は、はい、あ、今日機会長もありますよ。機会長は1歳歯科相談、うん、2歳2歳半歯科検診、これ健やかセンターにて1時からとなっております。機会長の皆さんは今日は1歳歯科相談、2歳2歳半歯科検診ということです。以上、行事予定でした。さあ続いては最初のコーナーです。
1: 今日は飲むの日だよ、はい。

0: キュア何の日だよかいのコーナーです。5月の19日梅雨の真っ只中ですけれども、はい、行ってみましょう。今日はまずセメントの日、これ発明した人すごいんですよ ね。あの明治8年の話、まあコンクリートの原料として使用されているセメント、皆さんねもう当たり前のように知ってますけれどもね、これによって建物も道路もお世話になっていますよね。これ明治8年の話なんですって。宇都宮三郎さんという方が、日本で初めてポルトランドセメントっていうのをね作るのに成功したということが書いてあります。他にはボクシングの日、これ昭和27年、当時チャンピオンだったダード・マリノさん、そして挑戦者の白井義雄さんという日本人によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われました。で白井さんが判定勝ちを収めたことで、実はこの日が日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したっていうことらしいです。フライ級ねということみたいです。そっからのボクシングブームねすごかったらしいですよね。テレビ中継があったらしいんですけれども、ちょっと考えられない数字なんですけれども、この最高視聴率っていうのがね 96.1% ってちょっと全ての方が見ていたってね 96.1% っていう ねすごい、この白井さんを応援するため あのテレビ中継だったみたいです。すごいね。はい、他には食べ物に関する言うと冷凍ご当地グルメの日ともあります、はい、そして難しいな、福岡県直方市に隕石が落下したの今日、などなど、はい、まあ、こんなところでしょう。はい、以上今日は何の日でした。続いて会員さんのお誕生日のコーナーです。今日本日はいらっしゃいません。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM 達号0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり、辰郷町行政情報コーナー。
2: この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による 定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。
0: 以上、行政情報コーナーでした。時刻は10時16分を回りました。なばらが生放送、今日は5月の19日火曜日、生放送でお送りしておりますけれども、玉里スタジオはずっと雨、朝から雨、昨日の夜ぐらいから雨が降り始めてるんじゃないかな。今日は一日雨を覚悟しないといけませんね。明日は曇りということで、でもまあしばらく週間天気予報を見てると、恵みの雨のシーズンにどうやらなりそうですよ。農家の皆さんにとっては適雨でいい雨なんじゃないかなと、思っておりますよ、ね、風が強くなければいいですよね。はい、南海日日新聞の一面には、冒頭にもお話ししたようにサンゴ非度 33.1% の見出しです。これどういうことかっていうと、毎年なんですけれども NPO 法人、これ、喜界島のサンゴ礁科学研究所っていうのがありますよね、による、サンゴ礁の健康診断、いわゆるリーフチェックが行われましたよということで、これは喜界町の荒木集落沖であったみたいです。でこれ実は去年は過去最低だったみたい、ところがそっからなんと 26.6%、ごめんなさい、 6.5 ポイント増加、したみたい。去年は 26.6、 今年は 33.1。 これ 何かっていうと、要するに海底に占める生きたサンゴの割合ということ。いいですか？海底に生きたサンゴ礁の割合が

33.1% だったよって、荒木集落沖では。前年度は 26.6% だったよっていうこと。嬉しいニュース。なんと 6.5% も増加したということです。はい、室長、喜界島のサンゴ礁は24年夏の大規模白化で大きな影響を受けました。現在もほぼサンゴが消失したままの状態で海域が残ってますけれども、今回の調査では回復傾向を確認できたという、回復してきているということです。もう嬉しいですよね。このまま本当回復してほしいなと思います。このリーフチェックはボランティアによるサンゴ礁の健康診断を目的とした国際的なモニタリング調査、世界各地で同一手法により実施され、サンゴ礁環境の変化を継続的に把握、データを収集し海の環境保全に役立てているということです。喜界島でのリーフチェックは第一リフォームが、協賛し、島内外から21人が参加して行われたということで、この5メートルぐらいの水深のところと、同じく10メートルの深場の海域にそれぞれ100メートルの海調査測線を設置して実施したということみたいです。そういう実施の仕方があるらしいです。はい、今後も継続的なモニタリングで喜界島のサンゴ礁環境の変化を長期的に見守っていきたいと話したとしております。回復するのは素晴らしいことですよ ね。ソテツカイガラムシもちょっとずつ回復したらいいなと思って見ておりますけれどもね。場所によってはね、ちょっと回復してるっていうお話もねあるようですよ。はい、もう一個、先日行われたタカラーの歌コンサートの記事がちょっと載っているんでお話ししておきましょう。奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美っていうのをこの橋家さんが、企画制作しているコンサートね、アマホームプラザでありました。島の歌者前山慎吾さん、そして沖縄民謡の歌者の中曽根はじめさんが共演。最後ね、写真載っておりますけれども、僕も知らなかったけれども、橋健さんが最後みんなで演奏してるみたいなんですけれども、宝の歌っていうそれこそ歌を制作してたんだね、作ってたんだね。このコンサートのために書き下ろした宝の歌を出演者とゲストで、披露したと、いうことが書いてあります。はい、その他このコンサートには、カサリン地区から朝光介さん、そして向井樹里さん、林浦上清掃年団さんの8月踊り、畑野正也さんの歌三味線もゲスト出演したということが書いております。はい、もう一個、東京渋谷ではこんなこともありました。おはら祭りに5団体出演して、奄美からも出演しましたよのニュースです。この第29回もおはら祭りっていうのなんか全国なってきたよね。これ当然その高知のよさこい祭りなんかはもうどこのものかわからんぐらい名前が売れちゃってますけれども、そもそもおはら祭りは鹿児島のものじゃないですか。これ毎年やっていたみたいで、第29回渋谷鹿児島おはら祭りっていうのが、17日土曜日曜日あったみたいです。渋谷区で開催されました。で、渋谷暑かったようですね。真夏のような暑さとなった渋谷の街で、鹿児島にゆかりのある61団体2300人が圧巻の踊りのパレード、奄美関係では関東地区の豪遊会、そして同窓会など5団体が参加し、奄美を PR したということです。島からも5団体出たと。まあ61団体もいるからね、すごいですよね。はい、ということで、どんな5団体だったかというと、今回奄美方面からは東京奄美会女性部、はいはい、おはら祭りって女子が出るやつ限らんよね。そして東京喜界会あるんだね、東京喜界会。そして島踊りの会ってあるんだ。関東ザ徳之島ってあるんだ
ね。そして奄美高校関東同窓会、

あるんだね。そして奄美金シャレに出ましたね、島でもあちこちでね、あの活躍しております奄美金シャレの5団体が参加したということです。いいね、奄美ファンの方はね、島を感じれるイベントだったんじゃないかなと思っております。東京の方が暑かったか。はい、今日はこの辺です。この後の番組案内です。今日この後10時30分からは奄美パーク情報、そしてお昼の1時からは花々仲間になろうよ、観光大使の、真由良美海さんの番組、先週の土曜日放送されたのが今日は1時から再放送です。そしてお昼の3時30分からは今回のクローズアップアーティストはシマンチュじゃないんだけれども、もうシマンチュってみんなにね、認められているぐらいもう島を愛してやまないシンガーソングライター、福岡県は北九州市から、久しぶりに先日ね奄美にお越しいただきました池畑勝明さん、奄美っていう歌もね、作っているぐらいでしてね、奄美に来て曲制作をね、たくさんしたっていうシンガーソングライター池畑勝明さんを特集しております。そして夕方5時30分からはゴートビニアンズのゴーゴータツゴー、そして夕方の6時からは、楠田理子のブランコラジオと、お知らせいっぱいあるかもね、理子はね、続いております。この後も 78.9 メガヘルツでお楽しみください。さあエンディングですけれども、島はね、ビッグアーティストがね人知れずたくさん来られてるんですよね。森山直太朗さんが、先日は達吾を中心にミュージックビデオの作成、制作にロケに、来ておりました。この模様はアイアイっていう曲で今 YouTube で見ることができますね。島の子供たちも出ております。島のあの風景、この風景、みんなが知ってる風景ね、いっぱい出ておりますね。しかも曲がめちゃくちゃいい素敵な曲です。これ聞きながらお別れしたいと思います。あいあい聞きながらお別れです。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた明日。

0: 奄美パーク情報。
1: うがみんしょうらん。奄美パークから奄美の里のイベントと田中一村記念美術館の企画展の情報をお知らせします。はじめに奄美の里で開催されるイベント奄美の里ライブステージ1並び屋歌謡祭についてのお知らせです。奄美大島を拠点に活動する個性豊かな出演者たちによる沖縄三線、新民謡、夏メロといった音楽に加え、琉球舞踊、フラダンスなど多彩な魅力を凝縮したステージイベントが5月24日日曜日午後1時30分から奄美パーク奄美の里屋内イベント広場で開催されます。観覧は無料となっておりますので、華やかな歌と舞をぜひお楽しみください。イベントについてのお問い合わせは奄美の里電話0997-552333までお願いします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。次に田中一村記念美術館から企画展手仕事共生日が不社展 in 奄美2026の開催のお知らせです。日が不社とはグループのリーダー平井雅人さんの生家であり、神戸市登録有形文化財である築150年のかやぶき古民家のことです。この企画展は沖縄口で平和で豊かな世を意味する湯河布の精神で活動するグループによる展覧会です。手仕事は人が生きている証で、日々の暮らしから手仕事が遠のく現在を憂い、主義と先人の知恵こそが生きる希望と暮らしの豊かさであると信じ活動しているグループです。北は青森、南は沖縄、全国各地の作家36名の作品が展示されます。手芸、染色、織物、陶芸、写真、絵画、全国各地の風土が育む手仕事をぜひお楽しみください。会期は5月16日土曜日から5月24日日曜日まで。会場は田中一村記念美術館の企画展示室。観覧は無料です。ただし20日水曜日は終日休館、21日木曜日は午前中が臨時休館となっておりますのでご注意ください。田中一村記念美術館に関するお問い合わせは0997-552635 までお願いします。インスタグラムでも情報を発信しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

最後に令和8年度奄美パーク応援隊募集のお知らせです。奄美パーク応援隊は地域の方々によるボランティアグループとして平成15年から活動しており、奄美パークの来園者に対して奄美の歴史や文化、島の暮らし、観光ポイントの案内、六調三線の練習や演奏を行い、来園者にも参加していただきながら島唄や踊りを通して奄美の魅力を紹介しています。また奄美パーク園地の植栽、剪定などの作業を行います。活動期間は登録日から令和9年3月31日まで。活動日は奄美パーク開園日で活動が可能である日になります。主に第2、第4月曜は六調三線、第3月曜は園芸作業、詳細な日程は毎月発行する応援隊通信でお知らせします。応募資格は奄美パークまで来園が可能な方、奄美の自然文化に興味のある方、年2回以上活動に参加できる方を対象としています。報酬はありませんが一部の交通費の支給があります。新しい年度のこの機会に奄美パークでボランティア活動を始めてみませんか？ご応募お待ちしております。以上、田中一村記念美術館、備えがお伝えしました。ありがとうさまりおた。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

0: Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。
1: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
2: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

19日火曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは0992501107 0992501107、メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係でお待ちしております。クイズデーゲーム、これなんだクイズ、火曜日のヒントをさらい。これは日本では大昔から人々に愛されてまいりまして、古くは日本書紀、万葉集、もっと身近になるのが平安時代、枕草子、清少納言さんは糸おかしとこれを表現しています、源氏物語では紫式部さんがこの名前がついた缶でね、缶っていうか巻缶で、光源氏がこれをたくさん集めていたずらをする、もう可愛いんだから、そんな様子を描いています。新たな間違い、ツツジでもなかったです。ツムと愉快な仲間さん、中二の娘、今日から2泊3日のこちらも修学旅行、長崎、福岡、大分、おー回るね、思い出いっぱい作ってこれるんでしょうね、お天気に恵まれるといいですね。猫まんまさんところも昨日もね、軍艦島に行くらしいですと、修学旅行のご一行がっていうお話ありましたが、すごいな、私も行ってみたかったな、軍艦島。チランのサミーさん、最近暑くて登校した時にはすでに汗だく、夏服まだなんで中間服で我慢しながら学校まで歩いています。チランのサミーさん、これからもっと暑くなると思うので、涼しくなるような工夫しながら行きたいと思います。とはいえ高校でしょう、高校の校則的にさ、涼しくなるようなあのなんとかファンとかそういうの使っていいのかな、もう今使ってもらわんとね、使わせてもらわんとね。ちなみにね、チランのサミーさん、おばちゃんが通ってた高校、今から50年前だけどね、熊本の第一高校っていうところに通ってたんだけど、制服夏もね長袖だったんですよ。その代わり靴下履かなくていいの、靴も履かなくて、裸足じゃないよ、靴下も履かなくていいし、靴も履かなくていい。

なくていいし、いわゆるサンダル、サンダルで学校行けたの。しかもね、帽子はなかったんだけど日傘さしてさ、セーラー服で、セーラー服の襟がね、メディトレーニアンブルーっていうようわからん色、真っ青に白線が一本入ってて、これがねモテたんだ。モテる人は、私はダメだったけど、そのファッションでね、日傘、黄色いフリフリの日傘さして、厚底のサンダル履いて学校行ってよかったんだ。それぐらいの自由がねあってもいいけど、そういう自由はいらん。あ、いらんか。プリンアラモードさんのリクエスト、宇多田ヒカル、カラーズ。

0: チョッキリッチ。
1: エイエイエイエイエイコープ。火曜水曜はチョッキリッチ。100円、200円、300円。チョッキリチョッキリお得がいっぱい。エイコープ。
0: お近くのエイコープへ。
2: 曲線。
3: 大きな会場でみんなと。
4: ゆっくりと家族だけで。
5: 大切なものだけ一日で。
4: 贈る思いは人それぞれ。一人一人に合わせて選べるようにお葬式に選べる自由を
2: 玉砕員
6: 詳しくは 0120-424-245 まで。

0: 時刻は11時8分になっています。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。ご担当は消防局の横峰雄介さんです。横峰さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日どんなお話ですか？
1: はい、本日は枯れ草火災に、はい

0: 注意ということでお話しします。
1: わかりましたね。なんか大きな火災が今ニュースになってますから気をつけないといけません。よろしくお願いします。
0: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災が3件発生しました。ラジオをお聞きの皆様、火の取り扱いには注意してください。このほか消防車の出動はありませんでした。救急車の出場件数は116件でした。昨日発生した2件の火災についてお伝えします。この2件の火災は畑で刈り取った草を焼却していたところ、風に煽られて周囲に燃え広がったものです。この火災による怪我人等はありませんでした。実はこの時期、風が急に強くなったり風向きが変わったりすることで、枯れ草を焼却していた火が予想以上に燃え広がり、場合によっては建物や車両等に燃え広がる可能性があります。さらには山林に燃え広がり、大切な森林資源を失ってしまう場合もあるのです。今月も昨日だけではなく複数回枯れ草火災が発生しています。少しくらい燃やしても大丈夫と思わずに火を取り扱っている際には、必ず水バケツや水道ホースの延長など消火準備を行い、その場を離れることなく監視を行うことを守ってください。鹿児島市内では焚き火行為は原則禁止となっています。田んぼや畑での焼却に関しては一部認められている場合もありますが、付近住民に迷惑のかからないよう小分けにして少しずつ焼却してください。最後に、枯れ草火災のほとんどは焚き火行為者の準備不足や不注意によって発生しています。焼却行為をする際は事前に消防署への届け出を行い、風が強い場合や風向きが急に変わった場合には早めに消火するなど、基本的な注意事項の徹底をしてください。事前に天気予報を確認し、風向き、風の強さなどを確認することをお勧めします。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
1: 横峯さん、ありがとうございました。10時53分56分とメール届いています。まずハチ&チョコママさん、油断してました。晴れていたので洗濯物を外に干しておりましたら灰で真っ黒、もう一回洗濯しています。最悪です。ちなみにここは鹿児島市吉野です。灰で真っ黒、そしてナインチエさん、ベランダいっぱいに洗濯物を干して、窓を四方八方開けて、あー風が気持ちいい、でもザラザラする、車おととい洗車したばっかなのに。鹿児島あるあるですか。ちなみに鴨池新町にお住まいです。鹿児島市の皆さん、お家にいらっしゃる方、ちょっとチェックして。私の声が聞こえた、マイクからちょっと外れてしまったけど、私どうしたらいいのかしら。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談。
2: タケコ丼
3: ないな。
2: こげなこがいもしたの放送時間の話。
3: 火曜水曜のヒーマン1時からな。
2: 夕方聞くごちゃっちゅうしゃな。ラジコかポッドキャストで聞くかなと。
3: ポッドキャストやればな。
2: おう、それまでんともずるっきーかなってな。タッチンコンメ
3: おきっきゃったもんせ。

0: 様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは今井美智子さんです。
1: こんにちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。もしもし、テレフォン人生相談です。
2: はじめまして、お願いします。
1: はい、今日はどういったご相談ですか？
2: 妹夫婦の件についての相談なんですけれども、はいはい、私の、妹が外国人と結婚しまして、
1: はい、
2: 今ちょっとここから離れたところに住んではいるんですけれども、
1: はい、
2: 地元でちょっと悪いことをして逃げたという形で私の耳には入っているんですけれども、
1: はい、
2: その悪いことをした件に関して数ヶ月前に両親に悪いことをした内容をしっかりと話をしたんですが、妹たち夫婦が反省せずに今違うところでひょうひょうと生きているっていうのがちょっと許せないというか、被害者がいるので謝ってほしいなっていうところで数年悩んでおりましたので、今日ご相談させていただきました。
1: なるほど、
2: はい、
1: まずあなたおいくつですか？
2: 私44です。
1: 44歳。
2: はい、
1: ご結婚されてます？
2: はい、してます。
1: ご主人はいくつ？
2: 主人は10個上ですね。
1: 54歳。
2: はい。
1: お子さんは？
2: あ、いないです。
1: あ、いらっしゃらない。
2: はい。
1: お父様お母様ご存命なんですね。
2: はい、そうです。
1: お父様おいくつ？
2: 今71です。
1: 71歳。
2: はい。
1: お母様は？
2: 一緒です。
1: あ、71歳。
2: はい、はい、
1: で、
2: はい、
1: お妹さんはおいくつ？
2: 私の年子なんで1個下ですね。43です。43歳。はい。
1: ご主人は？
2: 確か年下なんで38かそれくらい。38
1: ぐらい。
2: はい、
1: はい、で、悪いことをしたっていうふうに表現されてんだけど、
2: はいはい、
1: ご主人の方が悪いことをしたの？
2: いえ、2人ともです。
1: あ、2人で悪いことをしたの？
2: はい、別々で悪いことをしていて、最終的にその旦那の方は外国人っていうこともあって言葉がよくわからないっていうことになると、うん、妹が出向いて2人で恐喝というかお金を請求ですとかそういうことをしていたことになりますね。
1: どういうことをしてらしたの？
2: 妹に関しては手作りのものを作っているところがあったんですけど、そこの人が作ってるものを数ヶ月借りたままで返してくれなくて、そのままなくしたって周りには言ったりしてたんですが、最終的には転売してお金にしたっていう風な話を聞いて、
1: うん、
2: でその被害者の方が怒って、妹と私の幼馴染から詳細を聞いたっていう形ですね。
1: なるほど。じゃあ夫の方の人は？
2: 私の幼馴染、妹の幼馴染、共通の知人なんですけど、その子の家をリフォームするのに、
1: うん、
2: 1階は大工さんがやって2階は大したことないと思ってその外国人に任せたんですね。そしたら天井はぶち抜き、筋交いという大事なところは切りっていうことを大工さんが見つけて、やめろやめろ、何やってんだって止めたらしくて、でその修理代も払わず、お金も働いた分だけ起こせと言ったのでその分払って、取り立ても妹が来て金だけは起こせって言って修理もしないで逃げてったというようなことがあって。
1: 二人で逃げちゃったの？
2: 結局妹がやったことがほとんどいろんな人に広がってしまって、風当たりがちょっと

0: 強くなってしまったので、旦那の方はバイクなのでここからちょっと離れた場所にもう逃げる家を自分で作って、そこに家族で逃げたという形になりますね。
1: 家族でっておっしゃるっていうことは、お子さんがいらっしゃるのかな。
0: あ、子供が2人います。上が男の子で下が女の子です。
1: おいくつぐらいなのかしら。
0: 小学校2年生と年長さんです。
1: なるほど、
0: はい。
1: で、お父様やお母様はそうすると、
0: はい、
1: どういうスタンスでいらっしゃるのかな。
0: 数ヶ月前に全部話した時に、うん、今度来た時に窃盗のことがあったっていうことで風当たりが強いんだけど、うん、正直お前は何をしたんだっていうことを彼女の口から話をしてほしいっていうことをお父さんが言ってくれたんですけども、うん、うちの旦那が婿なんですが、うん、その人がいたから建前で言ったような感じで、うん、その何日か後かに酔った勢いで、うん、私がこの被害のことを嘘を言ってるって、妹を陥れようとしてる、うん、なんで兄弟なのに仲良くできないんだっていうようなことを言われてしまって、実際に来てもお父さんは妹に実際のことを突っ込んでいかないじゃないかって思ってるところですね。
1: そうすると今日こちらにお電話されたのはどういうご質問になります。
0: はい、今後も彼らは悪いことをし続けてどんどん転々と移住していくので、最終的に私たちが死んだらば誰が謝っていくのかってなると子供らに行ってしまうので、それを守りたいので謝らせたいっていうところの相談ですけど、相手がちょっと一筋縄ではいかない、謝らないっていうスタンスの人間なので、どうしたらいいのかなっていうのをここ数年悩んでいるところです。
1: なるほど、
0: はい。
1: 今日はですね、精神科医の和田秀樹先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
2: 精神科医の和田秀樹です。
0: あ、よろしくお願いします。まあ、
2: まずこの妹さん夫婦というのは刑事処分は全然受けてないってことですよね。
0: 過去には受けたことはありますね。
2: え、過去に受けたことあるの。
0: 妹の方が受けてますね。
2: やっぱり同じような窃盗みたいなことをして。
0: それはまたちょっと飲酒運転というか、
2: ね、
0: それで捕まって拘留されてたみたいなことがありましたね。
2: なるほどね。あまりだからそういうことについて悪いと思わないタイプの人なのかしら。
0: はい、そうですね。その被害あったそのリフォームの被害者の幼なじみから言うと、謝れないっていうことで、まあ、先生もちょっと察しがついたかわからないんですけど、反社会性パーソナリティですか、自己愛性パーソナリティ障害とか、うん、そういうのなんじゃないか、その2人が出会ったから意気投合したんじゃないかみたいなこと言われて、あ、それあるのかなって思ったんですけど。
2: 確かに、
0: はい、
2: 私も今日の話を聞いていてね、
0: はい、
2: 嘘をつくのも平気だったり、
0: はい、
2: いわゆる世間で言うとこの道徳的なことを平気で破っちゃうとか、
0: はい
2: はい、でしかもそれを悪いことだと思っていなさそうだし、
0: はい、
2: ルールを守らないとか謝らないというようなことを考えると、
0: はい、
2: 反社会性パーソナリティ障害っていうのに当てはまりそうな気はしますよ。
0: うん、
2: で僕もアメリカに留学中に一応いろいろ勉強してた中で、
0: はい、
2: いろんなパーソナリティ障害って言われるものがあって、
0: はい
2: こんな風に治療をしなさいっていうさ、
0: はい、
2: マニュアルみたいなのもあるし、
0: はい、
2: それのいろんな研究もあるんだけど、
0: はい、
2: 残念な話なんだけど、
0: はい、
2: 反社会性パーソナリティ障害だけは、
0: はい、
2: 普通にカウンセリングとかしても治らないっていう風に僕は習いました。
0: はい、
2: ということで、
0: はい、
2: すごく嫌な話で聞きたくない話かもしれないけど、例えばさ、反社会性パーソナリティ障害の人でもね、
0: はい、
2: 死刑とかにはなりたくないから人殺しとかそんなにはしないんですよ。
0: はい、
2: つまりこういうパーソナリティ障害の人っていうのは自分の道徳感、いわゆる心の中の道徳感を規範にして行動をするのではなくて、
0: はい、
2: 罪になりたくないからそれをやらないだけの話なのね。
0: はい、
2: 例えば殺人をしたところでさ、無罪って、はい

0: いう変な国ができたとするじゃない、
1: はい、
0: 普通の人だったら殺人して無罪でも人殺しはできないんですよ、
1: はい、はい、
0: ところがこういう人たちはもしそれが罪にならないんだったらやっちゃうのね。
1: あ、はい、
0: そういうふうにね、すごく悲しいことなんだけど、
1: はい、
0: 謝らせることは、
1: はい、
0: よっぽどなんかで訴えられたりさ、
1: はい、
0: それとか謝らないと刑務所だよっていう話にならない限りは、
1: はい、
0: 多分変えることできないような気がするんですよ。
1: そうですね、難しいんですよね。
0: 難しいね。それとね、あなた自身はやっぱり結構実害はあるのかしら。
1: 噂を聞いてちょっと後ろめたい感じで、そこら中で妹さんやっちゃったねっていう話を言われて、通年ちょっと嫌な思いはしたりしてたくらいで、特にその方から請求とかそういうのはなかったんですけど、ただ謝ってほしかったなって、お金とか物はもういいからっていうふうなことはおっしゃってくれて、皆さん寛大に思ってるけど、やっぱ泣き寝入りだよみたいなことを言ってて、
0: そういうふうに被害者の人たちが寛大な人たちだったのはすごくラッキーな話だと思いますよ、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、ただ逆に言えば、はい、被害者の人たちが絶対許さないって言って警察に届けたりさ、
1: はい、
0: そうすればひょっとしたら嘘でもいいから謝るかもしれなかったけどね。
1: そうなんですよね、うんうん、一応この件に関してもう何回か警察の方にも相談はしたんですよ、うん、もう親も動いてくれないし、うん、被害届も出してくれないってなると、うん、っていうことで相談もして見ててもらうみたいなことはあったんですが、結局なんか悪いことをしなければみたいなことで、
0: まあ、結局あなたの気持ちのモヤモヤの問題だと思うのね、僕はね。
1: そうですね、
0: すごく言いにくい話なんだけど、
1: はい、
0: やっぱりこういう人とたまたま血がつながっちゃってるっていうことで、運が悪かったって思った方が、
1: はい、
0: 多分この人が変わるような気はちょっと僕もあまりしないので。
1: そうですよね、
0: うん、で子供たちは確かにそういう変な親に育てられちゃうと子供までそういう道徳感が身につかない危険はあるんだけどさ、
1: はい、
0: でもこれもほら、例えばあなたが引き取るとかってことは事実上不可能な話だから。
1: 私は子供がちょっといないので、うん、警察にお世話になるとかなれば私は引き取るつもりではいます。
0: なるほど。それはほらやっぱり子供たちの将来のことを考えた時に、
1: はい、
0: ちゃんとした家庭で育った方が良さそうな雰囲気だから。
1: そうです。
0: だからまあ、はい、一番現実的なことで言えば、はい、あなた自身が心配する中で子供たちなんですよ、
1: はい、
0: つまりこの二人は多分治らないから、
1: はい、そうなんです、
0: うん、でも、このあなたからすると老いだか姪だかにあたる子たちをなんとか健全に育てるっていうのはさ、はい、僕はアメリカに留学してたから、まあ、アメリカの事例しか知らないけども、結構アメリカだと当たり前にあることなのね。
1: あ、
0: 例えば親が虐待するとか親が犯罪者だったりした時に、
1: はい、
0: そうやってチャイルドケアの施設に入るとか、
1: あ、
0: 里親が面倒を見るとかっていうのは、はい、そこは当たり前なので、
1: はい、
0: ある意味そっちの方の現実を解決する、
1: はい、
0: した方がまだまっとうな筋っていうか、要するにね、人間やっぱ考えなくちゃいけないのは、
1: はい、
0: 変えられるものはなるべく変えましょうと、
1: はい、
0: で変えられないものはやっぱ諦めるしかないんですよ。
1: あ、はい、
0: だから、ね、妹さん夫婦に関して言えば僕は変えられないと思うんだけど、
1: はい、
0: 子供はひょっとしたらそういう育て方をした方がいいかもしれないから、
1: はい、
0: 児相の人とかと相談に乗ってもらいながらさ、少しでもまともな方向に行くように、
1: うん、はい、
0: ちょっと努力されるといいんじゃないですか。
1: そうですね、もうなんか移住先でもなんかやってるっぽいので。
0: なるほど。
1: これ以上被害者が出ると何か違う方法で耳に入るのだろうなっていうふうに覚悟はしておきます、ま
0: あね、なるほど、
1: はい、
0: じゃあそういうことで今井先生に返しますね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
2: お分かりいただけましたか。
1: はい、アメリカでも経験もちょっと聞かせていただいたので、うん、すごい参考になるなって思いましたし、 もしも子どもたちを引き取ることになれば、自分たちも大変になること間違いないと。

0: ですけど、
1: うん、
0: 私たちが生きてる限りちゃんとした道で育てたいなっていう気持ちがちょっと固まりましたね、
1: はい、よかったです、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、それでは失礼いたします、
0: はいはい、ありがとうございました。
2: 安ないもすど

0: たな才能を打ち抜くインディーズ音楽応援プログラム、ミュージックショット。まだ見ぬ名曲に出会える15分、あなたの推しがここから見つかる。番組情報は公式 X をチェック。毎週火曜夜9時から放送。
1: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は精神科医の和田秀樹さん。パーソナリティは今井美智子さんでした。なお、人生上の悩みについて相談ご希望の方は毎週火曜日と水曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けしております。東京03-3211-3288、または3211-3299へお電話ください。

0: とある番組を見て笑う人たちがいた。同じ番組を見て泣く人たちがいた。すべての人が安心してラジオテレビを楽しめるように、 BPO は皆さんの声を放送局に届けます。いい番組ってなんだろう。 BPO 放送倫理番組向上機構。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。

0: 時刻は間もなく11時32分になるところです。前野園さん、お願いします。
1: はい、さて突然ですが、皆さんは朝顔を洗ってますか？私はここだけの話、休みの日なんかはたまにも洗わなくていいかななんて思ったりもすることあるんですが、それあながち間違いじゃなかったみたいなんです。朝バシャバシャって顔を洗うことが老け見えの原因になってしまうんですって。気になりますよね。ご案内は佐藤さんです。佐藤さん、
2: こんにちは。佐藤です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。いや、皆さんびっくりしてると思いますけれども、はい、朝の洗顔で老け見えしちゃうってどういうことなんですか？
2: はい、実は朝の洗顔ってすごく大事で、はい、ただ洗うだけでは夜の間に溜まった皮脂や汗、汚れなどが落としきれずに、うん、それが毛穴の詰まりなどの原因になってしまうんです。
1: であれば、やっぱり朝はゴシゴシと顔を洗った方がいいってことですよね？
2: 前野園さん、はい、それもっとダメなんです、はい、ゴシゴシと洗うと本当は必要なお肌の潤いまで奪ってしまって、はい、それが乾燥やざらつき、乾燥が原因となるくすみの元になって老け印象につながってしまうんです。
1: じゃあどうすればいいんですか？
2: ズバリ今注目の朝の洗顔習慣、洗わない洗顔にお任せください。
1: 洗わない洗顔？
2: はい、
1: 洗顔なのに洗わないんですか？
2: そうなんです、洗わないんです、
1: はい、
2: それがあのマナラから今大ヒット中のモイストウォッシュゲルをご紹介いたします、うん、なんとですね、こちらコットンでさーっと拭き取るだけの朝用洗顔なんです。
1: 拭き取るだけ？
2: はい、泡も水も使わない拭き取り洗顔なんです。
1: いや、実はこちらの私も使わせていただいたんですけれども、
2: ありがとうございます。
1: お肌に塗ってコットンで拭き取ったら、
2: はい、
1: コットンが茶色くなりますよね。
2: なるんです。
1: びっくりしました、
2: はい、
1: いや、毎日ちゃんと洗ってるのにってね、思ってたのでショックですよね。
2: そうなんです。そのコットンについた茶色、皮脂や汗、毛穴汚れ、古い角質な

0: すごいですよね。
1: すごい、こんなに取れるんですね、
0: はい、
1: 朝普通に洗顔してたらこんなには取れないですもんね。
0: そうなんです。
1: はい、これが夜寝てる間に溜まったものだと想像するとちょっとゾッとしますね。
0: はい、怖いですよね。
1: はい、ラジオをお聞きの皆さんも普段の朝の洗顔では汚れが取れていない方多いかもしれませんね。
0: そうなんです。汚れたお肌に化粧水や美容液でお手入れしてる方多いかもしれません。モイストウォッシュゲルなんですが、はい、こんなにごっそりと汚れが落ちるのに、実は大切なお肌の潤いは落とさないように洗浄成分一切入っていないんです。
1: 洗浄成分ゼロなのにこんなに落ちるんですか？
0: そうなんです。すっきりと落ちるんです、はい、その秘密はカプセル化パパイン酵素です、うん、潤いは残したままに古い角質汚れを落としてくれる賢い酵素のおかげなんです。
1: 確かに全然突っ張らず吸い付くみたいにもっちもちの使い心地でした。
0: そうなんです。
1: 拭き取り洗顔する前よりむしろ潤う気がしますよね。
0: はい、なぜならこの洗顔実はなんと 98% が美容液成分だからなんです。
1: 98%、
0: はい、
1: もうほぼ美容液ですね。
0: もうほぼ美容液なんです。コラーゲン、ヒアルロン酸、ナイアシンアミドといった肌を整える成分でできている美容液洗顔なんです、はい、ですからしっかりと落とすのにしっとりと潤うんです。
1: いや、これはすごいですよ。
0: はい、乾燥小じわ対策までできてお化粧のノリも全然違ってくるんです、うん、そしてなんといってもこの朝洗顔バシャバシャの必要はありません、はい、拭くだけで完了でたった20秒で済むんです。
1: たったの20秒。
0: はい、
1: 忙しい朝に助かりますね。
0: 楽して綺麗になれるんです。
1: はい、いや、そうなりますと気になるのがお値段ですよ。
0: はい、
1: これは相当高価な洗顔料だと思いますけれども、おいくらでしょうか？
0: びっくりしますよ。
1: はい、
0: 本日はなんと無料でご提供させていただきます。
1: え、無料？
0: はい、無料です。モイストウォッシュゲル個包装3日分とコットン3日分を本当に無料でご提供させていただきます、うん、しかも送料もマナラ化粧品が負担いたします。ただし初めての方限定とさせていただきます。
1: 送料も無料で完全無料ですね。
0: 完全無料です。
1: 皆さんメモの準備はよろしいでしょうか？ではお電話番号をお願いします。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤルです。0120-678-111 0120-678-111 マナラ化粧品までお願いします。お電話混み合いますが、もしつながらなくてもぜひ諦めずにお電話ください。
1: はい、お申し込みは0120-678-111 0120-678-111。それではお電話スタートです。佐藤さん、ご案内ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最近母も年を取った。今日が何曜日なのか何度も聞いてきたり、買いたてのお醤油があるのにまたお醤油を買ってきたり、美容院に出かけたはずが何もしないで帰ってきたり、ってこれ本当に年のせい？そんな時、広告で吹雪純が
3: そのもの忘れ、アルツハイマー病かもしれません
2: と言っていた。
3: もしそうなら原因の一つは脳内のアミロイド β。 まずは認知症の専門医にご相談ください。
2: 専門医か。
3: アルツハイマー病ナビで検索を。日本イーライリリーです。
4: 交通情報です。つい先ほど11時35分に交通情報センターから入ってきました。お伝えしておりました都の城渋市道路伊崎田インターと有明北インターの間、事故のため上下線通行止めとなっておりましたが、この規制は解除され平常通り通れるようになりました。安全運転どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はぁはぁはぁ、ジミちゃんチョイスです。ジミさん、お願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。女性ボーカルからピックアップの火曜日、今日はですね、大滝詠一さんの名作夢で会えたらお聞きいただきますが、私が

初めて夢で会えたらを聞いたのは今からお聞きいただきます森岡祥子バージョンでした。1992年の作品どうぞ。

0: この先揺れます。また電波の入りが悪くなりますので、音楽を聴くなら Spotify プレミアムがおすすめです。楽曲をダウンロードしておけば電波がなくても音楽をお楽しみいただけます。無料プランをご利用中のお客様もお乗り換え可能です。
1: あなたの日々に音楽を Spotify。
2: 2曲続けてリクエスト。まずは猫まんまさんからいただきましたリクエスト、キングヌー根っこ。2曲目、プリンガラモードさんからいただきました、ボア七色の明日、ブランニュービート。

0: この時間は下端派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で、幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を。
3: 南海道の下端派、
2: 茶飲んできたど。
4: こんにちは。この時間はまず鹿児島県内のニュースをお伝えします。鹿児島と奄美大島、喜界島、徳之島を結ぶフェリー奄美はエンジンの異常で運休します。復旧の見通しは立っていません。奄美海運によりますと、フェリー奄美は今月16日午前9時ごろ、鹿児島から奄美大島へ向かう途中、2つあるエンジンのうち1つが停止しました。フェリーは鹿児島港へ引き返し、乗客1人と乗員16人に怪我などはありませんでした。フェリー奄美は鹿児島と奄美大島、喜界島、徳之島を週2回結ぶ船で、現在復旧の見通しは立っていません。奄美海運は同じ航路のフェリー喜界を週2便から3便に増やして対応することにしています。奄美海運は、島民にご迷惑をおかけして申し訳ない、原因究明と運航再開に向けて全力で取り組むとコメントしています。都城志布志道路の有明北インターチェンジと伊佐木田インターチェンジの間は事故のため通行止めとなっています。警察によりますと、都城志布志道路の有明北インターと伊佐木田インターの間は、今日午前9時ごろ、トラック2台と乗用車の車3台が絡む事故があり、上下線で通行止めとなっています。復旧のめどは立っていません。3人が搬送され、病院で手当てを受けています。命に別状はないということです。今日は桜島の火山灰が鹿児島市街地側に流れています。桜島では今日これまでに、気象台が噴火として記録する火口から1000メートル以上の噴煙の情報は発表されていませんが、低い噴煙が上がり、火山灰が鹿児島市街地方向に流れました。午前10時前の鹿児島市山下町では、降灰の影響で視界が悪くなっていました。桜島ではこれから夜にかけて、降灰が火口から西の鹿児島市街地方向から北の姶良市加治木方向に広がる予想です。変わりまして、全国のニュースです。栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、今朝警察署から夫婦の身柄がそれぞれ移送されました。神奈川県横浜市の無職、竹前海斗容疑者28歳は、今朝身柄の交留が必要か裁判所が判断するために警察署から裁判所に移送されました。また妻の美優容疑者25歳も、今朝身柄を検察庁に送られました。この事件では実行役とみられる16歳の高校生の少年4人も逮捕されていますが、捜査関係者によりますと、少年の一部は夫婦に頼まれてやったと供述しているということです。警察は指示役と

見られる竹前容疑者夫婦のさらに上に別の人物がいるとみて捜査しています。再審制度の早期見直しを目指す超党派の議員連盟が国会内で会合を開きました。会合では政府が国会に提出した再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐって自民党内の議論で検察官抗告を原則禁止する規定を法律本体の本則に盛り込むよう修正したことについて評価する声が上がりました。ただ野党議員からは例外的に抗告が認められていることや証拠の開示範囲を再審請求の理由と関連するものに限定していることなどについて懸念が示され国会で修正を求める声が相次ぎました。中道改革連合やチーム未来などは議連が独自に作成した案を国会に提出していて政府が提出した改正案と並行して審議するよう求めています。はしかの感染拡大が続いています。国立健康危機管理研究機構によりますと今年に入ってから今月10日までに全国の医療機関から報告されたはしかの感染者数は479人となりました。去年の同じ時期と比べるとおよそ 4.1 倍で過去10年で感染者が最も多かった2019年に迫るペースです。厚生労働省はワクチンの接種歴の確認などを呼びかけています。ここまでニュースをお伝えしました。

続いて献血のお願いです。今日これからの献血バスの行き先と時間です。鹿児島市の鹿児島工学院専門学校に午後1時から3時までと、薩摩川内市のプラッセ食品館大正寺店にこのあと午後4時まで、同じく薩摩川内市のホームセンター高見仙台店に午後3時から4時30分まで、以上3カ所に献血バスが伺います。このほかいつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスでこのあと正午までと午後1時から5時まで献血を受け付けています。献血のお願いでした。

0: おしまいに気象情報です。今日の県内は前線や湿った空気の影響を受け、県本土は雲が広がりやすく雨の降るところがある見込みです。大隅地方では雷を伴い雨足の強まる恐れもあります。種子島や串間地方は今夜にかけて雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。奄美地方も雲が多く、夕方まで雨や雷雨となる見込みです。急な強い雨や落雷、突風に注意してください。この時間は岩崎雅俊がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: 人として人と向き合う平松郷法律事務所。
3: B 型肝炎ウイルスに感染している。昭和16年から63年の生まれ。申請が大変で以前諦めた。家族が感染して。
2: これらは B 型肝炎訴訟のチェック項目です。自分は関係ないと決めつけずに一度確認をしてみませんか。どれかに該当すれば最大3600万円の給付金を受け取れる可能性があります。0120-554-931、ここよ救済、鹿児島県弁護士会平松郷法律事務所。確認は無料です。
4: 煽り運転は危険です。道路交通法改正で煽り運転に対する罰則が設けられました。運転するときは思いやりの気持ちで譲り合い運転を心がけましょう。セーフティー鹿児島マナーアップキャンペーン。
5: 鹿児島トヨペットもマナーアップキャンペーンを応援します。

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲って何？
0: あけもう12時だがね。つぐりくんにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM たつご 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら世
4: 間には FM たつごが正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: はなはな仲間になろうよ。
1: うがみしょうらん、こんにちは、まいらみかいです。本日もラジオを聞きくださり本当にありがとうございます。もう奄美は夏ですかね。東京はですね、朝と夜はちょっと肌寒いですけど、昼間はもうね、夏日、真夏日に近い温度で、まだね、5月半ばなんですけど、この先がちょっと思いやられるなぁなんて思ったりしています。暑くなってまいりました。ただね、奄美はとてもね、いい季節。あ、まあでもまだ梅雨かな、まだ梅雨は明けてないですかね。はい、でもなんかね、これから夏に入って、夏休みもありますし、まあ太陽がすごく綺麗な季節になりますね。私はですね、そんなに夏が好きなわけじゃないんですけど、暑くて最近。ただ夏のいいところは洗濯物がもうすぐ乾くというところは本当にありがたいなと思っています。ですね、4月のまいらみかいはですね、先月いろんなことがありました。4月2日にですね、大阪で初めてライブをさせていただくことができました。やったー本当にね、未開の土地、私にとってはもう未開の地である大阪だったんですけれども、大阪在住の奄美出身の方ですとか、まあ、数少ない大阪の友人知人が駆けつけてくださいまして、初めてね、奄美の曲を聴くというか、お客様もいらっしゃいまして、本当に温かく素敵なライブになりました。本当にね、大阪はね、奄美出身の方がたくさんいらっしゃるっていうこともあるんですけれども、本当に私これからですね、関西の方に進出させていただきたいなと思っていましたら、はい、4月はそうです、サンテレビさんにですね、ミュージックビデオという形で出演させていただくことができました。わー、パフパフパフ本当にですね、いろんな方のお力添えがありまして、念願だった、テレビ、しかも関西の地上波に出ることができました。これはですね、実は6月と8月も出演させていただくことになっております。そしたらですね、4月の放送分が実はなんか好評をいただいたようで、先日5月8日になんと再放送という形をでまた出演させていただけたんですよ。本当にありがたいですよね。こんな季節気もあるんだと思いつつ、でも順調に、はい、関西の皆様に知っていただけたらいいなと思っています。さあ、それでは本日も楽しくラジオスタートです。はい、それではお待たせいたしました。本日のスペシャルゲストは美太鼓アーティスト、羽根裕子さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。美太鼓アーティスト羽根裕子さん、じゃあすいません、多分ね、皆さん初めてね、聞いた美太鼓アーティストと思ってる方もいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
2: はい、美太鼓アーティストという名前をつけて活動してます、羽根裕子と申します。よろしくお願いします。太鼓、もともとは和太鼓アーティストを、しています。なので、美太鼓アーティストと言っても太鼓で、表現するっていう感じになります。

0: はい、ありがとうございます。なんかね、よくね、あの太鼓のね、太鼓のアーティストの方っていうのはね、和太鼓アーティストっていうお名前をね、よく聞くんですけど、美太鼓アーティストさんということで、まずはですね、太鼓歴、和太鼓ですよね、太鼓歴ってどれぐらいになるんですか？
1: はい、太鼓歴はそうですね、もう30年くらいになります。
0: すごい、大ベテラン。なるほど。何がきっかけで太鼓やろうって思ったんですか？
1: はい、私保育士を長い間してまして、20歳で保育士になった時に、就職した幼稚園が和太鼓を、人たちに、教材としてというか音楽教育として和太鼓を取り入れてる園でした。はい。で、そこの先生になったので、園長先生から、和太鼓の研修に行ってきてくださいと言われて、20歳で初めて和太鼓をきちんとやったのは、その時が初めてでした。
0: なんかあまりこうね、普通の方とそのスタートの感じがちょっと違いますよね。
1: そうですね。なので、すごく和太鼓が大好きで大好きでっていう感じでもなく、どうかというと保育士になりたかったので、ここの先生に担任になるには和太鼓の研修に行ってきてくださいみたいな感じで、はい。でも今思えば、もうその時からすでに道は決まっていたなっていう感じで、その時に初めてバチを持って、初めて太鼓を叩いたんですけど、有名な和太鼓集団の鼓動というチームを、引退された方が先生で、私が太鼓を叩いた瞬間に、君、太鼓やったことあるの？と言われて。で、いえいえ、全然、太鼓叩いたことないです。今日初めてです。っていう話をしたら、保育士よりも太鼓向いてると思うから、よかったら和太鼓本気でやってみない？っていうふうに言われたのが最初で、その時はまだ全然もう保育士になりたくてなりたくてしょうがなかったので、いや、保育士がいいですって言って、お断りして。
0: 断っちゃったんですね、その時は。
1: 10年ぐらい断ってました。
0: 10年も断ってたの？
1: で、その幼稚園にずっとそこで保育士していたので、いわゆるこう毎年太鼓の研修に行ってきなさいと言われて、でその先生に会って、で毎年その先生が今度こそどう今度こそどうっていう感じで、で10年間断ってた時に先生もちょっと観念して、じゃあ分かったって、その時にうちでインストラクターの免許、資格を取れるから、よかったらその資格を取れば保育士もできるし太鼓もできるし、だからインストラクターの資格を取ってみない？って言われて取ったのがきっかけです。
0: 太鼓にね、インストラクターの資格があるっていうのもちょっと初めて知ったし、幼稚園免許を取ったら幼稚園のね、保母さんになれるっていうのもすごいびっくりっていうか、もちろんね、保母さんの資格も必要なんでしょうけれども、さらにね、でも今から考えれば誘われた感じですね。
1: 本当にそうだなと思いました。
0: なんか私もね、歌の活動が、なんか、あらあらあらっていう間に歌の活動始めたのもそうですけど、そういうきっかけってやっぱ多いんですね。
1: そうですね。
0: でね、ここでちょっと面白いんですけど、太鼓を始めてね、いろいろこう太鼓の魅力に目覚めて、ご自身でも太鼓の活動をされていくと思うんです。

0: れども、保育園の先生から今はまた違う、なんていうのかな、この場所にで活動をされてたりとかはあるんですか？
1: あ、そうですね、元はやっぱり保育士なので、私もインストラクターの資格を取ってから和太鼓教室を開くようになりました。で、やっぱり保育士なので生徒たちが活躍してくれることが私の喜びであって、なのでずっとこう自分がアーティストとして活動するよりも生徒たちが羽ばたいてくれることに結構こう全力を注いでたんですけど、生徒たちがこう大きくなってきて、太鼓を叩いているのがこう趣味ではだんだんなくなってきて、生徒もちょっと本気で太鼓やりたいな先生みたいな相談を受けるようになって、で、その時に、で、私がじゃあ、その生徒たちに太鼓を続けていると、こういう未来もあるよっていうのを選択肢の一つとして見せてあげられたらなという思いで、最初アーティスト活動を始めました。結構、皆さんに呼んでもらえるようになってきて、神社とか、お寺とか、あとはいろいろなライブをされているミュージシャンの方とコラボさせてもらったりとか、はい、ふうに少しずつ少しずつ、生徒とたちと並行して、私もアート活動を、するようになりました。それは人たちが、活躍してくれるようになったので、下にいる生徒たちっていうよりも、並行して、夢を、追い続けた方がいいなというふうに思ったので、アーティスト活動にも力を入れるようになりました。
0: すごいね。なんか先生と生徒っていう、上下関係っていうのではなくて、こう、アーティストとしても大きくなってきた生徒たちと同等にやりたいっていう意味で、そういう今段階に来たですね。
1: そうです。で、
0: なんかそこからまた新しい展開というか、じゃあね、だったら、太鼓アーティストでいいじゃない、和太鼓アーティストでいいじゃないって思う人も、いると思うんですけど、なぜそこを美太鼓アーティスト、美しい太鼓アーティストって書くじゃないですか。なぜこの美太鼓アーティストというふうに名乗るようになったんですか？
1: はい。最初、私、もともとちょっと話すっていうことが苦手で、すごい熱い思いとかは持ってる。小さい時から結構熱い思いとかは持ってたり、頑固な子供だったりして、自分のその、いわゆる保育士やりたいから、プロの和太鼓の方からの誘いを断るぐらいの気持ちを持ってる子だったんですけど、話すっていうのがなかなか苦手だったんですね。で、自分が太鼓の、自分で個人で練習してたりとか、子供たちが叩いている様子を見てたりとかして、自分が太鼓を叩いてる時に、自分の中に、自分自身の中に入っていく感覚がすごくあって、自分をの中に太鼓叩きながら入っていくと、マグマみたいな熱い、こう、なんていうんだろうな、もともと持っている自分の核となる部分に触れることがあって、で、すごく自分で燃えてる感覚がすごくあって、で、そこからのリズムとか、ビートとか、燃え、仕切る感覚とか、そういうのをビートで自然に手が勝手にこう動いて音を奏でるようになったんですね、私が。で、そういうこう核となる部分って自分の、誰もが、私に限らず絶対にこう、人ってみんなその自分の核となる部分を絶対に持っているなと思っていて。

0: でそれがでもその種類は何でもいいと思うんですよね。なのでその自分の核となる部分の持っているものをでやっぱりその人しかない唯一無二の美しいもの大事なもの触れ他の人は絶対にこう触れられたくないというか自分にしか持っていないもの、うん、そのものってやっぱり唯一無二って美しいものだと思うのでそういうところにこう私の太鼓の音でスイッチを入れて皆さんも私の太鼓を聞いた時にそのマグマにスイッチが入る、うん、とで目覚めたりとか何かこうやりたいなと思っていることの勢いがついたりだとか、うん、そういうできたらいいなというので美太鼓アーティストっていうものを言う言葉、うん、が合ってるなと思ったのでその和太鼓奏者とかではないし技術とかではなくて手先とか本当にもちろんテクニックも必要なんですけどそれよりも自分の魂の中から出てくるリズムとかそこをすごく大事にしたいなっていうそうすると勢いがすごくあるっていうことにも気づいたのでそれを、音にしてうん、音にするっていうことをいう活動をするようになりました。
1: いや素晴らしいですね。やっぱりねこう音はね音とはまた違 う, こう内面なので本当に唯一無二、まあ、羽根さんの唯一無二のこの太鼓を生み出したっていうところと思うんですけど、うん、なかなかねそういう方ってまあ、皆さんそれぞれお持ちでしょうけれども全面に打ち出してるってなかなかねいらっしゃらないと思うんですけどところでその羽根さんっていろんなね私も何回か見せていただいたことあるんですけど大きい太鼓から小さい太鼓からたくさんいろんな太鼓を自由自在にこう叩いてらっしゃるんですけど実は奄美にも知人という太鼓があって奄美の歌にはもう欠かせない太鼓なんですけれどもあの太鼓についてどんな印象をお持ちですか？
0: 太鼓ってやっぱり最後の楽器で私が持っているフレームドラムっていうのも世界で最後の楽器なんですけどすごくそのフレームドラムに似てるなっていうのが音がすごく似てるなっていう感いうのが第一印象でその世界最後の楽器と知人がすごく似てるっていうのは素晴らしいなと思ったのが ですね。で和太鼓にも締め太鼓っていう形は知人に似てる太鼓があるんですけどそれはどっちかっていうとこう高い音を奏でてるんですけどその知人の音はすごく温かみがあるなっていうのがすごく思ってでその真由良さんのこのラジオに出させていただくっていうのがいうのが決まってから知人の音とかもこう結構私の中で聞いたりしたんですけど、うん、奄美だからでしょうか知人の音がすごく海の中の深海の音っぽいですよね。だからこう海の中を浸透してるっていうか海の中の波動っていうのかなつながってる感覚がすごくあって
1: へー新しい
0: なんかすごくそうだから太鼓って結構こう上に上に天に天にとかまあもちろん地面にっていうのもあるんですけどその音とは違うんですよね。すごく海の中を私はそう海の中を感じました。すごく
1: なんか素敵なね、感覚で私も初めてですねそういうの感覚を聞いたのはさすがなんかやっぱ美太鼓アーティストっていうところからもなんかそこからもなんか出てきた言葉のような。

0: そんな気がすごいするんですけど、
1: 本当に手作りな太鼓ですよね。手作りがもうにじみ出てる太鼓なので、こう母なる大地だけど、その母なる海の、そういうこう海と海とのつながりみたいな、離れていても離れている島とか、そういうところにも海の中たらつながれるみたいな感じがすごくして、あったかい音だなと思って聞いてました。
0: ありがとうございます。ぜひね、今度ね、イベントとかでも知事も叩いてみていただきたいななんて思ったりするんですけど、花さんの今後、何かこうイベントがありますよとか、こういうところで叩けますよっていうのはインスタとかがございますか？
1: はい、羽根優子でインスタと、Facebook とか、はい、SNS 上げてますので、2025年は、実は大阪万博に出たりとか、ちょっとこう、難しかったんですけど、今年はちょっとこう、また皆さんに太鼓を体験してもらう、体験教室とか、ワークショップとか、そういうこともしたいなと思っているので、身一つで、リズム感とか一切いらないので、太鼓のワークショップを SNS で、情報を流そうと思うので、よろしかったら、はい、いらしてください。
0: ありがとうございます。なんか今後ね、例えば遠隔遠い奄美の方とか、遠い方もね、もし習いたいって言ったら、オンラインでやったりすることもできるかもしれないですよね、今後ね。
1: やりたいですね。
0: はい、ありがとうございます、ね、あっという間にお時間になったんですけれども、今日のですねゲストは美太鼓アーティストの羽根優子さんにお越しいただきました。原さんはまた遊びに来てください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではありがとうございました。

旗織り娘、聞いていただきました。素敵な曲ですよね。さて、そろそろお別れの時刻が近づいてまいりました。ここでね、一つスペシャルなお知らせがあります。2025年7月から1年間続けてきましたマイル未開のライブツアー月の響き、こちらがですね、ついに今月19日火曜日最終章を迎えます。イエーイ、1年間完走いたします。本当に応援ありがとうございました。こちらはですね、19時から同じ場所、東京世田谷区の下北沢にありますおとくらさんというライブハウスで開催になります。もちろんですね、オンライン配信ございます。どこからでも見ることができますので、ぜひね、リアルタイムでオンライン配信ご覧いただきたいと思うんですが、もちろん、1週間のアーカイブついておりますので、ね、当日聞けなかった、見れなかった方でも1週間いつでもどこでもご覧いただけますので、ぜひお楽しみください。そして今回はですね、オンライン配信の方も現地参加の方もみんな参加権利のあります奄美のいいもの大抽選会を行います。イエーイ、素敵なものが当たりますのでね、ぜひオンラインでも参加いただけたら嬉しいです。1年間ね、完走することがきっとできます。はい、来週なんでね、はい、来週なので、完走できるように頑張りますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、また来月お会いしたいと思います。まゆら未開でした。また来月です。

Sweet, go.番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456、メールアドレスは 789@FM-S

0: 古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃござんせんか。何から何まで真っ暗。
1: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。

はい、村おこしラジオ、このラジオは誰もが住み続けられる村を自分たちでということをスローガンに、宇検村出身者栄雄大が宇検村に関わりのある方をゲストにお迎えして宇検村を盛り上げる方法について自分たちの頭で考えて自由に発信するラジオです。

0: はい、それでは始まりました。2026年の5月の、村おこしラジオ。今回もですね、村の、いろんな活動をしているゲストの方をお呼びして、お話を聞いていきたいと思います。今回もですね、ゲスト来ていただいております。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今回はですね、吉原周平さん、もう3回目出演ぐらいの、はいはい、周平さんをお呼びしております。
1: お願いします。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: で、今日なんですけど、
1: はい、
0: テーマは令和8年度の宇検村連合青年団について、
1: はい、
0: 話をしていきたいと。
1: 大きなテイク2ですね。
0: はい、
1: はい、もう2回目です、撮ってるの。
0: はい、ちょっといろいろありましてね。
1: いろいろありましてね、はい、はい、頑張りましょう。
0: 撮っていきたいと思います。で、今回なんですけど、
1: はい、
0: あの青年団、
1: はい、
0: 8年度、
1: はい、
0: どんなことしていくんかいと。
1: あ、なるほど。
0: いうこととか、今年の体制どんな感じなんかいとか、うん、そういう話をして、
1: お話ししていこうと。
0: はいはい、村のね、20代30代がどんなことを今やっているのかっていうことを、ね、うん、広く村の方にも知っていただけたらなと思っております。
1: うんうん、
0: ということで、どうしましょう。どんな感じで進めていきましょうか。
1: どうしますかね。
0: まずはじゃあ、はい、令和8年度の青年団の、はい、まあ、体制というか、
1: 体制から、うん、そうですね、
0: そこについて、体制からでしたね、話していきましょうかね。
1: はい、8年度の体制としては、
0: はい、
1: 新しいこととしてあるのが、
0: うん、
1: 連合青年団が始まって以来初めての女性団長ができたと、
0: うん、お
1: いうことで。
0: そうですよね。そうなんです。
1: あの郵便局にいる川野彩音さんが団長になりまして、
0: はい、彩音さん、
1: 彩音さんがね、うん、初めての女性団長かな。
0: 女性リーダー、
1: 女性リーダー、
0: 宇検村の
1: 高市早苗という宇
0: 検村の、
1: もう団長もいないから好き勝手に喋りますけどね、
0: はい、
1: うん、
0: 今年からね、
1: な感じになったのが一番新しいかなっていうところと、
0: うん、
1: あとは、まあ、消防とか、あとは他にも民間企業とか、
0: うん、
1: 最近だと結構役場の職員で役員を固めがちだったのを、
0: うんうんうん、
1: いろんな組織からこう人を集めて、
0: うん、
1: こう多角的な役員になったのかなと。
0: なるほど、
1: うん、いうのが一番特徴的なのかなと思いますね。
0: なるほど。これもなんか時代を
1: 感じますね。やっぱり多様性というか、
0: ダイバーシティ、
1: ダイバーシティ宇検村ということで
0: 女性総理からのダイバーシティ、
1: ダイバーシティで結構先進的な組織になったなと
0: 急にね、
1: いう感じですよね。
0: 本当に。確かにそうですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、というところで体制は、
1: はい、体制はまあそんな感じですね。で、今、今日来てる私が、事務局長を務めまして、雄大2が副団長という感じで、
0: うんうん、はい
1: はい、
0: 微力ながら、
1: 微力ながらね、お互い微力ながら、ね、頑張っていこうじゃないかと、
0: はい
1: はい、
0: 新リーダーをね、新リーダーにね、
1: 感じですね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: そういうことですね。
1: で、どうします。まだ喋っても大丈夫ですか。
0: まだ全然喋って大丈夫ですよ。はい、
1: まあ、その先日、役員会がありまして、
0: うん、ありましたね。まあ、
1: 今年度の方針っていうところではあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、いろんなアイディアをこうもらいながら、いろんなことをしようっていう、みんながこうワクワクする団体にしましょうっていうのが、
0: うん、
1: 団のコンセプトとして、
0: うん、
1: 今年は掲げてまして、
0: うん、
1: で、いろいろですね、あとまず役員の方で、
0: うん、
1: 大雑把にこう今年はこれしましょうかみたいなものをいろいろ決めました、
0: うん、
1: で、決めた上で、毎月のその毎月最終木曜日に定例会っていう形で連合青年団員がこう集まる場を設けていこうじゃないかっていうところも、まあ、大きな今年の団の体制の特徴なんですけど、
0: うんうん、
1: その集めたその青年団、定例会の場で、提示したサバクリの肉付けというかね、うんうんうん、もっとこんな風にしたら面白いんじゃないかとか、
0: うん、
1: これこんな風にしませんかとか、そういうアイデアとかをもらったりしながら、
0: うん、
1: いろんなことやっていければいいかなと、
0: うんうんうん、
1: いうふうに思いますね、
0: うんうんうん、なるほど。そうで

0: ですね、まあ、定例会はじゃあ今年から
1: 取り組みと、ね、初めてですね、うん、はい、定期的に集まっていこうと。
0: その定例会を、はい、なんか定例会しようってなった経緯とか、
1: 経緯
0: そこら辺もちょっと聞きたいんですけど。
1: そうですね、まあ、どうしても連合青年団って今までだとあの砂漠りが近くなってきたら、うん、準備で一回集まってみたいな感じで、
0: うん、
1: 砂漠りが近い時はこう結構集まる頻度も高くて活発だなっていう印象も皆さんあったかと思うんですけど、
0: はい、
1: どうしてもこう砂漠りがない月とかも結構あったりして活動がこう不定期気味になりがちなんですけど、はい、まあ、そういうもんなんですけどね、うん、連星って、
0: うん、
1: で、砂漠りがない期間ってどうしてもこう連星として活動してないので、うん、集まる場もないので、なんかこう連星としての感覚がこう薄れていっちゃいがちなのかもなと思ったので、定期的にこう砂漠りがあってもなくてもこう月1回はこう集まることで、継続的にこう、あ、連星に入ってるんだなみたいな、うん、活動してるんだなっていうのを意識し続けてもらうようなために定めたというか、
0: なるほど、
1: ちょっとやってみようかなっていう感じで、
0: まあ、つながりというか、
1: そうですね、
0: 顔が、まあ、見える時間を、まあ、より多く持とうと、
1: 定期的に持てばいいんじゃないかなっていうふうに、うん、
0: そうですね、
1: うん、って感じですね。
0: ちょっと試験的に、
1: 今年試験的に
0: 取り組んでみるということですね。
1: はい、
0: なるほど。定例会の取り組みが、定例会っていうのが、まあ、新しい仕組みとして入りましたよと。
1: そうですね、
0: いうことですね。
1: はい、毎月最終木曜日ですね、
0: うん、
1: の6時から役場のどっかの会議室でやってますので、
0: はい、これじゃあもう、普段その青年団で、
1: はい、
0: の何ですか、別役員じゃなくてももう誰でも、
1: そうですそうです、もう全員集めようっていう感じなので、うんうん、なかなか参加できてない人もそうだし、
0: うん、
1: 精力的に参加してる人もそうだし、
0: うん、
1: みんながこう集まってもうやることももう雑談メインなのかなと、
0: うんうんうん、
1: 30分から1時間ぐらいこうお菓子食べながらジュース飲みながら雑談して帰るぐらいでもなのかなと、まあ、それでも連星で集まることでこう意識がこう続いていくと思うので、
0: うんうんうんうん、
1: 大事なのかなというふうに緩く、
0: なるほど、
1: 定期的にやっていきます。
0: 第1回は、いつですっけ、
1: 5月の28日、
0: はい、5月28日木曜日、
1: はい、木曜日
0: に、で
1: 夕方6時から
0: 6時から18時から役場に、
1: はい、
0: はいはい、ぜひ青年団対象の方たちは
1: もうぜひ
0: 食べに、
1: うん、はい、来てきてい
0: ただきたいですね、喋りに来てもらえたらなと思います、
1: はい、お願いします。はい、
0: はい、それでですよ、はい、まあ、今ですね、まあ、大体ですね7分くらい、
1: 7分くらい、ああ もうちょっと時間ありますね
0: もうちょっとあるもうちょっと喋ったらちょうど次に行きやすいんですけどね。
1: なるほど、なるほど、まあ、何かもう一つ
0: ちょうどいい話をねしたいなと思っておりますが、
1: と、
0: うん、
1: あ、まあ、何やるかは、まあ、あれで、あの、後ででいいのか、後ででいいのか、
0: うんうんうん、
1: そうね、
0: でも今、あの、あれじゃないですか、終わったやつ話すとかですか。
1: あ、終わったやつ話しましょうか、
0: うんうん、
1: そうですね、もうすでにやってるのも何個かありまして、
0: うん、
1: やったやつとしては、
0: うん、
1: まずは4月の中旬に総会ということで、
0: はいはい、
1: 令和8年度こんな感じで頑張っていこうっていう総会やりました。
0: はい、
1: はい、
0: でやりましたね。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、全然大丈夫です。
1: で5月の1日に団員の交流会ということで、
0: はい、
1: バーベキューをしました。
0: しましたね、
1: はい、でさらには5月の5日子どもの日に、奄美少年自然の家さんが毎年やってるこの母崎子どもの日フェスタっていうところに、うん、連合青年団としてブースを出展したり、
0: うん、ってことはこれはまあ、村だけっていうわけじゃなくて、
1: はいですね、
0: 奄美大島内全域、
1: ね、そうですね、
0: うん、
1: めちゃくちゃすごい数の人が来まして、こんなに来るんだっていう、
0: こんなに子供いたんだみたいな、
1: こんなにいるんだ島にみたいな、ただこっちもその今年これ子供の日フェスタに出るのが初めてだったので、
0: うんうん、
1: 連星としての PR がちょっと足りなかったなっていうのがあったので、もし来年出るとすればそこら辺はちょっと改善した方がいいのかなというふうには、うんう
0: んうん、PR っていうのはどういうこと、
1: まあ、例えば上り出すとか、
0: あ、そういうことか、
1: インスタグラムの、 URL とか QR コード貼っつけるとかですね、そんなことだけでもすれば違ったかもなっていう、
0: 受験の連星なんかやってるなっていう、
1: そうそう、受験からこのいつら来てんだみたいなのも、うんうんうん、こうもっと PR できたのかな、
0: なるほどなるほど、
1: ちょっとそこが心残りではありましたね。
0: なるほど、改善点が来年に向けてね、はい、
1: うんですね、
0: いいですね、
1: そんな感じですか。3分喋りました。
0: あ、ちょうどいい、
1: あ、ちょうどいい、あ、素晴らしい、
0: はい、なりました。
1: すがラジオ慣れしてる2人ですね
0: じゃあ間で、
1: はい、
0: はい、1回1曲挟んで後半、はい、移っていきたいと思います。
1: はい。

0: それでは今日のリクエスト曲は何にしましょうか。
1: はですね、昨年度の2月、うん、2月に、うん、あの沖永良部の方に、うん、連合青年団で行きまして、
0: はいはい、
1: そこでその沖永良部の青年団さんと交流をした際に、
0: うん、
1: 団長の吉田祐樹くんという方がですね、
0: はい、
1: あの沖永良部でバンドをしてるというふうなお話を聞きまして、う
0: ん、はい、
1: 教えてもらったそのバンドから一曲ご紹介というかリクエストしたいと思います。
0: はい、
1: ユーハランバンドさんで、ドゥシ

0: はい、それでは曲は、ユーハランバンドでルシでした、はい、こちらの曲ね、
1: いいですね、
0: はい、本当にね、なんていうのかな、はい、なんかね、あの沖縄の、あ、沖縄じゃない、沖縄選ぶか
1: 沖縄選ぶですか、
0: ね、沖縄選ぶの、うん、なんか、あのどこかになんかこうビギンさんのような香りというか
1: はいはいはいはい、
0: かりゆしさんのような香りというか、なんかこの島のポップミュージックのなんか良き香りをまとっている曲ですね。
1: このユーハランバンドさんは、うん、民謡ポップスバンドっていう
0: 風に民謡ポップスバンド、
1: うん、ご紹介してるみたいです。ほうほうほう、まあ、やっぱこう方言とかね、ほうほう、あのそういう

0: ところも織り交ぜながら、うん、まあ、ポップにやってるって感じがいいですよね。親しみやすくて、いいですね、
1: 確かに、
0: うん、
1: すごい素敵な、
0: はいはい、最高です、
1: 活動だなと思いますね、
0: はい、本当にすごい。
1: 私たちもね、歌がねできたらいいな。
0: なんかやりましたけどね、これね、うん、いいんじゃないですか、そこはまたもうね、はい、連声の歌をね作ろうって話ね、
1: うん、なんかどこかにね、頭の片隅に誰かが置いていってで誰かがやろうと言い出すのを待つ。
0: なるほどなるほど、種をまいておこう、
1: はい、ひたすらですね、はい、連声も宇検村連声も、はい、あの歌作りたいなとつぶやいてはい、
0: はい、
1: 行きたいと思います。
0: わかりました、はい
1: はい、では、はい、今年のじゃあ活動に関してもう少し話を聞けたらと思うんですけど、
0: はい、ですね、前半ではもうすでに終わった活動をご紹介したんですけど、
1: はい、
0: これからはちょっとこれから予定している活動をご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 一番近いのがですね、8月から9月にかけて行われる、うんうん、集落豊年祭への巡業ですね。
1: はいはい
0: はい、これ、昔はですね、結構その集落単位で青年団がこう巡業という形でぐるぐる回ってたんですけど、うんうん、それをもう連合青年団がこう一手に引き受けて、
1: うん、
0: 大人数でぐるぐる回りましょうかっていう感じに変えまして、
1: はい、
0: で今結構そこがメイン、
1: うんうん、
0: でそこプラスこうついてきてくださる先輩方もまた他集落への巡業に来たりとか、
1: はい、
0: うん、そんな感じになったりしてて、
1: うん、
0: 何年かもうね、うん、最近ずっとやってるのが巡業ですね、
1: うんうんうん、はい、
0: 今年もやりますと。
1: なるほど、
0: 可能な限り14集落、
1: うん、
0: はい、で次が11月の1日の、焼け打ちどんと祭りへの屋台の出店、
1: うん、
0: まあ、これももう毎年やってはいますけど、ね、
1: 恒例ですね、
0: 恒例ですね、
1: うん、
0: まあ、結構一番大きな砂漠りなのかなと、
1: うんうんうん、
0: はい、で1月には成人式の、祝賀会の余興、
1: うんうん、
0: まあ、これはまあ祝賀会の司会進行というか砂漠りなんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、そんな感じでこう成人式を迎えた若者たちに連合青年団をアピールしようという感じで、
1: はい、はい、
0: はい、そして1月31日に乾燥補体会の豚汁炊き出しと、
1: はい、これもなんか評判がねすごい良かったですね。
0: 評判いいですね、毎年評判がいいです、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: っていう感じで、決まってるのは一応それだけなんですけど、
1: うんうん、はい、
0: まあ、その先日行われた役員会の中ででも、うんうん、まあ、結構いろんな構想が、
1: いろんなね意見が、
0: うん、上がりまして、
1: うん、
0: まあ、詳しくは、連合青年団のその定例会の場で、
1: うん、
0: 5月定例会の場で発表して決定していこうかなって感じなんですけど、
1: うんうん、
0: 骨組みは結構ちゃんとしたのができてまして、
1: うんうん、まあ、アイデアベースでまだ決まってない中でね、
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあ、でもまあもうほぼほぼこれで決定で、うん、っていう認識ではあるから、
1: うんうん
0: うん、これをやるぞってい
1: う、ふわっとまだ話す、
0: まあ、ふわっといきましょうか、
1: ふわっといきます、はい、ふわっとこんなこと
0: はい、もう決まってるのがですね、
1: うん、
0: 確実に決まってるのが、
1: うん、
0: 6月の6日、
1: 6月6日お、はい、意外と近い、
0: もうめちゃくちゃ近いんですけど、
1: うんうん、
0: 6月の6日に、
1: うん、
0: 今度は大和村のフォレストポリスに行って、
1: フォレストポリス、
0: うん、ちょっと遊ぼうか、あ、交流会をしようかという
1: 交流会
0: です。
1: 青年団は交流しますね。
0: いや、交流するねもう大学のサークルからっちゅう頻度でやっていきますから
1: 交流をね、
0: これも決定です。
1: あ、6月6日
0: 早いんですけど、
1: うん、
0: まあ、フォレストポリスに行って、
1: うん、
0: まあ、ちょっと交流会しようやと、
1: うんうん
0: うん、
1: はい、
0: 感じです。あとは、うーん、これまで行っていいのか悪いのか分かんないんですけど、
1: うん、
0: そのスマブラのね大会を
1: ふわっと言いますね、
0: ちょっと復活してもいいんじゃないかという案が今、
1: はいはいはい、
0: 役員会の方で上がったので、
1: ね、いや、これも確かに楽しみにしているって声は、私も方々から、
0: 私も雄大にいろんな人を通じて、
1: はい、
0: こんなこと言われてるぞと、
1: はい、いつになるんだと、あ、去年何度もですね、ウケソンの発信をチェックしていつになったら告知されるのかなって思ってたとかね、なせでもなんか似たようなイベントあったけど、
0: ウ
1: ケンの方が良かったぞとかね、なかなかね、そういうゲームっていうジャンルで同じような大会で受験の方が良かったって意見、
0: ね、そうなんですよ、本当に
1: すごいす、ね、
0: ありがたいことでね、うん、コンセプト的にも、8月の最後の日曜日っていうことにしてて、
1: うん、
0: まあ、その言えば夏休み最後の思い出作りじゃないですけど、
1: うん、そうですね、
0: 最終日にでっかいのドンと持ってこようやっていうコンセプトから始まってて、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、なんかその最後のこう恒例行事になればいいなって感じで始めたんですけど、まあ、3年で3回やって1回
1: 休憩
0: しちゃったんですけど その我々以上にこう周りの熱が高

0: 確定です ね、
1: うん、ね
0: 想定してたよりもこの定着しつつあったんだなというところをこ
1: う、うんうんうん、
0: 嬉しくも反省しているところで、
1: うん、
0: なんとか復活できないかというふうに図りましたところ、まあ、役員会の場ではいいんじゃねえかと、
1: うんうん、
0: ということで、
1: みんながね、
0: う
1: ん、
0: あとはまあ定例会とか他の人にかけて賛同が得られれば、
1: うんうん、
0: ちょっとぜひとも復活、
1: うんうん、
0: 2年ぶりの復活を果たしたいなと、
1: はい、戻ってくると、
0: ちょっとそうですね、
1: あのイベントが、
0: あのイベントがっていうのをちょっとね、これはもう私結構個人的な願いではありますね、
1: はい、
0: なんか事務局なんですけどね、
1: はい
0: はい、頑張りたいなっていう感じで
1: いいと思います、はい、
0: で他にもあの砂漠りいろいろ決めたんですけど、
1: はい、
0: 結構ですね、あのまあイベントも大小あるんですけど、
1: うんうん、
0: 結構毎月何かしらやるなっていう感じにはなるので、まあまたね慌ただしくも楽しい一年になるんじゃないかなというふうに考えてます、
1: はい
0: はい、
1: じゃあまたあの進んでいってからね、夏頃になってきたらまたいろんなイベント教えてもらえたら、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: あまたやる、またまたここで
1: ぜひあの、ね、今度はね、
0: あの他の人も連れて、
1: ね、
0: そうそう
1: そうね、
0: ワイワイガヤガヤしながら、
1: はい、その頃は団長もきっともう団長だっていうことに
0: 自覚を持って、ね、
1: 持って、はい、私がリーダーだっていうことで多分演説に出てこられる、
0: なるほどなるほど、
1: 思います、
0: ね、語らせろと、なんとかここの場に引っ張ってきてください、うん、団長
1: ね、団長をどう に、どうにかあの出したい、ね、皆さんもぜひあの郵便局に行った際には団長にね、ラジオに出らんかい、ね、ラジオに出てね、
0: あの
1: みんなに声を届けんかい、
0: そうですね、
1: 言っていただけたらなと、
0: ぜひお願いします、
1: はいはい、私なんかが言いますんでね、
0: であ
1: のぜひ ね
0: シャイです
1: からね、連れてきてください、
0: はい、はい、
1: あの世論で動かして
0: 世論で動かしていく、
1: はい、いただければと思っております、
0: はい
1: はい、
0: ここはまだ時間が、
1: そうですね、あと3分くらいありますので、
0: 3分くらいある、
1: はい、
0: あそうですか、
1: 過去のイベントちょっと振り返りますか、その
0: ちょっと振り返りますか、
1: そのそうか、なんか何でもいいですけど、
0: まあまあそうね、まあこれなんかテイク1の時でもやっぱりそのスマブラのこととかね話したりしたんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのその時に雄大がまあその連星食堂とかね、
1: うんうんうんうん、
0: の話もしたりしましたけど、
1: うんうん、
0: やっぱ連星食堂は今年もやりたい、
1: 今年もねやりたいね、
0: 今年はやりたいですよ ね、
1: なんとか
0: ね、
1: うん、そうそう、あの去年はちょっとできなかったけど、去年はなんか10月ぐらいからなんかみんながもうあれでしたね、イベントが、
0: そうでしたね、
1: イベント大型イベントが、
0: うん、ボンボンボンボンとこう、ボンボン、
1: ね、して編成もやっぱりね、あの役場のね若手が多かったのもあって、
0: 中身
1: がね、役場の若手が全員借り出されるイベントがどんどんあるみたいな状況だったり、
0: うん、
1: ね、運動会もね去年は、
0: ね、久しぶりにちゅう話でやってましたからね、
1: サシバサミットもね、
0: サシバサミットもありましたから、
1: 国際サミットもあったし、
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: 結構それどころじゃなかったけど、
1: うん、
0: まあ今年はなんとかできるかなと、
1: うん、だいぶいいんじゃないかなと僕も思います、
0: うん、ぜひやってほしいですね、
1: はい、ね、カレー食べたいですね皆さんね、
0: あのみんなでカレー作るのも面白いですからね、
1: うん、本当に、うん、
0: いいですよね、あの豚汁とかも似てますけどね、
1: うんうん、
0: なんかみんなで作る系はね、
1: そう、作って食べるってね、やっぱ人間がね、なんか原始的に、
0: はい、
1: 原初の頃からね取ってるコミュニケーション、
0: はい、間違いないです、
1: ご飯を一緒に食べて喋るという、はい、いや非常にいい、みんなでこうなんだろう、つながりを感じられる時間だからいいなと、
0: いや本当にいいと思います、
1: はい
0: はい、
1: ということで、
0: まいいですか、
1: ぼちぼちですね、
0: まあ、
1: いい時間に、
0: はい、よかったよかった、
1: なってきました、
0: はい、
1: はい、本日はですね、令和8年度の、現存連合青年団の活動と、あとまた体制についての話ということで、事務局長の吉原修平さんにお話をお聞きしました、
0: はい、
1: またですね、ぜひ、活動を進めていって、
0: はい、
1: 青年団の活動こんなことがあったよねとかっていう振り返りとかの話もできたらなと思いますので、うん、またその時はどうぞよろしくお願いします、
0: はい、
1: それでは本日はありがとうございました、
0: ありがとうございました。

の行政情報は保健福祉課の妻狩りがお伝えします。役場保健福祉課から県文大学のお知らせです。今年度は糖尿病に関するあらゆる専門の講師をお招きして全5回開催する予定です。第1回は5月20日水曜日午後2時30分から焼け打ちの里大ホールにて行います。内容は菊の理学療法士による糖尿病予防改善のための体操です。初めての方も卒業生の方もぜひご参加ください。以上、保健福祉課から県文大学についてのお知らせでした。宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局より第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてお知らせいたします。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。今回は九州地方を中心に活動している児童劇団劇団散歩による福岡の昔話が紡ぐ心温まる物語イノシシと月を披露します。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。お問い合わせは宇検村教育委員会事務局0997-67-2261までお願いいたします。役場保健福祉課から各種検診についてお知らせいたします。6月11日木曜日から16日火曜日まで健康診断、胃がん検診、腹部超音波検診を実施します。検診は予約制となっております。各世帯に配布されている検診申し込み書をご確認の上お申し込みください。申し込み期限は5月22日金曜日までです。ご不明な点があれば役場保健福祉課へお問い合わせください。本日の宇検村の行政情報は保健福祉課の妻狩りでお送りしました。明日の行政情報は住民税務課がお伝えいたします。

なぜのシネマパニックより上映映画のお知らせです。6月28日まで上映予定の2026ドラえもん、こちらは10時30分からです。そして5月31日まで上映延長されたほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映となっています。 FM 券に割引券をいただいています。映画を見に行く予定のある方は FM 券に寄られてから行ってくださいね。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、まあ、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: for tuning in to 78.9 FM 達郷。なめらかな白い砂はため
1: 息。お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

売り場真夜中打ち上げて横長ウルチン処理テトハギの運動売り場真夜中横調理上げて潰しぬ負けのばし後高上げてクリン処理売り場むぐらしゅん運動毎日売り場むぐらしん処理ちょっともぐらしなもぐらしなちゅうけりもぐらしんしょるよむねばいらきゅんうんどはぎばいらしうでばよこじゅってななめいしょっちぬばしんしょるわたやいじゃさんにちしんしょるよ。

処理最初やいなさ後やふるか斜め処置振り処理鍵は閉じて手上げの運動振り場肩のうしゃち。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性

性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがある

0: FM 達吾のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: 特集、今週のクローズアップ。

今週はシンガーソングライター、池畑克明をクローズアップ。池畑克明、1987年6月22日福岡県北九州市出身。大学時代、友人の影響でギターを始める。その後、どんどん音楽の世界に魅了されていき、路上ライブやイベントに出演。大学生をしながら2年間テレビ番組レギュラー出演をしたことがきっかけでプロの道に挑戦したいと思うようになる。大学卒業後は福岡県に活動拠点を移し活動を展開。ライブ活動、楽曲制作、ラジオパーソナリティなど音楽を通して様々

ている。また自身の作品が入選し、2023年に東京の国立新美術館に展示されるなど、アート制作を手掛けるアーティストとしての活動も展開している。音楽制作を兼ねてここ10年余り奄美へたびたび来島、奄美でのファンも多い。

0: 時刻は4時になりました、
1: はい、
0: 鹿児島市高麗町 MBC の展望スタジオから生放送でお送りしております。お相手の宇根野佳弘と
1: 笹田美希です。
0: はい、4時でもどうぞお付き合いください。ラジコドッキの全国の皆さんもどうぞ引き続き MBC ラジオでお楽しみくださいね。そして、はい、奄美大島は宇検村 FM 宇検沖の皆さん、辰郷町の FM 辰郷沖の皆さん、
1: 宇賀民ショーラン、
0: 白山すべ放送時間の30分ほどでございます、はい、短い時間ですけれどもどうぞここからお付き合いください。そして時刻4時を回ってしまいましたので、はい、今日のプレゼントの受付これで終了いたします、
1: はい、
0: 今日もたくさんリクエストメッセージいただきました、
1: ありがとうございます。大丈夫ですか？
0: いやもう4時だなと思って
1: 早かったです今日も
0: 本当、ね、さあもう一踏ん張りでは
1: あと30分しかないので、はい、
0: 急ぎ参りたいと思います。今日は火曜日です、はい、4時台このコーナーから参ります。ササヤンの
1: ササッとクッキング。このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りします。
2: フレッシュフレッシュ、大隅のスーパーフレッシュ峰崎は野菜も果物も新鮮。

0: お肉もお魚も毎日新鮮、24時間営業のフレッシュ峰崎は大隅のこだわりスーパーです。
1: さあ、火曜日の4時のコーナーはササヤンのササッとクッキングです。
2: 今週も旬の食材を使った美味しいお料理のレシピでございます。期待しております
1: いただいてますよ、はい、ちびすみちゃんから頂戴したレシピです、
2: はい、
1: 今朝はかき揚げを作りました。
2: かき揚げいいですね。
1: ねえ、
2: 大好き大好き
1: かき揚げにはニラ、人参、新玉ねぎが入っているそうです、はいはい、衣は砂糖に塩、卵、小麦粉です。2人暮らしなんですが結構な枚数上がりました。10時のお茶にいただいて、お茶受けとしてね、お昼はお蕎麦にのせていただきました。今夜は新玉ねぎを加えて天丼を作ろうかなと思っています。
2: 万歳、
1: 万歳、
2: 天丼万歳。
1: ニラがいい仕事してそうです。
2: 綺麗ですね、色が ね、美味しそうですね、これね。
1: そう、綺麗に上がってます。きつね色に。
2: 十字路茶でかき揚げを食べる。
1: そうでした。
2: そうか、
1: ね、ガネ揚げと思えばね
2: まあね、
1: お砂糖入ってるので。
2: あ、そうかそうか、
1: うん、
2: 砂糖入れるんですね。
1: そうですね、う
2: ん、甘いけど
1: 鹿児島は結構甘めの味付けが多いですよね。
2: 味が多いですからね、あのあれ、かき揚げ丼ね、
1: うん、
2: 美味しいですね、美味しいですね。
1: ご飯と合いますもん、うん、
2: 合いますね、
1: 丼にしてもね。
2: あ、もう合います、合います。
1: うん、はい、いいこと。
2: お腹いっぱいになります ね。
1: にがうり大好きさんからは、
2: はい、
1: 春がぎゅっと詰まったコロッケを頂戴してます。先日家族が大好きなタワワレストランに行きました。そこで食べたコロッケがとっても美味しかったので真似して作ってみたくなったのです。私なりのアレンジです。材料は新じゃが、新玉ねぎ、人参に煮えんどう、牛豚、合いびき肉煮えんどうと、小さく刻んだ人参を加熱しておきます。みえんどうは茹でて、人参は加熱ですね。じゃがいもは茹でて潰します。玉ねぎとひき肉をバターで炒めて、ザルで汁気をこしておきます。確かに新玉ねぎは水分が多いので、熱を加えるとたっぷり水分が出てきますね。
2: あ、そうですか。
1: なのでハンバーグ作る時とかには、新玉ねぎを、使う時って水分が多いので、やっぱりパン粉を入れます。
2: あ、
1: 新玉ねぎの水気を吸ってくれるので、
2: ですね、あのぐちゃぐちゃになりますね。
1: す、
2: 柔らかくなっちゃって形がね、
1: 固まらなくなってしまったりするので、崩れやすくなるので、
2: パン粉を入れるのか。
1: パン粉私は入れてます。
2: あ
1: の新玉ねぎでない時はパン粉をちょっと牛乳で浸してから使うんですけど、つなぎで、
2: そっか、
1: はい、新玉ねぎの時はいらないですね。水分ちゃんと吸ってくれてちょこっと入れるといいなと思います。
2: はい、
1: 材料をすべて合わせて塩コショウ、形を整えて小麦粉、卵、パン粉をつけて、あとは油で揚げます。レストランの味にはなかなかかなわないけど、私なりのアレンジコロッケがなんとか完成しました。
2: 家庭の味ですね。
1: そうですね、
2: 美味しそうじゃないですか。色合いもきつね色に焼けて、上がってますけど、いいにゃーこれ もう私もさっきのかき揚げにしてもこのコロッケにしても揚げ物が大好きですから、何でもいいです、美味しそうです。
1: コロッケ、あの全部熱が通してあるので、
2: はい、
1: 多分揚げ焼きにされたのかなと。
2: そうですね、
1: 油は多く使わず、表面がカリッと揚がっているので、
2: それ美味しいよ
1: ね。美味しいですよね、揚げたてが。
2: ビールだな。
1: ビールですね、
2: あと焼酎の水割りもいいね。
1: それもよろしいですね。
2: 僕は昨日から水割りしたよ。
1: 季節変わりましたね。
2: 変わりましたね。
1: いいですね、
2: いいですね、いやー、いいなー、食べたいなー。
1: お上手、
2: お上手、
1: ね、あのお店に行って、あれってどうやって作ってあったのかな、お家でもやってみようっていうの、いいですね、
2: できるかもって思ったらできるんですね。
1: そうそう、お家流ができて、
2: じゃない材料もありますから ね、家庭でね。
1: そうですよね、
2: プロの皆さんですから。
1: なかなかですよ。でもとってもよくできて美味しそう。
2: 美味しそうです、本当に、
1: ね。南天おばさんからも、新じゃがを使ったレシピを頂戴してました。新じゃがいもを塩少々入れて湯がいて

0: 小拭きにして潰します。
1: 小拭きにして潰す、
0: はい、水気を飛ばすんですね、
1: うんうん、
0: 手のひらでおせんべいみたいに丸くします。
1: はい、
0: で今度はですね、なんかコロッケかなって感じじゃないですか。
1: それだ、
0: 中にひき肉と玉ねぎを炒めたものを小さく丸めて入れるんですって。だからじゃがいも、潰したじゃがいもで、
1: うん、
0: コロッケの具材を包んでる感じ。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: にするんだそう。なんとなくわかります。
1: わかるわかる。
0: はい。で、小麦粉、溶き卵、パン粉をつけて揚げるそうです。
1: うん。これはコロッケとはやっぱり食感がちゃうやろか。
0: 違うでしょうね。
1: 周りが、あ、そのじゃがいも潰したやつで中に入ってるから、
0: そうそうそう、
1: まあ、何が出るかを楽しみみたいな感じでパクッと食べたら、うんうん、中からひき肉が出てくる。
0: そうそう、ピロシキみたいな感じですかね。
1: ああ、なるほど。
0: なんかね、
1: 風呂敷、
0: 風呂敷じゃなくて、
1: ピロシキ
0: あ、風呂敷みたいに包みますけどね。ピロシキみたいな、
1: ピロシキみたいな
0: 感じ、中にひき肉が入って。
1: そうやな、そうやな、
0: ね、
1: はあ、うん、あ、そういうことや。そういう風に捉えたら、お、分かる、分かる、
0: 分かりますよね。中の具材がひき肉と玉ねぎなのでね、
1: はい、まあ、コロッケと明らかに違いますよね。
0: 違いますね、
1: うん、材料はほとんど一緒やけど。
0: これも美味しそう。
1: 美味しそうやな。
0: ケチャップとかつけて食べたいかな。
1: そうやな、ケチャップ味が美味しいかもね。
0: 子供たちも喜ん
1: で、喜ぶやろ
0: うね。
1: なんか小さくしたら、小さくあげたら、はい、なんかそういうなんとかボールみたいになれへんか。
0: より小さくね。
1: そう、
0: あのじゃがいもを少なめにして、
1: うん、少なめにして、
0: うん、いい、
1: でいっぱいいっぱい数作って、いい、でみんなでほら食べる、
0: パーティーメニューになりそう。
1: パーティーメニューにねえ、
0: チーズ入れても良さそうだし、
1: 腹広がるね。
0: ねえ、広がります、ね、アレンジがね、
1: はい、
0: ピンクのとんこさんは、
1: はい、
0: 佃煮を作りましたとおっしゃってるんです。
1: 佃煮ね、
0: はい、
1: うん、
0: 昆布、椎茸、かつお節に濃い口醤油、
1: うん、
0: みりん、酒、そして蜂蜜をちょっと入れて、
1: 蜂蜜、
0: はい、でほんの少し五倍酢を入れて煮て作ってみました。お酢はあの酸っぱさが火を入れると飛びますからね。
1: ああ、そうやね、
0: うんうん、なかなか美味しくできました。たまにここに煮干しを入れたりもしています。そして煮汁残りますけれども、残った煮汁は冷やしそうめんの麺つゆにしますとおっしゃってます。
1: なるほど、
0: ね、
1: うん、
0: ご飯のお供に佃煮、
1: 佃煮やな、
0: ね、うん、残った煮汁でそうめんの麺つゆに。
1: じゃあ昼晩ができましたね、これでね。
0: 余すとこなく扱いです、ね、はい、素晴らしいです、
1: 素晴らしいですね。
0: 佃煮も作り置きできますもんね。
1: 保存食ですからね。
0: 保存食ですよね、
1: うん、うちは今頃の季節になると、まあ、夏かな、山椒、
0: あ、はい、
1: 山椒の実と、
0: はい、
1: それからふきと昆布を、一緒に佃煮にしたのを作ってまして、あの実家ですよ、
0: はい、
1: うちおかんとかが作ってたんですけど、
0: 山椒は鹿児島ではあん
1: まり、ね、食べない、売ってない。
0: そうですね、あまり売ってない、食べないですね、食べない、そんな
1: のね。山椒美味しいんですよ。
0: 子供の頃から食べられました。
1: うん、食べられました。山椒大好き、
0: 大人じた、
1: はい、大人じた
0: でしたね。
1: 佃煮大好き。
0: うん、
1: でその佃煮を、
0: はい、
1: あのいっぱい作ってね、で里帰りするんです。今度僕また今月末に里帰りしますけど、
0: はい、墓参りっておっしゃってましたね、
1: はい、もう実家はないですから墓参りだけですけど、昔は墓参り、まあ、行って、で家で、まあ、実家に行きますから、
0: はい、
1: でそしたらその時にいっぱい作って、でそれを持たせてくれたんですよ。
0: お土産も、
1: はい、でそれをずっと家で食べてました。
0: で日持ちしますからね。
1: 日持ちしますから、
0: 冷凍もできるし。
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、
1: 美味しかったですよ。
0: 懐かしい味ですね。
1: ですね、お茶漬けにもいいし、そのまま食べたら、まあまあ、お酒のつまみになるし、から普通のご飯でもちろんいいし。
0: 佃煮をお家で作るって素晴らしいです。
1: ねえ、なんかまあ恒例行事みたいになってたもんね。昆布買いにかなとか言って言ってましたよね。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: 佃煮の文化って関西の方が、
1: うん、だと思います。ね、こちらはね、新鮮なものが多いので、生で食べられるんです、みんな。ほぼで関西地区って、まあ、大阪いっぱい品物集まってきますけど、昔は新鮮なものっていうとちょっと限りがある、特に京都は、うん、でそこで、まあ、なんとかしてということで、琵琶湖の川魚煮で佃煮作ったりとか、いろんなものを煮て作ってるんです。甘辛く
0: 保存が効くし、
1: 保存が効くように。
0: 素晴らしいな。
1: だからいっぱいあるんですよ。
0: 暮らしの知恵ですよね。
1: あります。
0: 美味しく食べようっていう。
1: そうですね。
0: あの佃煮は大人になってから好きになりました。
1: ちょっとね、あのお醤油苦かったりするんですよ、濃いと
0: 濃く感じてね。
1: やっぱちょっとね、だから年取ってからっていうか。

0: 年取るっておかしいけど、まあ、大人だったから
1: いいんですね。大人になるとそう、うん、ちょっとこうご飯に、はい、あの佃煮のしとくと色がつくじゃないですか、はい、それも好き、
0: それ大好き、ついてほしいわあのおにぎりの中に入れておくともっと美味しい
1: 混ぜ込むのもいいですしね、はいはい、ね、
0: ちょっと変わり種な子供でしたね。うちの家は家族はみんな食べるんです、うん
1: ね、
0: 全員いっぱい、
1: うん、美味しいですもんね。
0: 美味しい、
1: ちっちゃい頃からそうだったんだ、
0: はい、そうだったんだ
1: 、ね、ところ変わればでちょっと違いますもん ね、
0: そうね、
1: うん、食文化ですね。
0: 美味しいものいっぱいあるから、
1: そうだ
0: な、うん、まあ、逆に言えばもうそういうものしかなかった、家で作ってね、
1: うん、
0: ですよ。
1: でもお知恵です、素晴らしいと思います、
0: ね、うん、
1: 本日は以上でございました、
0: はい、
1: お送りしましたササヤンのササッとクッキング、このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りしました。
0: それでは今日もごちそうさまでした。明日のこの時間はお父ちゃんのアニメソングのコーナーでございます、はい、皆様のリクエストにお答えいたしますよ。どうぞリクエストお寄せくださいね。
2: アニマコーポレーションの吉本です。私たちは昭和21年の創業以来、人々の暮らしにとって欠かすことのできない大切な水を届けるためのお手伝いをしてきました。近年大規模な自然災害の発生や施設の老朽化に伴い、水道インフラの整備が急務となっています。私たちは様々な製品、技術、サービスの提供を通して、これからも安全安心快適な暮らしの実現に向けて努力します。
3: 有馬コーポレーションもアクション始めています。
0: ではここで催し物のというかラジオからのお知らせですね、はい、毎週土曜日お昼1時30分から放送中の青田拓ちゃんの公開生放送をまたまたやります、
1: はい、
0: 6月27日来月の27日の土曜日ですね、鹿児島市高麗町の MBC 本社7階ホールで開催いたします。
1: はい、楽しそう
0: 、今回は、
1: はい、
0: 青田拓ちゃん公開生放送メニメニ600能力検定、
1: すごい、
0: ね、
1: 検定というのは初めてですよね。
0: 初めてですね。青田拓ちゃんの各コーナーとメニメニ600のテストをいっぺんに行う特別な構成でお送りします、うん、拓ちゃんは試験が嫌いだったはず大人になって大きくなった ね、うん、公開生放送に参加する皆さんにはメニメニ600能力検定にチャレンジしていただきます、
1: はい、
0: 筆記問題や、うん、リスニング問題を出題いたします。
1: おー、すごい。
0: テストとラジオ番組、
1: これはお初ですよ、
0: ね、どんな展開になるのかぜひ会場で楽しみください。
1: 本当どうなるんだろう。
0: 現在事前申し込みを受付中ということでございまして、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 抽選で100名の皆さんにご参加いただきます、
1: はい、
0: 入場料受験料、
1: ほー、
0: そうですね、入場料受験料は3000円、特製バインダー付きはなんと4000円、
1: うん、
0: 受験勉強や詳細事前の申し込みはメニメニ600のサイトをご確認ください。皆さんのご応募をお待ちしています。
1: あ、もうこれはぜひ記念に特製バインダー付きをお申し込みいただければと思います。
0: 持って帰れるからね、
1: せっかくだから、
0: せっかくだからね、
1: うん、
0: お金を払って試験を受ける、
1: はい、
0: 試験好きな人あんまいないと思うけどどうなんだろうね。
1: ポッドキャストを聞いてくださいってこの間放送で、
0: はい
1: はいはい、お口がありましたよ。
0: そうそう、これでもあの面白い取り組みだと思いますよ。
1: そうですよ ね、
0: ねテストとラジオって合わないもんね
1: あんなにお遊びしてるのに
0: そうなのね
1: テストするんだ、
0: どうしたんだタッチャ
1: ー、大丈夫、考えましたね、すごいな、
0: 考えましたね、うん、はい、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: お大会いただきたいと思います、うん、6月27日土曜日のMBC 本社7階ホールでございます。
1: はい、
0: 高麗町の本社は、まあ、便利のいいところですからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 公共交通機関をご利用いただければと思います、
0: はい、バスでもよろしいですし、はい、まあ、JR でお越しになってもよろしいですし、
1: 中央駅からも近いですから、中央駅から、
0: そうですね、中央駅で降りて、はい、テクテク歩いても10分かかりませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひ公共交通機関を使ってお集まりください。
1: なんか熱い告知になりましたね、うん、
0: いや面白いなと思って合わないよね、たくちゃんにね、試験って
1: 乱入しますか、
0: 乱入し、いや
1: いや怒られますもんね、
0: 怒られると思います、
1: やめときます、
0: はいはい、怖い では今までいただいたリクエスト

0: サメッセージご紹介させていただきますの、はい、お時間までね、ラジオネーム年金生活者 A さんからいただいていました。昼間は5月とは思えない暑い日が続いています。
1: 暑いですね。
0: 早朝の散歩には心地いい季節ですとおっしゃっています。
1: そうですね、朝はいいですね。
0: 気持ちがいいですね。今朝も近くの公園まで犬と散歩に出かけました。はい、雲一つない青空の中で朝日を浴びていると、時折風がさーっと吹き抜けてきました。何気ない瞬間ですが幸せな気分になり、昔よく聞いていたオリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑を思い出しましたということで、いい曲ですよねこれね。
1: はい、
0: またそれと同時に、ポピュラーソングとは無縁に思われた物理学の教授がオリビアの祖父、有名な物理学者ボルンだよと話をしたのを思い出しました。時代の雰囲気は歌とともに遠い昔の学生時代の記憶を呼び起こしてくれました。歌を忘れていた記憶を連れてきますね。そう、歌をきっかけにいろんなことを思い出すということがありますが、こんなことは思い出さない、知らないから。
1: そうなのですか。
0: 今調べたんですけど、マックス・ボルンという方なんだそうで、ドイツの理論物理学者、1954年にノーベル物理学賞を受賞してらっしゃいます。オッペンハイマーって映画になりましたけれども、原爆の生みの親という方ですが、あとアインシュタインなんかも親交が深かったということです。
1: すごいおじい様がおいでになったのですね。はい、
0: そうですね。まあどうだろうかみたいなね。はい、全然知らないお話でしたけれども、なんかすごいね、ありがとうございます。
1: すごい一族でいらっしゃいますね。
0: これをまた誰かに自慢したいと思います。
1: 覚えてられないのそれは。
0: 知っちょかオリビア・ニュートン・ジョンのおじいちゃんはね、
1: 何
0: 男やったの
1: え
0: リクエストお送りしましょう。
1: はい、行きましょう。
0: オリビア・ニュートン・ジョンさんでおかしいな、ジョンさんというかオリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑。
1: ワンコみたいになりますもん
0: ね。ジョン

0: オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑をお送りいたしました。
1: シャムネコさんからもメッセージをいただいてました、
0: はい、
1: 今日は私の63回目の誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: 朝娘から LINE が届きました。お誕生日おめでとう、何歳だっけ、6月に帰ったついでで渡すから
0: プレゼントということでしょうね、
1: うん、祝ってくれてるのかいないのかついででってなーに、まあ LINE が届いただけでも母は嬉しいのです、
0: うん、
1: 今年からの目標として50代で始めたピアノを真面目に頑張り体重5キロ減を目指します。これが一番難しい
0: ね、足踏みしながらピアノを弾いたら、あるいはピアノ担ぐとかそれで、まあ、筋力アップを図るというのはいかがでしょうか。
1: 潰れますよ。
0: 強いですね、重いですもんね、
1: うん、50の手習い素敵だなと思います。
0: 素敵ですね、
1: ゆっくりゆっくり続けましょう。
0: それがいいですよ、
1: ね、
0: なかなかね急ぐとね、
1: そうなんですよ、
0: ね、なかなかきつくてやめちゃいますから、ゆっくりゆっくり、ね、
1: うんうん、ではリクエストは海沿いのジャタボーヤさんから頂戴したこの曲をお送りしましょう、はい、ユーリで飛行船。

0: 海沿いのチャタ坊やさんのリクエストでした。ユーリで飛行船をお送りしました。
1: ラジオネームアップル56という方からいただいています。埼玉県にお住まいの方に、はい、方ですが、今日の埼玉県川口は晴れです、うん、ここ数日は最高気温が30度ほどで日差しも強いですが、湿気がないので風が吹くと気持ちがいいですよとおっしゃっています。湿気がない時は鹿児島もそうですね、
2: そうそう、救いになりますよね。
1: 好きになるんですが今日はちょっとダメなようです。灰が降ってますから。今日は久々の火曜日でお休みです。午前中はカラオケボックスでトロンボーンの練習をして、この方楽器を終わりになる方でしたね。お昼を食べてから帰宅しました、うん、引っ越してちょうど半年、今年3月にようやく所属楽団が決まりまして、川口市と隣東京都足立区の吹奏楽団にお世話になっています、うん、2週間後にコンサートを控え、毎週日曜日の練習も佳境を迎えています、うん、コンサートには関東在住の中学の後輩たちが数名聞きに来てくれるとのこと、しっかりと練習しますとおっしゃっています。目標ができてよかったですよ ね、
2: うん、ちょっと息抜きにもなりますもん ね、こういう時間が持てると、
1: うん、頑張ってくださいね。ラジオネームもぐもぐさん、はい、夏にやりたいことをやろうというお話でしたが、
2: はい、ありました。
1: そういうお話しましたね、うん、6月に福井県の若狭和田海水浴場へ行きます。
2: おー、そうですか。
1: ライフセービングの大会があって、そこに参加する選手スタッフなど種子島へ移住してから長らく会えていない人たちに会いに行きたいと思いますと、もぐもぐさんは西の表に、まあ、移住なさったと。
2: そういうことですね。
1: 災害や天災、物価高など予想もしていなかったことが起きているので、やりたいことは先延ばしにせずにやって過ごした方、やって過ごす方がいいですよね。そうですね、
2: 賛成です。
1: 私も楽しんでってください、うん、リクエストはラジオネームカイルイさんからいただいた曲をお届けしましょう。今日お分かりの曲です、はい、アンディでウィンディーサマー。

0: アンディさんでウィンディ様聞いていただきながら今日の指令バスでそろそろお別れの時間です、はい、それでは今日のプレゼントの当選者ですよ。
1: カエル商店さんプロデュースのスマホポシェット、うん、今日はラジオネーム丸うさぎさんご当選でした。
0: 丸ママうさぎということでしょうか。
1: まるっとうさぎっていうのはどう思えばいいんでしょうか ね、
0: それとも丸々太ったうさぎなんでしょうかね。
1: ああ、ふくよかなうさぎ、は
0: い、飛べない
1: ぴょんぴょんができないっていうね、
0: 住めないべちゃって感じね。

0: ラララララ。それ一二三ちゃんちゃん。
1: よし着地。
0: 誠にお粗末様でございました。
1: 30秒前でやるからですよ。
0: ではまた明日。
1: またね。
2: 世界自然遺産の島屋久島、その豊かな自然、潤いに富んだ人々の暮らしを私田上沙羅がお伝えします。屋久島時間、毎週土曜夕方4時半、 MS パートナーズ牧事務所の提供でお送りしています。
3: 毎週土曜午後4時45分から放送の山口真奈の推し活。この番組はアニメやゲーム関係の皆さんなど好きごとにゲストをお迎えしトークしていく番組です。
4: この番組は GMO ペパボの提供でお送りします。
5: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
6: みんなで考えもんそ、鹿児島の防災。
1: あら、電気が消えた。さっきん地震な結構揺れたの、こや停電だね。あら、そげん言えば我が家にせどな、どけきゃったけ。
6: なあ、お隣さんも真っ暗じゃ。
1: にゃ、はだしでそてと出たとね。
6: あん揺れよ、たまだったね。
1: 一等手ちかんね、また緩くかんしれんで、避難の水が。
6: じゃったじゃった。停電の後い、避難のすときゃ、配電盤のブレーカーを切ってからじゃど。
1: じゃったな。家は開けちょ、間に電気がちて、火がでっこがっちゅうでな。地震じゃち、ひったまがって、うそどし。
6: 深呼吸、お手してきっと、ブレーカー。
7: 糖尿病のある人は太っていそうですか？元気に働けなさそうですか？もしそう思っているのなら、それはあなたの偏見かも。きちんとケアすれば糖尿病があっても笑顔で生きられる。日本糖尿病協会。
8: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
9: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
10: 小島よしおと手洗うウェ
11: イ。まずは手のひら、手の甲から
10: 手洗うウェイ。
11: 指の間、指先、親指も
10: 手洗うウェイ。
11: 食中毒や感染症のリスクを減らすのは丁寧な手洗い。
10: 日本食品衛生協会。
8: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
9: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。火曜日はこれからどんな曲が話題になり、どんなアーティストが注目されるのか、情報先取りのコーナーです。今日は4月8日に配信シングルネイビーをリリースされたあずさ川さんとお電話がつながっています。こんにちは。
12: こんにちは、あずさ川と申します。よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
12: はい、お願いします。
9: まずはあずさ川さんってちょっと珍しいなと思うんですが、はい、気変に辛い、はい、であずさと書いて、はい、川であずさ川というアーティスト名なんですが、
12: はい、そうですね。
9: このあずさ川の由来っていうのを教えてもらっていいですか？
12: 活動を始めた当初、好きだった小説の主人公のお名前をそのままいただいてきて、あずさ川という名前になりました。
9: 一生残る名前をその時にそうやって決めたんですね。
12: そうですね、僕も正直ここまでこう自分の活動の規模が大きくなることはあんまり想定してなくて、
9: はい、
12: その時の、まあ、なんでしょう、テンション感でそのままつけたものが今こう名前となってついてきてくれているような感じですね。
9: なるほど。さあ、はい、そんなあずさ川さんなんですが、2020年に音楽活動をスタートさせまして、カバーやボーカル参加などのコラボをきっかけに注目を集める

0: なんかご自身のオリジナル曲の制作も精力的に行いまして、作曲、作詞、DJ などの可動域を広げるアーティストです、
1: はい、
0: この後ご紹介するネイビーがメジャーデビューのファースト配信シングルとなっているということなんですが、このネイビーですよなんか緩急があってハモリとコーラスがかっこいいっすよね。
1: あー大変恐縮です、ありがとうございます。
0: SNS を見せたんですよ。それで注目のアーティストに出てきたんですよ、
1: 普通に。はい、
0: 一番最初あの梓川さんを知ったきっかけは SNS で知りました。
1: なるほど、
0: はい、ちょっとびっくりしました。
1: あでもそうですね、僕としては結構しめしめと言いますかあの狙い通りというところもありつつですね、ありがとうございます、はい、嬉しいです。
0: まあ、そのリリースおめでとうございます。まずは
1: ありがとうございます、はい、
0: この曲どんな思いで作られましたか？
1: そうですね、やっぱりこの春にリリースするっていう風な曲を作っていく中で、うんうん、
0: はい、
1: やっぱりどうしても新生活の不安であったりとか、
0: はい、
1: まあ、こうちょっと憂鬱な気持ちっていうのはあの僕自身も結構持っているものでして、
0: はい、
1: なんかそういう時にこういう曲があったらその昔の自分自身にもその今新しいことに挑戦しようとして悩んでいる方にもこう後押しするようなこう支えになるような楽曲になるのかなと思って、当時の自分にこう立ち返ってじゃないですけど、こう上京して初めての仕事をして、
0: うん、
1: でその時のその空の色がそれこそ淡い青色だったというか、ネイビーっていうタイトルはそこから取ってみたいな流れですね、はい、
0: そこから来てるんですね。
1: そうですね、はい、
0: そのネイビーのこのミュージックビデオですよ、うん、公開されているんですが、はい、こっちのこだわりもすごいんじゃないですか？
1: そうですね、僕自身かなりこう映像だったりっていうところのプロデュースだったり、
0: はいはいはい、
1: ディレクション、あの監督作業っていうのもかなりあの力を入れてるタイプでして、う
0: ん、はい、
1: 今回のこのネイビーに関しては、
0: うん、
1: いろんな時空でその悩んでいる人物っていうのを描きたくて、3人登場人物を出してほしいんだというふうに
0: はい、
1: お願いしまして、その年齢とかその趣味とか そのそれぞれ違う生活のスタイルを送ってる3人が、
0: うん、
1: まあ、同じような悩みを抱えているっていうのをうまいこと表現してほしいっていうふうに、あのストーリーだったりっていうのも少し組んだ状態であの映像の制作チームにオファーするような形で制作しましたね。
0: 曲もそうなんですが映像も楽しんで聴いていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、梓川さん、今後どういう活動をしていきたいですかね？
1: はい、いわゆるこうどこどこでライブしたいとかそういう具体的なものがあんまり思い浮かばないタイプで、こう自分が好きなものをこう作り続けていく中で、
0: はい、
1: 誰かに刺さるようなものがあったら、まあ、ラッキーというか、そういうふうにこうコツコツと制作を続けていきたいなっていう気持ちが結構大きいかもしれないですね。ただその人前に立って歌うことのその快というかその楽しさみたいなのをやっぱり一度ライブしてしまったからには知ってるこう立場ではあるので、
0: はい、
1: 期待には応えたいなっていう気持ちがすごいありますね。そこが結構動機にはなってるので、ライブは少し増やしていきたいなと思います。今ちょうどもう2年に1回くらいの結構少なめのペースでやらせていただいてるので。
0: そうなんですね。
1: そうですね、もう少し増やしたいなという気持ちです。
0: あの最新情報は公式 SNS とかウェブサイトでチェックしていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。以前の僕の活動は主にそのカバーだったりそのコンポーザーさんとのコラボが主だったと思うんですけど、これからはこう自分で楽曲を手掛けて、MV だったりとかそういうクリエーションの他の音楽以外のクリエーションの部分もこだわっていこうかなと思うので、より純度が高い梓川の作品を楽しんでいただけたら僕もとても嬉しいと思っております。
0: 楽しみにしております。
1: それでは梓川でネイビー。
0: 今日は4月8日に配信シングルネイビーをリリースされた梓川さんの情報を先取りでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今の時代、情報の真偽を見てあげる力が必要だよな。自分は大丈夫、じゃあ気づいていたかい。実はこの声が
1: AI で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする。その情報本当かなと考える習慣を。
2: AC ジャパン、
3: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
4: もったいないの精神で
5: 物を大切にしましょう
4: なんて当たり前じゃん。
5: 私たちは普通に中古品を買うし売ったりもする。
6: オフィスだって移動手段だってシェアする。
5: 続けていく、
6: 増やしていく、
5: 私たちらしい。
4: もったいない、 We are もったいネイティブ。
2: AC ジャパン。
7: 子どもの可能性は無限です。
8: 受験生や家族を道子先生が応援します。学習塾のスバル提供。
9: 道子先生のニコニコ通信、
8: 毎週土曜午後5時から放送。
10: ニュースを動画で見て、記事で読んで、そして専門家の解説で深く知る。 TBS ニュースディグパワードバイ JNN はJNN28 局の力を結集したニュースメディアです。テレビとネット、動画と記事を途切れなく届けることで、政治、経済、災害、地域の話題まで、あなたの知りたいがいつでもどこでもすぐそこに。ニュースを深掘りする TBS ニュースディグは MBC のホームページやアプリからでもご覧いただけます。
11: どうも、億万でございます。
12: 有坂幸男です。億万さん、
11: はい、何でしょう。
12: 最近ね、面白いランキング見つけたんですよ。あの異性の顔、どこ見て好感度を判断するかというランキングなんですけど。
11: お、異性の顔、いやなんかちょっとねドキッとしますよ。あ、どこなんでしょうか。まあやっぱり目とかですかね。
12: そうですね、もう目とか肌は殿堂入りとして、はい、実は、はい、男女とも注目度が高いのが口元、うん、特に歯の綺麗さなんですって。
11: あ、口元ですか、
12: うんうん、あのこれ面白いのがね、はい、男女で理由が違うんですよ、うん、女性の場合歯が白いと顔全体が明るく見えて、うん、5歳は若く見えるっていう調査結果もあって、はい、美容と若見え効果が理由らしいんですね。
11: あ、確かにそうですよね、
12: うんうんうん、で男性の場合は、はい、歯が白いと清潔感があって、この人は信頼できそう、仕事ができそうというね印象に直結するそうです。
11: うーん、確かに分かりますよね。なんか私たちあのこう男性で歯がねこう黄ばんでるとなんかだらしなく見られちゃう気がしますもん。うん、ね、男はやっぱ清潔感ってよく言われますからね。
12: ですよね、はい、私もこの結果を見て、うん、あのお肌は気にすること多かったんですけども、やっぱりね、はい、歯も肌以上に気にしないといけないなと思いました。うん、でも奥番さん、はい、いくら歯が白くても会話した瞬間にうってされたらどうですか。
11: あ、匂い、あの口臭的な、
12: うん、
11: はい、
12: そうなんです。あの実は見た目の白さと同じぐらい、うん、口臭や歯茎の腫れも第一印象を大きく下げる原因になっちゃうそうなんです。つまり白さとお口の健康、この両方が揃って初めて好印象が手に入るっていうことなんですよ。
11: あ、白さで好感度を上げて、うん、クリアな息で距離を縮めると。
12: そう、
11: いやこれね、あれですよ、全人類の課題になってくるんじゃないですか。
12: 本当そう思います、はい、で今日はね、そんな白

0: さも匂いのケアも全部叶えたいという皆様、そして億万さんのために、
1: はい、
0: ぴったりの専門家をスタジオにお呼びしました。
1: あ、それは頼もしいですね。
0: ねえ、はい、だっていつまでも若々しく笑顔で笑いたいじゃないですか。そして男性の方、清潔感のあるできる男でいたいって思ってらっしゃいますよね、うん、もうそんな皆様どうぞ期待してください。しっかり聞いててくださいよ。では早速参りましょう。
1: いやー、異性の顔の中で何に注目するかがこの歯の綺麗さなんですね、
0: うん、
1: でもこの有坂さん、はい、歯の白さと口臭歯周ケアをこれ両立するって結構大変なんじゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、ホワイトニングや歯周炎予防って時間や手間だけじゃなくてお金もかかりそうですよね。
1: いやー、これ確かにそうですよね。なんかね、何回も通い続けるのはちょっとめんどくさいなとかね、こう家でできるならこう楽でいいんですけどね。
0: わかります、はい、で今日はその歯のケアに詳しいゲストをお呼びしているので、うん、早速詳しく教えていただきましょう、
1: はい、
0: なんとスタジオには株式会社ファーマフーズから加賀谷さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。加賀谷さん、早速なんですけども、はい、ホワイトニングも匂いケアもなんてこの都合のいい方法あるんでしょうか。
2: 実はですね、はい、ホワイトニングも口臭ケアもお家でも簡単にできるんですよ。
1: すごいですね、これご自宅でできちゃうんですね、うん、
2: はい、私も歯医者さんに行く時間がなかなかないので家でホワイトニングをしてるんですよ。
0: 加賀谷さんってね、歯が本当に綺麗で透明感があって印象めちゃくちゃ素敵ですよね。
1: いや、それね、私も思いましたよ。
0: でしょ、
1: ね、本当に歯白いですもんね。これちなみにどういったケアをされてるんでしょうか。
2: ありがとうございます。歯磨き剤にはこだわっているのと、あとは音波式の電動歯ブラシを使っているんです。
0: あー、音波式ですね。私もね、音波式の電動歯ブラシならしっかり取れるからおすすめよってね、聞いたことあります。
1: でもこう歯磨き剤に関してはこれどれも一緒なんじゃないかなと思うんですけど、
2: ホワイトニングも匂いケアも歯磨き剤を選ぶ際に3つの項目をチェックしてみてください、
0: はい、
2: 1つ目は歯を削りすぎないもの、2つ目は泡立ちすぎないもの、そして3つ目は歯を白くする成分がたっぷり入っているものなんです。
0: 加賀谷さん、はい、なんでその3つが大事なんですか。
2: はい、まず歯を削りすぎないものに関しまして、確かに汚れは落ちるのですが、同時に歯のエナメル質まで削ってしまう恐れがあるんです。結果表面がボコボコして、
1: うん、
2: 逆に黄ばみの原因となる汚れがくっつきやすくなってしまうんですね。さらに悪化するとしみるような知覚過敏まで引き起こしてしまうんです。
1: いやー、それ嫌ですよ ね。あとこの泡立ちすぎないものっていうのがいいんですか。なんかね、こう泡立つとこう洗えてる感じしますし、うん、なんかね、口の中もすっきりするから良さそうですよ。
0: そうそう、
2: はい、そうですよね。実はそこが落とし穴なんです。泡立ちすぎてしまうと磨けた気分になりやすく、短時間で歯磨きを終わらせてしまうため、実際には磨き残しが残ってしまうんですよ。
1: 磨けた気分ね、はい、まあ、確かにそうなんですよね。私もね、時々ね、30秒ぐらいで終わらせちゃう時あります
0: ね。あ、分かる、はい、こうチャチャチャってね、やっちゃいますよね、うん、で加賀谷さん、その3つ目の歯を白くする成分って何ですか。
2: あ、有名なのはフッ素ですよね、
0: はい、
2: 歯の表面のエナメル質を強化することで歯に透明感が生まれ、白さを保ちやすくなるんです。
0: なるほど。毎日の歯磨きで白い歯を目指すなら、歯を削らず泡立ちすぎず、フッ素がたっぷり配合されたものを選べばいいということですね。
2: はい、その通りです。今回は私が愛用している歯磨き剤をご紹介させてください。
1: あ、ぜひ教えていただきたい、
0: ね、うん、
2: はい、先ほど説明した要素を全て満たしている歯磨き剤がこちらです、はい、弊社ファーマフーズが開発した自信作、薬用ホワイトニングジェルキラー EX なんです、
1: うん、
2: 従来品の薬用ホワイトニングジェルキラは歯周炎、歯肉炎の予防、さらにホワイトニングまでできる歯磨きジェルとして日本初、そして日本で唯一の商品だったんですよ。
1: おお、日本初で唯一、うん、いや、なんかね、その道のパイオニアってもう最強じゃないですか、
0: ね、
2: はい、その秘密を支えているのが弊社独自の成分、卵核アパタイトなんです、
0: う
2: ん、
0: 卵核って卵の殻と書いて卵核ですか。
2: はい、
0: でアパタイト

0: って何ですか？
1: アパタイトとはカルシウムでできた歯や骨の主成分のことなんです、
0: うん、
1: 卵の殻から作っているからこそ歯の表面の凸凹を修復しながら黄ばみの原因となるステインを効率よく吸着してくれるんです。なので磨けば磨くほどツルツルで歯本来の白い歯を取り戻してくれるんです。
2: すごい、めちゃくちゃいいじゃないですか、ね、これかなりの自信作ってことですよね。
1: はい、そうなんです、うん、おかげさまで通販部門の歯磨き剤市場において、うん、2023年2024年と2年連続売上ナンバーワンをいただいております。
2: あ、すごいです ね、2年連続ナンバーワン、
1: はい、
0: でそんなすごい歯磨き剤があの EX になったってことはさらにパワーアップしたんですか？
1: はい、そうなんです、その一番の特徴が従来よりも高濃度のフッ素を配合したことなんです。
0: あのさっきフッ素がたっぷり入っているのを選ぶといいっておっしゃってましたもんね。
1: そうなんです、日本の歯磨き剤における最高濃度を配合しておりまして、歯周口臭ケアはもちろんホワイトニング効果もこれまで以上に体感していただけます。
2: わー、すごいですね。これやっぱね、愛用してる方も多そうですよね。
1: はい、ありがたいことにたくさんのお便りをいただいております。
0: あ、かぐやさん、こちらですね。
1: はい、そうです。
2: 本当だ、
0: 本当にたくさん届いてるんですね、うん、
2: はい、
0: じゃあ私からちょっとご紹介していいですか？
2: はい、お願いします。
0: はい、48歳女性の方です。鏡を見ると歯の黄ばみで老けて見えるのが気になって、人前で笑う時もつい口元を手で隠してしまっていたんです。そんな時ラジオで知ったキュラ EX を試してみることにしました。毎日コツコツ続けたある日、職場の後輩の男性から最近なんだか笑顔が明るくなりましたねと言われたんです、
2: うん、
0: もうその瞬間本当に嬉しくて、笑顔に自信を持てるって気持ちを前向きにしてくれるんだと実感しましたとのことです。
2: 気持ちまでね、これ前向きになるなんていいですよね、
0: で笑顔を褒められるってこれよっぽど、ね、変化あったんでしょうね。
2: いや本当そうだと思いますよ。じゃあ続いてはね、私の方からこれ紹介しますよ。
0: はいはい、お願いします。
2: 52歳の男性の方でございます、職場で部下と話す時も歯の黄ばみや匂いが気になって近づいて話したり口を開けて笑うのが苦手でした。
1: あー、わかります、
2: そんな時にラジオでキュラ EX のことを知って、これで少しでも変われるならと半信半疑で始めてみました、毎日使い続けたある日、女性の部下から最近女性社員の間で清潔感があって頼りがいがあるってよく話題に出てますよと言われ、本当にびっくりしました。歯に自信を持つだけで距離がぐっと近くなり自分でも驚いていますとのことでございます。
0: うわー、すごい。まあ、いくつになってもね、この方のように自分に自信が持てるともう毎日が楽しくなりますよね。
2: いや、これすごいですよね。
0: すごい。
2: でもね、やっぱこうなるとですね、あと気になるのはやっぱお値段なんですけども、おいくらでしょうか？
1: はい、薬用ホワイトニングジェルキュラ EX は1本約1ヶ月分で税込み4807円となっております、
0: はい、歯医者さんに通ってホワイトニングする手間を考えたらこれはもうお買い得ですね。
2: そうですよね、まあでもね、こうやっぱね、リスナーさんのためにももう少しだけ試しやすい価格になったりしませんかね。
1: そうですよね、私も毎日使っているからこそ一人でも多くの方にこの商品を試してほしいと思っています。なので特別価格をご用意いたしました。
0: え、特別価格ですね。
2: 果たしておいくらになるんでしょうか？
1: はい、本日は特別に 58% オフの税込み1995円でお届けいたします。
2: すごい、すごいですよこれ。え、
0: 58% オフって半額以下ですよね。
2: いや、これは大チャンスですよ、
0: 私もね、キュラ EX と電動歯ブラシでホワイトニング始めてみたいです、
2: 私もこの機にね始めたいと思います、でもね、こう皆さん電動歯ブラシはやっぱ自分で買っていただいて
0: ね、
2: はい、
1: 奥間さん、
2: はい、
1: その必要はありません。
2: まだなんかあるんですか？
1: そうなんですよ、今回はさらに私も愛用している音波式の電動歯ブラシもセットで付けさせていただきます。
2: わー、すごい。びっくりなんですけど、これですよね、
1: はい、そうです、
2: これ、あ、 すごいですよ、これ
0: 目に見えない速さでブラシが動いて、もうちょっと待ってください、こんな立派な音波式電動歯ブラシもついて1995円でいいんですか？
1: はい、ただしですね、数に限りがあるため、この特別価格とプレゼント

0: 先着100名様までとさせてください。
1: そうですよね、わかりました。これはもう早い者勝ちですね。それでは加賀谷さん、お申し込み先の電話番号をお願いいたします。
0: はい、電話番号はフリーダイヤル 0120-404-037 0120-404-037。お支払いやお届けについてもこちらまでお願いいたします。送料手数料は別途、返品は未開封に限り、到着後8日以内となります。
1: はい、さあすごいですよ。今日は薬用ホワイトニングジェルキュラ EX がなんと半額以下の1995円、税込み1995円でお試しいただける大チャンスです。そして今ならもうびっくりですよね、音波式の電動歯ブラシまでお付けいたします。さあ皆さんお急ぎください。電話番号こちらです。フリーダイヤル 0120-404-037 0120-404-037 ファーマフーズまでお電話ください。ということで加賀谷さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、いでこやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、いでこニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。

FM タス号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 南稲作保存会。
1: こちら米米放送局。この番組は FM 達合をキーステーションに、ご飯大好き、お米作り大好き、奄美稲作保存会がお届けする番組です。放送時間は第2第4火曜日17時30分、再放送は22時、またインターネット放送リスラジでもお楽しみいただけます。はい、5月12日火曜日17時半になりました。奄美稲作保存会、こちら米米放送局のお時間です。今週もよろしくお願いします。本日も小池弘明と、
2: はい、泉太郎で
1: お送りします。よろしくお願いいたします。さあ、梅雨入りしましたね。はい、5月に入ってすぐぐらいでしたっけ。はい、
2: ちょっと早かったですね、今
1: 年は。そうですね。で、まあ雨模様が続き、はい、寒いっすね。
2: そう、それが
1: 寒いよね。
2: もう、はい、もう子供たちが、
1: あ、順次、そうですか、
2: 順次体調崩して、
1: あらららららら、
2: 今現在、
1: あらららららら、
2: 大
1: 変だ。うちに来るお客さんも、奄美こんなに寒いんですかって皆さん、
2: はい、ゴールデンウィーク中観光でいらした方は ね、ちょっと衝撃的な寒さだったかもね。
1: ちょっと寒いですね。なんかね、まあそれのせいなのか、稲の成長も、はい、苗か、
2: そうです
1: ね、苗の成長も、はい、ちょっと遅れ気味なのかななんて思いますが、はい、まあこの放送火曜日、水曜日ぐらいから天気が良くなる予報ではありますので、はい、うん、そうですね、まあね、
2: はい、
1: どうにかこうにか、はい、
2: ね、もういよいよ田植えって感じ。
1: そうですね、
2: はい。

0: はい、奄美稲作保存会の対応は来週18日から始めようかなって本格的に入ってます、うんはい、もうほとんど皆さん田植え終わって、うん、皆さんなんかだいぶもう分結が始まってるのかなっていう感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もういい感じに、うん、今朝もちょっとあの他の田んぼをちょっと、ね、散策しながら見てきたけど、はい、みんな本当に綺麗に
0: そうですね、うんうんうん

0: 感じで綺麗に、はい、植わってます
1: ね、
0: う
1: ん、まあ大体皆さん7月下旬には収穫なのかなって、
0: ね、
1: はい、僕らは8月下旬ぐらいから1ヶ月遅れぐらいかなって感じがしますけど、
0: はい、
1: ね、那瀬の高千穂神社さんでも、
0: はい、
1: 5月の8日、
0: はい、
1: お田植え祭がありましたね。
0: はい、はい、
1: なんていう、どうでしたか、どうでしたかって
0: もうなんか翌日の新聞にね、
1: はい、
0: 南海日日さんも甘井新聞さんも取り上げて、
1: はい、
0: 記事で載ってたんで、まあなんかそこを読まれた方はね、
1: うん、
0: きっとご存知かと思いますけども、今回は初開催ね、
1: はい、
0: でその場所がまたね、高千穂神社の中の、まあ、下のね大鳥居っていうのかな、
1: そうですね、
0: から、はい、くぐって歩いて参道を登って中腹ぐらい、
1: はい、
0: ちょっと過ぎたところあたりにある、はい、旧社殿跡地っていうことで、その昔は高千穂さんからいただいた説明書きにも書いたけど、
1: はい、
0: わらぶきの社殿が、
1: ね、はい、
0: 立っていて、でそこに、泉芳郎さんが、
1: はい、
0: 奄美群島をね、日本復帰祈願、5日間だったかな、断食をされた、うんうんうん、そのまさにその場所を、はい、その、ま、社殿もう建物はないんですけどね、社殿跡地になっていた場所を今回ちょっとね、我が稲坂保存会リーダーの広くん、
1: あ、いやいやいや、
0: 自ら田んぼにちょっとね、
1: はい、ちょっとね、田んぼにするのがだいぶ遅くなってしまいまして、ぶっちゃけ超焦ってました。やばいやばいっつって、でもね、まあ、いいのか悪いのか、水はけがすごく悪くて、水がすごい溜まりやすい田んぼで、
0: はい、
1: なんとか水田にすることができました、ね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、でまあ今回はそこで、稲作保存会と総代の皆様、
1: はい、
0: あと一般参加の方がね数人、
1: そうですね、
0: はい、まあなんか初めての開催っていうことで、まあおそらく皆さん当然のごとく知らなかった方が多かったわけですけども、
1: はい
0: はい、新聞にあえてね、取り上げていただいたし、高千穂神社さんの SNS 上でも発信してもらってるんで、はいはい、来年以降とかはね、今回は僕たちがメインで、
1: そうですね、
0: 田植えもしましたけども、はい、一般の方も全然ね、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと神社のね、神社の中でお田植え祭に参加して田植えするなんて、うん、そうそうある機会じゃない、
1: 特別な場所ですし、
0: はい、
1: その後の成長もすごい楽しみですね、
0: うんうん、ぜひ多くの方に来年以降、
1: そうです
0: ね、ご参加いただけたらと、
1: はい、
0: はい、でまたその僕自身の SNS でもちょっと書きましたけど、やっぱり泉芳郎さんが断食した、
1: はい、
0: 場所でね、田んぼを開いて、
1: はい、
0: で稲作をするっていうのはまたなんか島の那瀬市民、まあ、島々の皆さんにとっても、うんうん、なんかとても意義があることなのかなと思いますし、
1: 特別な、ね、場所ですし ね、
0: うん、ね、高千穂神社の説明書きの中にも、そのここで、ね、成長して収穫に向けていく稲の一粒一粒に平和の思いを込めてっていうふうに書かれてましたんで、やっぱりそういう思いがね、皆さんと一緒に共有できたらいいんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、場所もすごく素敵な雰囲気の場所で、
0: はい、
1: こじんまりな田んぼではありますが、
0: うんうん、
1: なんか神秘的な感じが する場所で、ちょうど、2日ぐらい前に田んぼの状況を見てきましたけど、ちゃんと活着もしてまして、安堵巻き木になったらどうしようとか思いましたけど、なんとか根は張ってるので、今後まあね、まあまあなんだろう、見守る感じって感じですけどね。いや、
0: それでね、はい、はい、皆さんが見てなんかめでていただくっていうか、目で楽しんでいただいて、
1: うんうん、
0: なかなかね田んぼの中に入ってしまっちゃうところもあるんですけども、
1: そうですね、はい、
0: はい、全然見ていただいて声かけてもらったら ね、はい、
1: 頑張れって言ってるね、
0: そうそうそう
1: 頑張ったぞって言っていただいたら、はい、喜ぶと思います、ね、
0: 本当に、いや本当に喜ぶと思うんで、ね、楽しみな、なんか取り組みだなと思ってますよ、
1: はい、う
0: ん、
1: いやもうね、本番の裏話としてはもう僕がね遅刻しそうな感じで危なかったいやいろいろ忘れ物しちゃって、まず苗を取りに行かなければいけなくて、奈良、秋名の田んぼ
0: で、そうですね、
1: で向かってたら、はい、やべえもみを忘れたって、儀式にもみを使うから、
0: はいはい、
1: 必ずもみを持ってきてくださいって言われてて、うん、やべえ戻って戻ってみたいな、うん、で苗も苗取りに行ったのはいいんですけど、はい、結構ね 溝がもう埋まっちゃってて、で排水がうまくいってないところがあったんで、その手作業をちょっと修復作業してたら、あっちまで時間が、そうやばいと思って、本当にね、あのグループラインでは時間厳守とか言いながら、
0: いやそうですね、神社の

0: 方が小池さんまだですかね
1: 開始もうほんと10分切ってましたね。焦った焦った、
0: うん、まあまあでも滞りなく
1: そうですね、うん、よかったですよね。
0: よかったです。
1: なんかね、あれはなんて言うんですか、踊りというか、
0: はいはい、
1: 舞ですよね、
0: はい、
1: 舞の奉納されまして、
0: うんうんうん、ね、田植え祭、まず今の社殿の中で、はい、神事、ま、
1: そう、祝詞をあげて、ね、多分苗ともみをお清めっていう感じですかね、うん、はい、うん、
0: その際にね、巫女さんってお呼びしていいのか、
1: はい、
0: 方が奉納舞みたいな感じで、はい、初めて見ました
1: ね、 ましたね俺も初めて見ました
0: ちょっとおすごい
1: と思すごいと思うよね、うん、いや俺もぶっちゃけ舞ってなった時に誰が踊るんですかみたいな、神職の方今から立ち上がるのとか思ったらね、ちゃんと出てきましたからね。いやいや
0: 出てきてね、びっくりしたね、
1: うん、そう
0: しばらく間が空いたんで、
1: そうそうそう、ちょっとドキドキ
0: しました。誰が出てくるんだろうとドキドキしたけどね、
1: 本当に神主の方が踊り出すんかなとか一瞬思いましたけど、
0: ね、うん、びっくりしましたけど、なんかああいう舞を実際に神社の方が、はい、ね、回れるっていうのも多分見える機会がなかなか一般の方ないんじゃないかなと思うんで、来年本当にお田植え祭の時にね、
1: うん、
0: ご参加いただければ。
1: 太鼓と笛のあれもありましたね、
0: うん、そうそうそうそう、はい、うん、そうだよね、
1: うんうん、
0: 結構なんか
1: ね、結構ここはすごかったですよね、
0: はいはい、
1: でそれが終わった後、うん、その水田のところにも行って、はい、うん、でもみをまくね、はい、清める儀式があったりとか、
0: はい、
1: お、すごいなと思いましたね、
0: うん、やっぱりね、やりたいっておっしゃってくださっただけあって、すごいまあ、当たり前ですけども、うんうん、真剣に、はい、取り組まれて、
1: はい
0: はい、ね、進んだんで、とても本当に良かったなと思ってますよ、
1: うん、なんか、うん、もう那須の高千穂神社は、
0: うん、
1: 霧島神宮の、
0: あ、そうですね、
1: はい、ですよね。僕すいません、うん、宮崎の高千穂かとずっと思ってました、
0: はいはい、うん、ね、同じ高千穂
1: で、ね、はい、で霧島神宮の作法と一緒のことをやられたみたいで、うん、すごいなって思いましたね。
0: ね、
1: う
0: ん、これからなんかちょっと調べてみたら、お田植え祭って各地域の神でやられてて、
1: はいはい、
0: もう割とこう一般の方が参加して、うんうんうん、コミカルななんか舞
1: 劇があったりとか、
0: ね、寸劇みたいなのがね、はい、あったりとかして、割とこう市民参加型で、はい、なんか大いに盛り上げるみたいな感じでやっぱやってて、うん、奄美とかもね、今回は神社との関わりでやりましたけど、はい、やっぱり元を正せば各集落ごとに、はい、未だに豊年祭とか種下ろしとか、
1: う
0: ん、もうどう考えても稲作と深い関わりがあるお祭りごとが各集落に残ってるし、まあ、秋内草とで言えばね、うん、所長釜とか ね、
1: ね、
0: 平瀬満開とか、
1: うん、
0: もうこれも皆さんがご存知の大きなお祭りごともありますし、うん、島全体通して、まあ、当たり前ですけども稲作が昔は当たり前のように盛んに行われていて、はい、でもう私たちの先人はみんな、まあ、米作りに少なからず参加して経験してたはずなん で、
1: うで、うん、
0: ね、こういう機会とかでね、なんか稲作を盛り上げるって言ったらおかしいですけど、うんうん、なんか先人たちが大事にしてたものをもう一度再認識するっていう形で、うんうん、なんかなかなか那瀬とかにいるとね、
1: うん、
0: 稲作ってちょっと那瀬から出て田んぼやってるところまで足を、ね、運ばないと参加体験できないですけど、はい、小さいながらも、ね、高千穂神社さんで、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう催しが、まあ、これから毎年開催される予定ということがあれば、はい、なんかもう一度皆さんがね、そういうところに目と足を運んでもらって、うんうんうん、ぜひ本当に参加していただけたらいいなと。
1: そうですね、うん、今回もね、関係者確認で30名ぐらい集まって、
0: うん、
1: はい、やりましたんでね、
0: うんうん、やっぱりもう宮司さん自らもおっしゃってましたけど懐かしいって
1: そうね、言ってましたね、
0: おっしゃってた
1: 子供の頃やってたんだよって言ってましたね、
0: うんうんうん、でも水張らなきゃとかね、
1: 苗はもっといっぱい植えなきゃダメよとかって
0: 宮司さん自ら、ね、指示出されてましたけど、そう
1: 裸足でいかんばみたいなね、
0: ね、今回新職の方も皆さん田んぼに入って、
1: そうですね、はい、うん、
0: ね、白装束、
1: はいはい
0: はいはい、汚れるんじゃないかと思いながら心配しましたけど、それでも皆さん本当にもう田んぼに足を突っ込んでもらって植えてもらったんで、
1: はい、
0: すごい良かったですね、
1: 良かったですね、うん、で、まあ これからどんどんね、あの、うん、色鮮やかに、分結していって、はい、まあ実るのは予想では7月下旬ぐらいから稲穂が出始めるかなって感じですかね、うん、で8月中旬か下旬、うん

0: ぐらいには収穫になるのではないかっていう、うんはいうん、また今回植えたのが色鮮やかな赤米の管理法、
1: う
0: ん、で 白と赤両方植えて、うん、あと新力を植えましたね、
1: ね、はい、これはちょっとヒロ君からちょっと説明してあげたいんじゃないですか、新力のこと。
0: はい、新力、はい、新力、
1: 管理法も
0: 新力はですね、うん、まあ約150年前ですね、うん、明治10年、はい、もう奄美大島の方だったらあれですね、南北朝ないわ、うん、西南戦争、
1: はいはい、
0: 西郷隆盛さんがの最後の戦い、そこがちょうど起こった時期に兵庫県の方で生まれた、品種ですね、はい、それをまあいろいろつないでこられたやつの種もみを去年いただきまして、はい、で新力の名前の由来っていうのは、ものすごく実りがよく、で立ち姿が美しく、はい、まさに神が与えてくださったものっていう意味で新力っていう名前を付けられたそうで、自分たちがよく、食べられてるコシヒカリとか笹錦とか、はい、そういうのがまだ全国に広まる前の農林22号っていうのが広まってたんですけど、その前ですね、もっと先に西日本中心に作られてたお米が新力ですね。素晴らしいですよね。
1: いやすごいねうちらが今主力品種として扱っている農林22号とかも、はい、もう本当にもう古いお米で、はい、幻のお米って言ってね、はい、皆さんにその道に詳しい人たちは
0: すごいってね、
1: でもさらにその
0: 前ですね、もうお米の系統図みたいなのがあるんですけど、もうそこの一番上ですね、ほとんどの、もう新力が派生して今のお米にがあるっていう感じの親大元みたいなのをいただくことができて、それをまたなんでそれを選んだかっていうと、立ち姿がすごい綺麗だったんですよね、去年ね。
1: そう、それは実際に去年美しく実ってる姿を見て感動して、
0: そうですね、ね、
1: まあ、もうこれはもうヒロ君たっての、はい、これは稲作保存会でもメインの品種としていきたいよねっていう話をちょっとしてた時に、はい、まあ、今回はね、高千穂さんにもちょっとそれをお分けすることができたんで、
0: そうですね、
1: はい、とても良かったですよね。あとやっぱり管理法の方も、
0: そうですね、管理法はまあ赤米、もともとは本当赤のお米なんですよね。はい、まあ、字のごとく、まあ、神がついてるし、はい、まあ、もともと神事とかでよく使われてたお米。はい、で、まあ、その立ち姿本当すごい綺麗で、
1: はい、
0: で、まあ、こういう古代米っていうんですかね、いうのを、自分たちで育てるようになってから、はい、僕がよく龍郷町のお米、まあ、奄美大島全体ですけども、はいはい、お米の歴史を調べるようになって、で、そんな中、龍郷町では、ユタやノロが、はい、神事に使う水田が、はい、神殿というのがあって、うんうん、そこでは、はい、神の田んぼって書くんですけど、はい、でそこでは、白ひげとか、そういう、名前のお米を作ってたって載ってるんですけど、で、特徴も載ってるんですよ。背丈が高く、真っ白な野毛が生えていて、で、収量が良くっていうふうに書かれてるけど、まあ、正直白ひげとか白ひげとかいう品種はなく、はい、ね、もうずっとなんだろうなっていうふうに思ってたところ、私たちのスーパー師匠であります松下さんに、静岡県の農家さんなんですけども、はいはい、自分でも200種類の在来種を育ててらっしゃる方に相談すると、奄美、大島ではないんだけども、兵庫県の方で昔から神事に使ってる、白い管理法があると。もともと管理法赤なんですけども、はいはい、それが突然変異で白が生えてきて、その白だけを育ててる方がいらっしゃると。で、その方から種もらってあげるよって言ってくださって、で、その方から種をいただき、
1: 普通こんなのもらえません。ぶっちゃけ。
0: そうそう。
1: もう、ね、松下さんだからもらえたわけであって。
0: そうそうそう。はい。で、まあ、松下さんから譲り受けて、去年育てたんですよね。
1: はい、
0: まあ、綺麗な真っ白な。
1: そうですね。
0: はい。皆さん想像つかないと思うんですよね。はい、白って何みたいな、着色みたいなね。
1: そもそも、白じゃないのってね。
0: そう。
1: 皆さん白って、何の違和感もなく、当たり前じゃないのそれって思われるかもしれないんですけど。
0: 正直多分、野毛が想像つかないと思うんですよね。
1: そうですね。
0: 古いお米になればなるほど、はい、稲穂が垂れ、稲穂の先っぽにのげという毛が生えてくるんですよね、はいはい、
1: なんか麦とかの方がイメージ
0: が来やすいかもね。そうですね、麦っぽい毛が生えてくる、うんはいうん、その色が寒日本はもともと赤で、うんはい、それが変異体というか、まあ突然変異的な感じ

0: じで白が出てきて、うん、はい、その白がすごい真っ白なんですよね。
1: そうですね。
0: だからもみ自体は茶色く実ってくるんですけども、うん、野毛が白なので白っていう風に見る感じ、はい、見えちゃうんですね、うん、はい、まあ綺麗でしたね、
1: その綺麗でした、はい、うんうん、もうこれはそうですね、あえて、これから先の僕のエッセンスのとこにも写真はあげないようにして実物を実際に、ね、
0: ですね、
1: 先に、はい、答えを見せてしまってもらわないんで、本当にそう実り始めた時に、
0: そうですね、
1: うわやばってね、うん、思われると思う。
0: それを2色綺麗に分けたはずなので、はい、これ品種間違ってたらえらいことなんですけども、はい、
1: ちょっと心配ですけど
0: 綺麗な紅白、赤と白と手前に新力っていうのがもさってこう生えてくるんではないかと、なってくれなきゃ困るんですが縦札っていうんですか、縦看板みたいなのが、ね、だと知ってました、うん、あれ渡されたやつなのかな、
1: それを張り出すって言われましたけど、
0: うん、もろうちの名前が載ってましたからね、しかも俺の名前まで載っててこれは失敗したらまずいなっていう感じで全然違うのが生えたらどうしましょうみたいな、
1: 可能性がなくもないかもしれないけど
0: ちょっとドキドキしてますけどね、はい、っていうのもね、分かんないもんね、ぶっちゃけ苗の状況じゃね、
1: そうなんですよ ね、
0: で毎回毎回僕ら苗どこに何言ったっけってね、ちょっと不明になる場所があるんですよね、
1: そもそも の栽培品種が多すぎるっていうのがあって、ね、脱穀とか作業中にね、なんか頭がこんがらがってしまうっていう、
0: はい、ね、あれつし、やっぱちょっと種、混ざってましたね、
1: 実際ね、
0: 今日もね、なんか黒米のところには紫生えてましたね、
1: うんうん、そうですね、紫米もまあ珍しい
0: やつなんで、ね、紫なかなかしつこいなって感じですね、どっからともなく出てきますよね
1: あれね、稲自体はあんなに細っこいのでね、種は力強いので、うん、まあ、古代米、
0: うん、古代米ね、いいですよね、はい、なんか古いのが好きだな、
1: いやーやっぱり立ち姿がね、やっぱりもうちょっとなんかこう気持ちを持っていかれるぐらい、 うわすっげーって
0: ね、
1: う
0: ん、毎年ね、古代米が実るとちょっと僕ら乙女になりますもんね、
1: いやー本当に
0: 映える映えるっつって、
1: いや、本当に美しいんですよ ね、
0: あそこでまた綺麗に実ったら本当最高に綺麗でしょうね、
1: うん、と思いますよ。
0: まあね、ラジオでね、随時どういった状況なのかって、そろそろですよみたいな、桜みたいなもんなんですよね、ずっと綺麗なわけじゃないんですよね、
1: そうですそうです、
0: 本当2週間ぐらいが見頃かな、みたいな、はい、
1: そうですね、
0: 特に古代米の方は、垂れ下がってくるとちょっと雰囲気が、はい、やっぱりまあ朽ちるって言ったらあれですけど、子孫を残すために、
1: そうですね、
0: まあ、当たり前ですよ、はい、茶色くなってくるので、うんうん、その前が綺麗ですよ ね、
1: うん、まあ生理現象というか、はい、枯れて神戸が垂れてくるんで、はいはい、当然枯れるっていうことは野毛が美しいっていう品種に関しては、うんうん、野毛の方がだいぶ色落ちが進んでしまうんで、はい、割とこう生まれたてが、
0: そうですね、花が咲いて、う
1: ん、色つくまでがいいですよね、
0: ですよね、
1: はい、うん、それは本当に見に行ってご報告できればと思います。
0: そうですね、随時ね、
1: ね、
0: う
1: ん、ちょっとその前あたりから一切この話題が出なくなったら、ね、失敗したんだって心中させていただければ
0: 最近、まあね、もう一回間に合うか種を取り寄せたらもう一回間に合うかな
1: そうね、8月中には、う
0: ん、まあでもなんか綺麗に本当に活着してましたよ、だ、そうね、怖いね
1: 何が起こるかわからない、
0: そうです、だって田んぼじゃなかったんですから ね、
1: そうなんですね、
0: そこを田んぼにしたわけだから、うん、何かしら起こらない、で虫とかもちょっと気になるなとは思うけどね、
1: 虫も気になりますね、うん、まあ言うなればその宅地跡っていうか、
0: そうですね、
1: その、うん、土の関係、あそこ泥を一切運んでないしね、追加してないんで、どうかな、うん、そうは思いますけど、
0: ちょっと砂利っぽくはあるし、
1: まあでもとにかく分結が進まないとしても、はいはい、お米本来の生命力はもう
0: 強いですよね、本当に強いですよね、
1: うん、何かしらこう細っこいながらも実るところまではいくとは思いますけど、虫に食われない限り、
0: ね、そうですね、だからお米作りって本当なんかまあ難しい感じではありますが、本当に稲自体は強い、そうそうそう、今日はそれこそうちの駐車場にめっちゃわさってこう草が生えてると見つけて、なんだろうと思ったら、あれっすわ、何、脱穀作業、脱穀じゃないわ、なんだっけ、野毛取るやつ、はいはい、脱帽作業した時に、いらないやつバーって捨てたじゃないですか、はいはい、あそこやばいことになってます、
1: あ、そうなんだ、
0: わしゃって、そう、
1: まあ今簡単に

0: 説明すると、こう脱帽作業というとね、はい、あの種を選別するっていう作業のことを言うんですけども、うんうんうん、あの実際に田植えに向けて、はい、あの苗を作る段階で、あのより立派な種、はいはい、あの重みがあって見栄え、あの少し大きさもあって、うんうんうん、そういった種をあの選別して、はい、あの苗を作るんですけど、それから、まあ、漏れてしまった子たちってことですよね、はい、要するに、うん、それはあの、まあ、申し訳ないけどちょっとあの庭の広くの、ね、はい、片隅に吐きさせてもらったりと、はい、それが今は
1: さっと、はい、さっといっぱい生えてます。もうなんか立派な苗が
0: 陸刀やね
1: もうそのまま田植えできるんじゃないかなってぐらい、
0: すごい、はあ、
1: だからそれぐらい強いんですよね。
0: いや本当にね、からあのバケツ苗とか、
1: ね、そうですね、バケツ苗だったりとか、うん、陸刀さ、ね、うん、畑で作るお米っていうのもできますし、
0: うすね、うん、割とこううちの店に来るお客さんでもあの陸刀挑戦してますよ。
1: ああそうなんですね、う
0: ん、なんか
1: あ
0: の金ちゃん農法とか、なんかそういう方面でやっぱりあの農にすごく興味があって、はい、ご自身であの作りたいっていう方、うんうん、あの陸刀も合わせて挑戦してる方もいらして、まあ、なかなかの収穫が難しい、収量が上がらないとはおっしゃってましたけど、はいはいはい、でも、まあ、あの一応見れるところまで行かれてる方もいらっしゃるみたいで、結構皆さんあのお米はやっぱりね作ってみたい、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: そういうのもやっぱりねお持ちですよね、
1: うん、ね、うちのメンバーであるね、あ直也くんも陸刀やってみて収穫できたっていう、はいはい、
0: そうだね、あ陸刀とか直也くんとかにね、うん、アドバイス求めたらね、うん、頼めん直也くん、
1: ね、
0: 投げたけど今
1: ね、直也くんにつなぎますんで、はい、はい、でも彼はやっぱりあのなんていうのかな、こだわってやるタイプなので、うん、はい、すごいあのあれですね、あの、うん、的確に言ってくれるというか、うん、
0: はい、
1: あの高千穂神社の水田の方も、うんうん、当初陸刀で行こうと思ったんですよ、うんうんうん、やっぱちょっと水田にするのは、まあ、あの無理かなと思って、うんうん、で直也くんに相談したら、うん、直也くんがもうこうしてああしてああした方がいいですよみたいな、
0: ああそうなんだね、
1: うん、写真見せてもらっていいですかみたいな、うん、うん、あだったらみたいな、
0: うんうんうん、まあ、自分でもろもろできる経験も豊富なんで、ね、
1: そうですね、経験が豊富なんでね、うんうん、
0: 今あった集落で
1: 頑張ってますね、
0: はい、
1: うん、ね、いろいろ便利屋さんもやりつつ、
0: はい、本当だよ、
1: いろいろやってくれるんで、うん、直也くんにどうぞ、うん、直也くん勝手に宣伝してるけど
0: 大丈夫かなこれ
1: で、まあ、あの奄美稲作保存会の田植えの方は18日の月曜日から本格的に始まります、はいはいはい、あのお手伝い大歓迎です。
0: そうですね、
1: 機械では植えていきますが、うん、機械で植えれなかった、はい、あの、あ、そうです、田植え機で植えていきますが、うん、はい、田植え機でまあどうしてもね植え切らなかったところとか、はい、倒れてしまう場所とかがありますんで、うん、はい、うん、そういうのを回っていただきながら捕食作業していただくの大歓迎ですし、
0: う
1: ん、まあまあ楽しみながら、
0: そうです
1: ね、ドロドロですね、
0: はい、
1: もうあの雨も降るだろうから、うん、上から下から、うん、ドロドロになりつつ、う
0: ん、
1: はい、
0: その覚悟でなんかそれを楽しみたいって、ね、
1: そうですね、
0: 思ってきてもらえたら
1: もう全然大歓迎ですので、うん、あの泉太郎さんの SNS だったり、はい、自分小池弘明の SNS だったりとか、はい、あの保存会の、はい、SNS だったり、はい、そういうのにまあどこでやってるかがちょっとわからないので、
0: そうですね、はい、一回連絡いただいた
1: 方が、あの、うん、いろんなところに田んぼがあっていろいろ移動してますんで、はい、あの言っていただけたらなと思います。はい、うん、
0: はい、
1: じゃあ今週もお時間となりました、
0: はい、
1: 皆さん手を合わせましょう、みんなでお米を食べましょう、
0: みんなでお米を食べましょう、
1: では

皆さんこんばんは。5月の19日火曜日です。第3火曜日、ブランコラジオのお時間です。最近鼻うがいを始めまして、健康になりたいと思って鼻うがいを、もうね、いろんな人たちが風邪対策、インフルエンザだとか、まあ、コロナだとか、もうそうだけど、基本的な、健康対策っていうんですか、風邪対策として、もうね、本当にいろんな人たちが教えてくれたら鼻うがいがいいよって言って、で始めたんですけれども、すごい、逆に私鼻うがいの仕方が下手くそなのか、鼻うがいをするようになってから毎日鼻が詰まっているんですけれどもこれだから今日ちょっとだけ、鼻声です。でも不思議なの、鼻詰まりの時ってだ詰まってるんだけど、詰まってないの。息は吸えるんですね。鼻呼吸はできるんですね。だけどなんかいるなっていう感じ、不思議な感じなんですけど、で鼻うがいを朝と夜、なんか朝その眠ってる間にやっぱ鼻呼吸口呼吸でホコリだったりとか、いろんなね、ちっちゃなこうハウスダストだったりとか、溜め込むみたいなので、朝起きてすぐっていうのと、で私そのワンちゃんとね一緒に寝てるから特にちょっと気をつけるようにしたんですけど、で、あとは出かけてきた、もう夜、夕方とか寝る前とかですね、帰ってきてすぐとかねのタイミングで鼻うがいを、するようにしております。まあこの1年は私もこの1年はって自分でも決めて、お酒を好きな時に好きなだけ飲むっていう生活をね、本当に今年で28歳になるんですけど、でまあ、公共の電波だからとかそういうことじゃなくて、私は本当に固くなに、20歳の誕生日を迎えるまでね、お酒を飲まなかったんですね。ね、まあ、そういうとこちょっと頑固なんで飲まなかったんですけど、そのまでもやっぱお酒飲むとね、喉に影響があるっていうことで、すごく徹底して、自分で言うのもあれだけど、徹底して生きてきてたんですけど、この一年はなんかいいかな、自由に過ごす一年が時にはあったっていいかなってなんか思って、楽しくねお酒を飲む一年間っていう風に、過ごしているんですけど、なんならね、だったらなおさら健康には気をつけようと思って、鼻うがいっていうその方式を、新たに、入れたんですよ。そしたらもうね、こう物を書いてる時とか、まあ、パソコンこうポチポチ言ってるね、携帯こう見てる時に、もうタラタラタラタラね、風邪じゃないけど、鼻水がね、もうサラサラしたもうなんか、だからそれ鼻水なのか、その洗浄液の残りなのかわかんないけど、もう水分がね、お鼻からねずーっとこう、だから下向くと、もうはい。なので、ティッシュが欠かせない生活になったんですけど、もうだから、どんどんなんかいろんなものが急に追加されちゃって、生活の中、お酒もだし、うがい、鼻うがいっていう行為そのものもだし、ティッシュもね、買わないかんっていうね。なんか、一体全体、これは健康なのか、気が楽になっているような、なっていないようなっていうところですけど、まあね、楽しい、鼻うがいね。ぜひ皆さんも挑戦してみてくださいね。やっぱプールの授業の時のツーンっていう痛い思い出があったりするからあれなんだけど、専用の粉がね売ってるんですよ。で、私はそれをその知り合いから勧めてもらってそれを買ってるんですけど、その粉、まあ、塩分濃度が体内と同じね、だったらツーンとしないっていう、仕組みなので、そうさせるための、お薬というかね、粉があるんですね。で、それをね、またね、36度ぐらいのぬるま湯で溶かすんだそうです。そしたらなおさらツーンってしない
うん、だってっていうのをこの鼻うがい習慣にしてから、と言ってももうほんと最近ですよ習慣にしだした。なんかあたかもすごいこの1年鼻うがいずっとしてるみたいな言い方しちゃったけど、いや1ヶ月も経ってないから鼻うがいしてね。でもでもこれ続けたら本当にいいことになるんだろうなっていう予感はとってもあります。はいですね。はい。体調管理をますます、頑張っていきたいなと思っている、ちょっと上半期後半戦でございます。今日も30分間。はい。よろしくお願いします。行ってみよう。この番組は、奄美大島 FM 達郷より 78.9MHz でお送りしています。また、インターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。一日の終わりにゆるりと過ごせる30分ラジオ、ブランコに乗ったような気分でどうぞお付き合いください。この鼻うがい効果のまた一つプラスアルファとして、本当にこれは体の仕組みとしてそうなっているのか、私が単純に、ただ単純に、そういうね、もう、だから、いわゆる母からよく言われます、単細胞だねって言われるんですけど、それがゆえなのか、あったかい飲み物をね、たくさん飲むようになるんですね。だ鼻うがい、こう、鼻水が、鼻水っていうか別に風邪じゃないよ、何回も言うけど、風邪じゃないけど、こう、出ることによって風邪をひいているような感覚になる時があるっていうんですかわかんないけど、体はすごく元気なんだけど、でもティッシュをこうやって鼻にこう当てて、風邪ひいた時みたいな、風邪ひく前みたいなね、前兆みたいな風にもね、そういう行動を自分が取ってしまっているから、脳みそがこう勘違いしてあんまり冷たいものを欲さなくなったと言いますか、うん、だから今も今日のね午後3時ぐらいにこれラジオ収録してるんですけど、この湿度の多いムワーンとした、天気の中、普段なら今までならありえないけど、私もホットコーヒー買ってしまっていて、あったかい飲み物、それをさっきレジで自分であホット

のカフェオレなんですけど、ホットのカフェオレくださいって言った時に、店員さんに聞き返してしまって、私今ホットって言いましたっていうぐらい、ちょっとずつ、なんだろう、こう、わかんないよ。でも、あったかい飲み物の方が健康そうだなっていう感じね。もう、本当に、健康に対しては、形から入るタイプなので、私。型から入るって、すごく、嫌だなって、ダサいなって思う思ってたタイプだけど、もう、健康って、変えないから、いや、買おうと思えば買えるんだけど、ね。まあ、鼻うがい、お薬買うってことは、それは健康を買ってるっていうことなんだけど、でもそういうね、肩から入ってでも、風邪をひかないようにとか、もう、だって、年々、やっぱり気づきますよね。あ、自分はもう、子供の時の体調、ね、を信じて生きてたらダメだなって。寝ても寝足りないっていう、でも高校生の時もいくらでも寝れたけど、大人になってからのこういくらでも寝れるっていう、のとまたちょっと違いますよね。高校生の時はもう本当に、はい、今寝ていいよって言われたらすぐバーンってこうパタッと、すぐさま熟睡に入れるっていう感じだったけど、今やっぱりね、どれだけ時間がね、余裕があったとしても、眠りに入るまでに何分かこう、助走をつけなきゃいけないっていうか、睡眠へ向けて。だそういう時に、ちょっと、やっぱ悲しくなったりするわけですよ。うん。ね。まだ私20代よって思うけど、いや、とは言っても。だって高校生の時から10年経ってんだもんね。10年分、体をね、使ってるって思えば、そりゃ、ね、変化はあっておかしくないだろうって思います。はい、ということで最近始めた鼻うがいの紹介でした。ということで、今日の1曲目は、あたりこうすけにの花をお聴きください。

渡康介、花、お聴きいただきました。素敵な曲だよね。これさ、よくカラオケとかでも聞くんですけど、私はカラオケあんまり歌わないタイプなので、一緒にいる人たちとか、まあその奄美はそのスナックとかね、カラオケ付きのバーみたいなのが多いですから、そういったところに、出向くと、カラオケいろんなところでやっぱこの曲も聴きますが、一個だけ物申していい？あのね、今まで、私はちょっと今までこの FM 達語内での、番組によって自分の性格を使い分けていたんですけど、物申したいとき、世間に何か、訴えたいときは達語軽音部の放課後ラジオ。そして、自分のなんかこう、ちょっとお利口さんな部分、お上品な優等生な部分を、ひたすら見せたいときはブランコラジオっていうふうに、はい、使い分けていたんですけど、もういいだろうと思って、こちらでも言わせていただきますが軽音部で言いなさいよっていう話なんだけど、このさ、花をさ歌うときにひとはみーな、ひとはみーな第一よでしょ。だけどあのね、もうこんなん言ったってしょうがないけど、酔っ払ってる人たちに言ったってしょうがないけど、このワンツースリーフォーちゃんと撮ってほしいのよね、私ね。もうね、ほんとに、この、なんか、そう、ちょうど一小節分開くんですよ。人はみーな、人はみーな、第一よ、そう。そう、その第一のこのね、あれが早かったりとか、こう、遅かったりとかで、ね、こう、文字の白いところ、赤線、ね、赤色がピーってこう流れ出してから、第一を強くみたいな、こう、歌っている の、そう、いいのよ。酔っ払ってるから。だって、そういうもんでしょ？カラオケって。だけど、なんだろう。やっぱね、ちょっとね、気になっちゃうんだよね。で、これと同じくして、カラオケの話ではないですけど、この間自分でふと気づきました。ハッピーバースデートゥーユーをみんな歌うじゃない。みんなね、歌うじゃない。歌うじゃない、歌うじゃない。で、それはいいのよ。タイミングバラバラでいいの。だってあんなのもう、ゲリラ的にやるものだからね。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーディア、誰々。で、次が、

合わないのはわかるんですよ。みんなこう目配せして、ハッピーバースデーってなるのはわかるんだけど、お願い一個だけね、言わせてもらいますと、ハッピーバースデー、ディア、誰々のキーのまんま歌ってほしいの。わかりますか？そう。時々ね、ずれちゃう時があるから、その、人によって。そう。ハッピーバースデー、ディア、なんとかちゃーん。ハッピーバースデー、トゥーみたいな時に、私、うわ、あー、惜しいってなっちゃう、ね。なんか惜しいなってこう、思っちゃうんですよね。はい。ですので、そういう時、すごい、知っている人たちのお誕生日を歌うときは、私も率先してね、キーを調整していく担当をね、かけながらね、率先して、はい、行ったりするんです。まあなんかもう気にしすぎじゃないってすごい、わかるよ。気にしなくていいよ。そんなの別に気にしない方が楽しく歌を聴けたり、雰囲気、そう、雰囲気です。ね、今言われました。敬語さんに、雰囲気で楽しむものじゃんって。そうですよ。だからそう、どっちかっていうと、だから雰囲気壊してんのは私なのよ。そういう時に。ね、めんどくさいなって、こうね、多分絶対思うよ。みんな、そんな、だって、ほら、ハッピーバースデートゥーユーって、あれ、世界で一番歌われてる曲なんですよ。でも、曲といえど、もうなんか、あれみたいなもんじゃん。もう、なんか、一本締めみたいな、三三七拍子みたいなもんじゃないですか。別に、どれが、ね、なんか、はい、今、はい、ハッピーバースデーだよっていう。うん。そう。でも、キーはね、守ってほしいなって思います。だったら、スティービーワンダーをかけといてって思いますね。BGM で、トゥンティクティクティクティク。こう、陽気な感じで、かけといてほしいなって思います。これ、でも、世代によるよね。午前0時を過ぎたらの、グループもいます。まあ、女子会はそれが多いかな。うん。Happy birthday to you は、なんか、会社の飲み会とか、懇親会とか、ね、たまたまその日誕生日みたいな時は多くないですか？うん。ね。で、Happy birthday は、レストランとかで、店員さんが、こう、ろうそくついた、花火バチバチしたケーキ持ってくる時に、Happy birthday って、こう、店員さんが歌ってるみたいな。うん。時が多いんじゃないでしょうか。まあ皆さん、言わずもがなだと思いますが、私はサプライズでハッピーバースデーされるのはあまり好きではありません。いや、ごめん。言い方間違っちゃったかも。知らんがな、誰？みたいな。人のは、もう、そっちでしてって思いますね。だから、本当に、これさ、自分で、いや、そこまでせんでよくないって自分でもわかるけど、レストランとか、予約するときにね、私、あ、なんかこう、この、おしゃれな、島ではしないですよ。島の人たち、地元でそんなことは絶対しないけど、どこかこう、遠征行ったとき、なんかレストランとか予約するときに、すごいなんか、洒落た感じだな、女子会とかめっちゃしてそうだなっていう雰囲気のね、こう、ときに、まず、口コミとかで、なんか、お誕生日お祝いしてもらいましたとか、バースデープレートを受けたまわってますとか、っていうところには、予約の時点で、この日お誕生日の方いますかって聞きますね。他の予約の人に。で、だから、そのサプライズで、こう、花火バチバチしたりとか、だから、私、電話越しで歌って、あれするんです。ハッピーバースデーとか、かかる瞬間ありますかって言って、で、あ、いや、この日は、今のところは、バスでの予約ないですよって、こう、言われたら、あ、じゃあお願いしますって言いますね。で、誕生日の方の、予約が、あ、入ってますねって、教えてくれたりとかしたら、あ、じゃあごめんなさいって言いますね。だって、せっかく、もう本当にさ、これいろんなところで話題になると思いますけど、せっかく話が盛り上がっている時に、全然ね、それまで別に交友関係のない、その人の生まれた瞬間の、ご両親の喜びを分かち合ったわけでもない。

0: い人たちに、ここの私とその一緒に来ている友達とかね、お仕事先の人たちとの、ここの、その、時間を奪われてまで、の、関係性はあなたたちにはないよって、こう、やっぱり思いますんで、ね。で、そういう時に、だから、例えば、さっきの、ハッピーバースデーディア、誰々さーんで、ハッピーバースデーで、こう、キーがね、違ってたりとかすると、もう私、ダブルパンチで、すごい、こう、なんか、お願いみたいな。って思ったりするんです。もうね、ハッピーバースデーは今クスだけたくさん聞くので。というのも、4月がね、母がまずお誕生日があって、で、その次、まあ母の日が来るんですけど、で、その後、姉の誕生日がまた4月にあるんですよ。で、その次、5月が父の誕生日があって、で、次、6月は父の日が来るじゃないですか。そしたら6月末が私の姪っ子の誕生日になるんですね。だからこの楠田家のこの上半期っていうのは祝い事がね、すごくすごく多いんですよ。父の日、母の日、プラス父のお誕生日がね、それぞれあるから、で、なんかみんなこう一色単にしないので、プレゼントとかそういうのを。だから毎回その都度その都度っていうのがなんかあるので、一回、もう記憶にあるのは、子供たち、私たち、兄弟3人で、なぜ、父の日、母の日は肩たたき券だったりとか、花束だったりとか、私たちはこう、両親に対して提供するものがあるのに、なんで子供の日はないんですかっていうのを、3人まとまってですね、講義に、行ったんですけれども、父からもう一発で、毎日が子供の日じゃないかと。言われて、あ、そうか、じゃあそれ以上言えないな、なんて、はい。そんな記憶もありました。はい、じゃあお知らせしたいと思います。今日、話しかかけてない。
1: うん。
0: あら、まあ、いいでしょう。では、お知らせに、はい、行きたいと思いますけど、私は、ただただラジオで文句を言うだけの女ではありません。歌を歌っています。ですね。早速ですけども、今月の、末ですね。5月30日なんですけれども、こちらアマホームプラザにて、ティーンズフェスが開催されます。去年もね、去年からかな、スタートした、アマミティーンズフェスなんですけれども、10代の音楽が大好きな子たちが、まあ、コンテスト形式という、言うんですかね、バンドを組んだり弾き語りもありですよ。あと、ダンスボーカルユニットグループっていうのも、出場されたりとかします、入場は無料でどなたでもご覧になれますので、最後には、ベストパフォーマンス賞とか、発表もありますよ。これ私たちが、私今今年で28歳もの、学年になりますけど、私たちが、学生の時は10年前は、ヤマハですね、ヤマハさんのミュージックレボリューションっていうものがありました。でその前が、ティーンズミュージックフェスで、その前にポップコーンとかですかね。はい。ずっとずっとこういう10代の、人たちを対象とした音楽フェス、コンクール、コンテストかなっていうのはずっと続いておりますので、はい、ぜひ皆さん応援に駆けつけていただきたいなと思います。それが、今年は5月30日、アマホームプラザにてです。同じく5月30日、その日のね、夜はですね、瀬戸内町、コニアなんですけれども、コニアにあるライブハウス、ジュースの、3周年記念ライブとなっております。翌日31日は、那瀬のロードハウス、足火さんでも、周年ライブをね、されるそうです。すごいよね。自分のさ、ライブハウスのさ、周年ライブを別のライブハウスでするってすごくない？面白いよね。なんか、うん。なんかこれこそ、まあ、コミュニティチーム奄美がなす技かなと思ったりもしますけど、はい、ぜひ応援に駆けつけていただきたいと思います。そして、ちょっと先ですけど、7月の12日、はい、は、 私も所属しておりますバンドブルーバード奄美のセカンドワンマンライブが決定。

しております。7月12日アットロードハウス足尾です。そして、この時は前回とちょっと違うのはレコ初ライブとなっております。ブルーバード奄美初めての音源も、この日リリースすることになっておりますので、今絶賛制作中ね、島唄のアレンジバンドですけれど、老若男女、奄美出身の方もそうじゃない方々も、観光の方も、一瞬でも聴いてほしい今のこの現代の奄美の島唄の、まあアレンジバージョンっていう感じで、コンセプトでやっております。かっこいいバンドだと自分ながらに思っているよ、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。その他、いろいろイベント等ありますけど、くすだりこの Facebook や、ライブボックスまやすこさんの、なんで Facebook って言ったのインスタグラムですね、 SNS や、ライブボックスまやすこさんの、ページなどもご覧いただきたいと思います。はい、以上でございました。これから誕生日を迎える皆様、ハッピーバースデートゥーユーはぜひキーを統一して、歌っていただきますように、私も陰ながら応援しております来週は、ゆずかなさんのカピバラジオです。それじゃあまた今度。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

0: FM 達合 78.9 メガヘルツ。みんな聞いてね。
1: FM 達合が午後7時をお知らせします。

週はシンガーソングライター、池畑克明をクローズアップ。池畑克明、1987年6月22日福岡県北九州市出身。大学時代、友人の影響でギターを始める。その後、どんどん音楽の世界に魅了されていき、路上ライブやイベントに出演。大学生をしながら、2年間テレビ番組レギューラー出演をしたことが、きっかけで、プロの道に挑戦したいと思うようになる。大学卒業後は、福岡県に活動拠点を移し活動を展開。ライブ活動、楽曲制作、ラジオパーソナリティなど、音楽を通して様々な活動を行っている。2023年より、音楽×アートというコンセプトのもと、押し花アートと音楽を融合させたイベントも展開。個展、美術館への展示、百貨店での展示、販売なども行っている。また、自身の作品が入選し、2023年に東京の国立新美術館に展示されるなど、アート制作を手掛けるアーティストとしての活動も展開している。音楽制作を兼ねてここ10年余り奄美へたびたび来島。奄美でのファンも多い。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456、メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: すぐりく。
1: すぐりくは放送時間内にインターネットからリクエストいただいた曲をすぐにオンエアする番組です。
0: 放送日は毎週月曜から金曜および日曜のお昼12時からの1時間です。
2: リクエスト

0: FM 達号 78.9MHz。
1: ちょっと聞いてくださいよ。
2: サポーター会員募集中です。
3: FM 達号では三女会員を募集しています。一人一人が作る達号町のラジオ局、個人の入会金は1000円、年会費1000円、法人団体は入会金5000円、年会費5000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達号まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: ゴーとビンヤーズがお送りするゴーゴー達号のお時間です。
1: この番組は達号町のホットな話題やさまざまな音楽を交えながら、世代も性別も違う4人がトビンヤーズ目線でお届けするバラエティ番組です。
2: はい、時刻は11時半を回りました。ゴートビニアズのゴーゴー達号のお時間です。本日の相手はベースのヒロヒトです。よろしくお願いします。これ実はお昼のちょっと仕事の合間というか休憩をのタイミングでちょっと撮ってるんですけど、雨が降っているので、ちょっともしかしたら車の中だったりするんで、ちょっと雨音とかが聞こえるかもしれないです。ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、すいません、ご理解をよろしくお願いします。ということで、先週とかはすごい晴れて、なんか先週までの天気予報だったら2週間ぐらい晴れが続くってことだったんですけど、まあ昨日はすごい暑い天気で、今日はこうやって雨降ってますね。なんか明日も雨が 50% ぐらいで、木曜日ちょっと晴れて、また週末雨が続くみたいな感じに、また梅雨が戻ってきますね。なんでどうなんでしょう、木曜日本当に晴れるのかな、どうなんでしょうね。ちょっと自分の仕事上外でやる仕事もあったりして、ちょっと天気に左右されそうなんで、まあまあなんとか目処つけるために晴れてほしいなと思います。まあ、またちょっと天気のその暑かったり、夜ちょっとまた冷えたり、昨日の夜とかなんかムシムシして寝苦しかったんですけど、なんか地域、別の地域の方に聞いたら、いや寒かったよって言ったりして、まあまあ場所場所でちょっと違いはするんでしょうけど、まあね、体調崩さないように、自分も含め皆さんも、体調管理気をつけられてください。ということで、今日は一個だけ久しぶりに5月19日今日何の日っていうのでちょっと調べてみましたところ、セメントなんか国産初のセメントが、できた日みたいです。うちなんか農業やってたりするんで、ビニールハウスの基礎コン、ちょっと家族とかスタッフなんかと一緒に作ったりするんですけど、その基礎とかでも役に立つ、いろんな建物もそうですし、もう土木建築関係の方たちも、ね、使われると思うんですけど、それができた日みたいです。だから国産初ってことは、その前までは外国のやつ使ってたんだなと思って、もうそこも、まあ、分からなかったんで、まあ、こういう日が今日っていうことを知れてよかったなと思います。そして今日は、あと4曲から、5曲、ちょっと短い曲もあったり、長い曲もあったりして、ちょっとそれを流していきたいと思うんですけど、1曲目は、モンゴル800さんが、先月ぐらいに出したカバー曲なんですけど、安室奈美恵さんのカバー曲で、Try Me 私を信じて、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聴いていただきました、モンゴル800さんのカバー曲、安室奈美恵さん、トライミー私を信じてです。いやー、やっぱり、まあ、やっぱすごいですね。なんかいつもなんか曲とかいろいろこう紹介するたびにすごいですねって言って、語彙力も何もないんですけど、いや実際その曲の出だしの、メロディーと、まあ、リズムからやっぱモンパチのそのスタイルに変えていく、またボーカルの歌い回しだったりとか、いやすごいさ。ちょっとでも真似できればいいんですけど、なかなか。今ちょっとトビニアーズでも、9月か10月頃にトビニアーズが10周年を迎えるっていうことで、もうちょっと前で10周年迎えるんですけど、そのイベントとかもちょっと今企画してる段階で、ちょっと新曲作りとかも、数曲今やってるんですけど、まあ、こういった技術的なものもちょっと取り入れられたらなぁと、ちょっと考えてます。ちょっと違うトビニャーズみたいなものを、の曲を作れたらなと思うんで、ちょっと参考にしてみたいと思います。そして続けて2曲目、次の曲ちょっと、短いんですけど、最近知ったアニメの、昔のアニメの曲です。魔女っ子めぐちゃんっていうアニメが昔あったみたいで、すごいこの曲いいです。ノリが、自分のメロディーも、もう好きですね。オープニングの曲を聴いてください。

はい、聴いていただきました。魔女っ子メグちゃんのオープニング曲でした。これどれぐらいの時期のやつなんでしょうね。ちょっと調べてないんで何とも言えないんですけど、なんか絵的に言うと、ヤッターマンとか、マジンガー Z とか、あと、でもその辺ぐらいの時期のやつなんですかね。エースを狙えとか。あれって何十年前なんですかね。40年 ?50 年?多分自分がもう40になるんで、多分生まれた頃か、もうちょっと前か、もっと前かもですね。自分が生まれた年ぐらいにドラゴンボールとかが始まったり、ドクタースランプあられちゃんとか、多分あんな時期だったと思うんで、そう考えると、そうですね、もうちょっと前、50年近く前のアニメだと思います。いや、ちょっとこのアニメ気にもなったりするんで、まあ YouTube とか何かで検索して出てくるようであればちょっと見てみたいなと思います。はい。まあいい曲なんで、また皆さんも YouTube とかでご覧になられてみてください。そして、3曲目、いきたいと思います。定期的に流すことがあるんですけど、ろくでなしさんっていう方が、女性の方がいて、この方の、まあ、すごいいっぱいいい曲出してるんですけど、その中から、あやふやという曲がありますので、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聞いていただきました。ろくでなしさんであやふやでした。結構ね、この一人の人間のこう心理的なものを考えるというか、時にまあ人間関係、特に人間関係ですよね、とか環境、とかでやっぱ悩んだり、こう自分の存在、自分の知人とかでもまあちょっと悩んでる人もいたりして、まあそこをこう歌ってるような曲になってます。人間の価値、自分の価値、自分自身の価値って、まあ若い時とかも自分もこう、てげてげな人生を歩んできたんですけど、まあリクラリやってきたんですけど、その時期とかも似たような気持ちがあったりとかして、まあそういう時にまあ相談できる人がいたりとかして、言ったらそんな考える必要ないぞ、価値なんかそんなや、もう生きるだけでもそれは価値があることだろうってこう励ましてくれたこととか、先輩とかいたりしたんですけど、生きるだけでやっぱちょっとでもこうポジティブに、でも前回別で流した曲の中にもそういった歌詞があって、自分ダメだなとか思っても、いやダメじゃないよって、やっぱ自分、その自分自身がいるだけで、やっぱ周りにはこう周りが、実はあなたがいるから元気が出るよとか、そういう存在になってることもあるし、そういうことがなかったとしても、こうやってそれでも自分自身一生懸命、生活して生きてて仕事もして、苦しい中でもやっぱそこで生きてること自体が、価値があることなんだよっていうこともあったりするので、まあ無理をせずにぼちぼちで皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで、うまく話まとめられないんでごめんなさい。4曲目、最後になります。これも2ヶ月ぐらい前に出た曲です。沖縄の方が歌ってるんですけど、すごい母親を思った、曲になってます。赤花さんで今ここにいるだけでという曲があります。はい、そちらを聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、聞いていただきました。赤花さんで今ここにいるだけでです。結構ハスキーボイスで、この方はあの YouTube でぜひ見てもらいたいんですけど、あの画面白塗りに赤い紅のこうほぺたにつけて、あの沖縄伝統のあの着物なんですかね、あのをつけて三味線弾いて歌ってる方ですけど、個性もあり、またこういう思いね、なんかやっぱ歌ってる時に歌詞にそういう思い入れがあったらこう伝わったりするじゃないですか。なんで、結構皆さんの中にも響く方がいる、まあいてくれたらいいなと思います。ということで、もうやがて時間ですね。まあ明日も雨模様になってますので、皆さん運転中の方などくれぐれも気をつけて、運転されてください。あと体調管理も、お互いに気をつけていきましょう。ということで、今日は、別の人で広人でお送りしました。また次週聞いてください。ほんならね、ほんならバイヤー。

皆さんこんばんは。5月の19日火曜日です。第3火曜日、ブランコラジオのお時間です。最近鼻うがいを始めまして、健康になりたいと思って

鼻うがいを、もうね、いろんな人たちが風邪対策、インフルエンザだとか、まあ、コロナだとか、もうそうだけど、基本的な、健康対策って言うんですか？あの、風邪対策として。もうね、本当にいろんな人たちが教えてくれたの。鼻うがいがいいよって言って。で、始めたんですけれども、すごい、逆に私鼻うがいの仕方が下手くそなのか、鼻うがいをするようになってから毎日鼻が詰まっているんですけれどもこれだから今日ちょっとだけ、鼻声です。でも不思議なの、鼻詰まりの時ってあのだ詰まってるんだけど、あのね、詰まってないの。息は吸えるんですね。鼻呼吸はできるんですね。だけどなんかいるなっていう感じ、不思議な感じなんですけど、で鼻うがいを朝と夜、なんか朝その眠ってる間にやっぱ鼻呼吸口呼吸でホコリだったりとかいろんなね、ちっちゃなこうハウスダストだったりとか、溜め込むみたいなので朝起きてすぐっていうのと、で私そのワンちゃんとね一緒に寝てるから特にちょっと気をつけるようにしたんですけど、であとは出かけてきたもう夜、夕方とか寝る前とかですね、帰ってきてすぐとかねのタイミングで鼻うがいを、するようにしております。まあこの1年は私もこの1年はって自分でも決めて、お酒を好きな時に好きなだけ飲むっていう生活をね、本当に今年で28歳になるんですけど、でまあ、公共の電波だからとかそういうことじゃなくて、私は本当に堅くなに、20歳の誕生日を迎えるまでね、お酒を飲まなかったんですね。ね、まあ、そういうとこちょっと頑固なんで飲まなかったんですけど、そのまでもやっぱお酒飲むとね、喉に影響があるっていうことで、すごく徹底して自分で言うのもあれだけど徹底して生きてきてたんですけど、この一年はなんかいいかな、自由に過ごす一年が時にはあったっていいかなってなんか思って、楽しくねお酒を飲む一年間っていう風に、過ごしているんですけど、なんならね、だったらなおさら健康には気をつけようと思って、鼻うがいっていうその方式を、新たに、入れたんですよ。そしたらもうね、こう物を書いてる時とか、まあ、パソコンこうポチポチ言ってるね、携帯こう見てる時にもうたらたらね、風邪じゃないけど鼻水がねもうサラサラしたもうなんかだからそれ鼻水なのかその洗浄液の残りなのかわかんないけど、もう水分がねお鼻からねずーっとこうだから下向くともうなのでティッシュが欠かせない生活になったんですけど、もうだからどんどんなんかいろんなものが急に追加されちゃって、生活の中お酒もだしうがい鼻うがいっていう行為そのものもだし、ティッシュもね買わないかんっていうね、なんか一体全体これは健康なのか気が楽になっているようななっていないようなっていうところですけど、まあね楽しい、鼻うがいね、ぜひ皆さんも挑戦してみてくださいね。やっぱプールの授業の時のあのツーンっていう痛い思い出があったりするからあれなんだけど、専用の粉がね売ってるんですよ。で私はそれをその知り合いから勧めてもらってそれを買ってるんですけど、その粉、まあ、塩分濃度が体内と同じねだったらツーンとしないっていう、仕組みなので、そうさせるための、お薬というかね粉があるんですね。でそれをねまたね36度ぐらいのぬるま湯で溶かすんだそうです。そしたらなおさらツーンってしないうん、だってっていうのをこの鼻うがい習慣にしてから、と言ってももうほんと最近ですよ習慣にしだした。なんかあたかもすごいこの1年鼻うがいずっとしてるみたいな言い方しちゃったけど、いや1ヶ月も経ってないから鼻うがい

して。ね。でも、でもこれ続けたら本当にいいことになるんだろうなっていう予感はとってもあります。はい。ですね。はい。体調管理をますます、頑張っていきたいなと思っている、ちょっと上半期後半戦でございます。今日も30分間。はい。よろしくお願いします。

0: インターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。一日の終わりにゆるりと過ごせる30分ラジオ、ブランコに乗ったような気分でどうぞお付き合いください。
1: この鼻うがい効果のまた一つプラスアルファとして、あのね、本当にこれは体の仕組みとしてそうなっているのか、私が単純にただ単純にそういうね、もうだからいわゆる母からよく言われます、単細胞だねって言われるんですけど、それがゆえなのか、あのね、あったかい飲み物をねたくさん飲むようになるんですね。だ鼻うがいこう鼻水が、鼻水っていうか別に風邪じゃないよ、何回も言うけど風邪じゃないけど、こう出ることによって風邪をひいているような感覚になる時があるっていうんですか、わかんないけど体はすごく元気なんだけど、でもティッシュをこうやって鼻にこう当てて、風邪ひいた時みたいな、風邪ひく前みたいなね、前兆みたいな風にもね、そういう行動を自分が取ってしまっているから、脳みそがこう勘違いしてあんまり冷たいものを欲さなくなったと言いますか、うん、だから今も今日のね午後3時ぐらいにこれラジオ収録してるんですけど、この湿度の多いむわーんとした、天気の中、普段なら今までならありえないけど、私もホットコーヒー買ってしまっていて、あったかい飲み物、それをさっきレジで自分で、あ、ホットの、あ、まあ、カフェオレなんですけど、ホットのカフェオレくださいって言った時に店員さんに聞き返してしまって私今ホットって言いましたってっていうぐらい、ちょっとずつ、なんだろう、こう、わかんないよ。でも、あったかい飲み物の方が健康そうだなっていう、ね、感じね。もう、本当に、健康に対してはもう形から入るタイプなので、私。型から入るって、すごく、嫌だなって、ダサいなって思う思ってたタイプだけど、もう健康って変えないから、いや変えるんだ、買おうと思えば変えるんだけどね、まあ鼻うがいお薬買うってことはそれは健康を買ってるってことなんだけど、でもそういうね、肩から入ってでも風邪をひかないようにとか、もうだって年々、やっぱり気づきますよね。あ、自分はもう子供の時の体調ねを信じて生きてたらダメだなって、うん、寝ても寝足りないっていう、でも高校生の時もいくらでも寝れたけど、大人になってからのこういくらでも寝れるっていう、のとまたちょっと違いますよね。高校生の時はもう本当に、はい、今寝ていいよって言われたらすぐバーンってこうパタッと、すぐさま熟睡に入れるっていう感じだったけど、今やっぱりね、どれだけ時間がね、余裕があったとしても眠りに入るまでに何分かこう助走をつけなきゃいけないっていうか、睡眠へ向けて、だそういう時にちょっとやっぱ悲しくなったりするわけですよ、うん、ね、まだ私20代よって思うけど、いやとは言ってもだって高校生の時から10年経ってんだもんね。10年分体をね使ってるって思えば、そりゃね、変化はあっておかしくないだろうって思います。はい、ということで最近始めた鼻うがいの紹介でした。ということで、今日の1曲目は、あたりこうすけにの花をお聴きください。

渡康介、花、お聴きいただきました。素敵な曲だよね。これさ、よくカラオケとかでも聞くんですけど、私はカラオケあんまり歌わないタイプなので、一緒にいる人たちとか、まあその奄美はそのスナックとかね、カラオケ付きのバーみたいなのが多いですから、そういったところに、出向くと、カラオケいろんなところでやっぱこの曲も聴きますが、一個だけ物申していい？あのね、今まで、私はちょっと今までこの FM 達語内での、番組によって自分の性格を使い分けていたんですけど、物申したいとき、世間に何か、訴えたいときは達語軽音部の放課後ラジオ、そして、自分のなんかこうちょっとお利口さんな部分、お上品な優等生な部分を、ひたすら見せたいときはブランコラジオっていう風に、はい、使い分けていたんですけど、もういいだろうと思って、こちらでも言わせていただきますが軽音部で言いなさいよっていう話なんだけど、このさ、花をさ歌うときにあの、人はみんな、人はみんな第一よでしょ。だけどあのね、もうこんなん言ったってしょうがないけど、酔っ払ってる人たちに言ったってしょうがないけど、このワンツースリーフォーちゃんと撮ってほしいのよね、私ね。もうね、ほんとに、この、なんか、そう、ちょうど一小節分開くんですよ。人はみーな、人はみーな、第一よ、そう。そう、その第一のこのね、あの、あれが早かったりとか、こう、遅かったりとかで、ね、あの、こう、文字のあの、白いところ、赤線、ね、赤色がピーってこう流れ出してから、第一を強くみたいな、こう、歌っている、の、そう、いいのよ。酔っ払ってるから。だって、そういうもんでしょ？カラオケって。だけど、あの、なんだろう。やっぱね、ちょっとね、気になっちゃうんだよね。で、これと同じくして、カラオケの話ではないですけど、この間自分でふと気づきました。ハッピーバースデートゥーユーをみんな歌うじゃない。みんなね、歌うじゃない。で、それはいいのよ。タイミングバラバラでいいの。だってあんなのもう、あの、ゲリラ的にやるものだからね。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーディア、誰誰。で、次が、合わないのはわかるんですよ。みんなこう目配せして、ハッピーバースデーってなるのはわかるんだけど、お願い一個だけね、言わせてもらいますと、ハッピーバースデーディア、誰誰のキーのまんま歌ってほしいの。わかりますか？そう。時々ね、ずれちゃう時があるから、その、人によって。そう。ハッピーバースデーディア、なんとかちゃーん。ハッピーバースデートゥーみたいな時に、私、うわ、ああ、惜しいってなっちゃう、ね。なんか、惜しいなってこう思っちゃうんですよね。はい。ですので、そういう時、すごい、知っている人たちのお誕生日を歌うときは、私も率先してね、キーを調整していく担当をね、陰ながらね、率先して、はい、行ったりするんです。まあなんかもう気にしすぎじゃないって、すごい。わかるよ？気にしなくていいよ。そんなの別に気にしない方が楽しく歌を聴けたり、雰囲気、そう。雰囲気です。ね、今言われました。敬語さんに。雰囲気で楽しむものじゃんって。そうですよ。だからそう、どっちかっていうと、だから雰囲気壊してんのは私なのよ。そういう時に。ね、めんどくさいなって、こうね、多分絶対思うよ。みんな。そんな、だって、ほら、ハッピーバースデートゥーユーって、あれ、世界で一番歌われてる曲なんですよ。でも、曲といえど、もうなんか、
あれみたいなもんじゃん。もう、なんか、一本締めみたいな、三三七拍子みたいなもんじゃないですか。別に、どれが、あの、ね、なんか、はい、今、はい、ハッピーバースデーだよっていう。うん。そう。でも、そう、キーはね、守ってほしいなって思います。だったら、あの、スティービーワンダーをかけといてって思いますね。BGM で、トゥンティクティクティクティを、こう、陽気な感じで、かけといてほしいなって思います。これ、でも、世代によるよね。午前0時を過ぎたらの、グループもいます。まあ、女子会はそれが多いかな。うん。Happy birthday to you は、なんか、会社の飲み会とか、懇親会とか、ね、たまたまその日誕生日みたいな時は多くないですか？うん。ね。で、Happy birthday は、あの、レストランとかで、店員さんが、こう、ろうそくついた、あの、花火の、あの、花火バチバチしたケーキ持ってくるときに、Happy birthday って、こう、店員さんが歌ってるみたいな。うん。時が多いんじゃないでしょうか。まあ皆さん、言わずもがなだと思いますが、私はサプライズでハッピーバースデーされるのはあまり好きではありません。いや、ごめん。言い方間違っちゃったかも。

知らんがな誰みたいなあの人のはもうそっちでしてって思いますね。だから本当にあのこれさ自分でいやそこまでせんでよくないって自分でもわかるけど、レストランとかあの予約するときにね、私あなんかこうこのおしゃれな島ではしないですよ、島の人たち地元でそんなことは絶対しないけど、どこかこう遠征行った時なんかレストランとか予約するときにすごいなんか洒落た感じだな、女子会とかめっちゃしてそうだなっていう雰囲気のねこう時に、まあ、まず口コミとかでなんかお誕生日お祝いしてもらいましたとか、あのバースデープレートを受けたまわってますとかっていうところには予約の時点であのこの日お誕生日の方いますかって聞きますね、他の予約の人に。でだからあのそのサプライズであのこう花火バチバチしたりとか、あのだから電話越しで歌ってあれするんです、ハッピーバースデーとかあのかかる瞬間ありますかって言って、であいやこの日は今のところはバースデーの予約ないですよってこう言われたら、あじゃあお願いしますって言いますね。で誕生日の方の予約があ入ってますねってあの教えてくれたりとかしたら、あのあじゃあごめんなさいって言いますね。あのだってせっかくもう本当にさこれいろんなところで話題になると思いますけど、せっかく話が盛り上がっている時にあの全然ねそれまで別にこういう関係のないその人の生まれた瞬間のご両親の喜びを分かち合ったわけでもない人たちに、あのここの私とその一緒に来ている友達とかねお仕事先の人たちとのここのその時間を奪われてまで、の関係性はあなたたちにはないよってこうやっぱり思いますんでね、でそういう時にだから例えばさっきのハッピーバースデーディア誰々さーんでハッピーバースデーでこうキーがね違ってたりとかすると、もう私ダブルパンチですごいこうなんかお願いみたいなって思ったりするんです。もうねハッピーバースデーは今クスだけたくさん聞くので、というのも4月がね母がまずお誕生日があって、でその次まあ母の日が来るんですけど、でその後姉の誕生日がまた4月にあるんですよ。でその次5月が父の誕生日があって、で次6月は父の日が来るじゃないですか。そしたら6月末が私の姪っ子の誕生日になるんですね。だからこのクスダ家のこの上半期っていうのは祝い事がねすごくすごく多いんですよ。父の日、母の日、プラス父のお誕生日がねそれぞれあるから、でなんかみんなこう一緒くたんにしないので、プレゼントとかそういうのをだから毎回その都度その都度っていうのがなんかあるので、一回もう記憶にあるのは、子供たち、私たち、兄弟3人で、なぜ、父の日、母の日は肩叩き券だったりとか、花束だったりとか、私たちはこう、両親に対して提供するものがあるのに、なんで子供の日はないんですかっていうのを、3人まとまってですね、講義に、行ったんですけれども、父からもう一発で、毎日が子供の日じゃないかと。言われて、あそうか、じゃあそれ以上言えないなってはい、そんな記憶もありました。はい、じゃあお知らせしたいと思います。今日話しかかけてない、あらまあいいでしょう、ではお知らせに、はい、行きたいと思いますけど、私は、ただただラジオで文句を言うだけの女ではありません。歌を歌っています。ですね、早速ですけども今月の、末ですね、5月30日なんですけれども、こちらアマホームプラザにて、ティーンズフェスが開催されます。去年からスタートした、アマミティーンズフェスなんですけれども、10代の音楽が大好きな子たちが、コンテスト形式というんですかね、バンドを組んだり弾き語りもありですよ、あとダンスボーカルユニットグループっていうのも、出場されたりとかします。入場は無料でどなたでもご覧になれますので、

後には、ベストパフォーマンス賞とか、発表もありますよ。これ私たちが、私今今年で28歳もの、学年になりますけど、私たちが、学生の時は10年前は、ヤマハですね、ヤマハさんのミュージックレボリューションっていうものがありました。でその前が、ティーンズミュージックフェスで、その前にポップコーンとかですかね。はい、ずっとずっとこういう10代の、人たちを対象とした音楽フェス、コンクール、コンテストかなっていうのはずっと続いておりますので、はい、ぜひ皆さん応援に駆けつけていただきたいなと思います。それが、今年は5月30日アマホームプラザにてです。同じく5月30日その日のね夜はですね、瀬戸内町コニアなんですけれども、コニアにあるライブハウスジュースの、3周年記念ライブとなっております。翌日31日は、那瀬のロードハウス足尾さんでも周年ライブをねされるそうです。すごいよね、自分のさライブハウスのさ周年ライブを別のライブハウスでするってすごくない？面白いよね。なんかこれこそ、まあ、コミュニティチーム奄美がなす技かなと思ったりもしますけど、はい、ぜひ応援に駆けつけていただきたいと思います。そしてちょっと先ですけど7月の12日、はい、は私も所属しておりますバンドブルーバード奄美のセカンドワンマンライブが決定しております。7月12日アットロードハウス足尾です。そして、この時は前回とちょっと違うのはレコ発ライブとなっております。ブルーバード奄美初めての音源も、この日リリースすることになっておりますので、今絶賛制作中ね、島唄のアレンジバンドですけれど、老若男女、奄美出身の方もそうじゃない方々も、観光の方も、一瞬でも聞いてほしい今のこの現代の奄美の島唄の、まあ、アレンジバージョンっていう感じで、コンセプトでやっております。かっこいいバンドだと自分ながらに思っているよ、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。その他、いろいろイベント等ありますけど、くすだりこの Facebook や、ライブボックスまやすこさんの、なんで Facebook って言ったの？インスタグラムですね、 SNS や、ライブボックスまやすこさんの、ページなどもご覧いただきたいと思います。はい、以上でございました。これから誕生日を迎える皆様、ハッピーバースデートゥーユーはぜひキーを統一して、歌っていただきますように、私も陰ながら応援しております。来週は、ゆずかなさんのカピバラジオです。それじゃあまた今度。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: ミュージックエクスプレス。

19日火曜日のミュージックエクスプレス、時間は11時台になりました。残り1時間の生放送、ここからもどうぞお付き合いください。もうこっからは全部嵐です。皆さんお待たせいたしました。たっぷりいただいております。フルコーラスをお届けしたいんですが、まあ2コーラスくらいはお届けできるんじゃないかなと思いますので、早速お送りしてまいりましょう。まずはこちら。

早速1曲目いただいたのは初ハガキでリクエストいただきました。心はネガティブさんからのリクエストです。興味を持ったのは活動休止を、ね、発表したところからですということで、この1曲ラブソースイート。

は心はネガティブさんからのリクエスト、ラブソースイートをお送りしております。お母さんと一緒に聞いてますということですからね。まだまだたっぷり嵐かかりますから、どうぞこの後もお楽しみください。リクエストありがとうございます。さあどんどんいきますよ。さあ続いてはラジオネームあみさん、今日2曲目ですね。以前バレーボールをしていたので、この曲が嵐の皆さんにも感謝したいと思ってリクエストしましたといただいておりました。感謝感激雨嵐。

ラジオネームアミさん、今夜2曲目のリクエストでした。感謝感激雨嵐お届けしました。さあ続いてまいりましょう。ラジオネーム山形の芋男爵さん、久々にいただきました、ありがとうございます。先週の予告で今月末で活動終了する嵐特集があると聞いて楽しみにしていました。中学校から社会人3年までバラエティ番組である VS 嵐楽しく見ていました。26年半の間ありがとうございました、ということでリクエスト嵐ビリーブ。

ジオネーム山形の芋男爵さんからのリクエスト、ビリーブお送りしております。リクエストありがとうございます。さあどんどんお届けしていきましょう。ラジオネーム、あ、天海のティンカーベルさん、今夜2曲目ですかね。嵐の曲特集していただけると聞いてとっても嬉しいです。国立競技場のライブに初めて行った時に、先日行かれてましたね、天海の人口より多い8万人のファンの人にびっくりしました。でしょうね。花火が上がり、始まった時はまだ明るかったのにすっかり暗くなって時の流れを感じました。その時に流れてきたのはこのナンバー、スティル。

ラジオネーム奄美のティンカーベルさんからのリクエスト、スティル。国立競技場でのライブの様子蘇ってきましたか？リクエストありがとうございます。さあ続いてはお二方から、リクエストいただいておりました。ラジオネーム坂本隼人大好きさん、そしてにゃんばらさん。お送りするのはカイト。

ラジオネーム坂本ヘイト大好きさん、そしてにゃんばらさんからのリクエスト、カイトお送りしております。米津玄師が作ったナンバーですね。ありがとうございます。さあまだまだいきますよ。さあ続いてはラジオネームレタプーパパからいただいておりました。多分誰もリクエストしないかもしれませんが大好きな曲です。相葉くん主演のドラマラストホープのテーマ曲ですが、主人公相葉くんの醸し出す雰囲気とこのテーマ曲の曲調のギャップがとてもとてつもなく好きですと。ぜひともよろしくお願いします。仕事帰りに聞いていますということでお送りします。コーリング。今ライフ今を進むんだ。ここで

エタプーパパさんからのリクエストコーリングお送りしております。確かにちょっとなんかイメージガラッと変わるようなかっこいいナンバーリクエストありがとうございます。さあ続いてのリクエストもお届けしましょう。ラジオネームブラウンさんからいただきました。これ最新ナンバーになりますね。5

ラジオネームブラウンさんからのリクエスト、最新ナンバー5お届けいたしました。さあ後半戦になってまいりましたね。まだまだありますよ。続いてはラジオネームモゼ野郎さんからいただいておりました。ミュージックならもしかしたらこの曲流してもらえるかも。これ最初で最後の嵐のライブでかっこいいと思った一曲ということで、思い出のナンバーです。フェイスダウン。

ラジオネームモゼローさんからいただきました。最初や最後の私のライブ行って一番かっこいいといただいた一曲フェイスダウンお届けいたしました。さて続いてまいりましょう。慌ててメッセージも今夜送っていただきました。間に合いましたね。山川のテケテケ男さんからのリクエストです。推しは松潤というふうにいただいておりました。リクエストナンバートラブルメーカー。

山川のテケテケおこさんからのリクエスト、トラブルメーカーお届けしました。どうにか間に合ってよかったです。さて続いても、もうこれは絶対来るだろうなと予測はしておりましたが、デビューシングルですね、嵐で嵐。

今鶴瓶さん先輩とも話してましたが、誰もが歌えるこのナンバー、衣装もね刺激的でしたよね。びっくりしましたけれどもね。まあでもやっぱりあれでやっぱりみんなが嵐っていうのを認識できたということで、ある意味戦略勝ちなのかもしれませんけれども、さあこの嵐にリクエストいただいていたのが阿久根湊の飛猿さんでした。ありがとうございました。さあまだまだいきましょう。続いてはラジオネームゆずごしょうさんからいただいてたリクエスト、ラッキーマン。

ラジオネームゆずごしょうさんからいただきましたリクエスト、ラッキーマン。私今回初めて聞かせていただきました。いいですね、ラッキーになりそうな感じになりました。ありがとうございます。さあ残りリクエスト2曲となりました。ラジオネーム加世田の50ニュースさんからいただきました。お盆休みや年末年始、そして3月になると帰省の方や鹿児島から旅立つ方へ向けてリクエストしちゃうんですように。本当にいい曲だ、ふるさと。

ラジオネーム加世田のゴンマルニュースさんからのリクエスト、ふるさとお送りしております。なんかジーンときますよね、聞いてるとね。ありがとうございます。さあ、いよいよ最後のリクエストをお届けすることになりました。初メールいただいておりましたピカンチさん。小学生の頃から嵐が大好きで、楽しい時、悲しい時、辛い時、嬉しい時、ずっと嵐の曲が一緒にいてくれました。私が好きな曲はたくさんあるのですが、その中でもこちらの曲リクエストお願いしますといただいておりました。これからね、ピカンチさんをはじめ嵐の大好きなファンの皆さんの世界はきっとこんな世界が続いていくはずです。素晴らしき世界。

0: まだ旅の道中 Yeah Everything's gonna be alright 妖怪に描いて朽ち返しようが。
1: 最後のリクエストは初メールいただいておりましたピカンチさんからのリクエスト、素晴らしき世界お届けいたしました。ここのリクエストだけで計13曲 2コーラスずつではありましたが、嵐のねもう代表的なナンバーからね、なかなかこうファンじゃないとチョイスしないそういったマニアックな曲までお届けできたのではないかなと思います。ありがとうございました。まだまだこの後も嵐の楽曲をお届けしてまいります。ありがとうございました。
2: ミュージックエクスプレス。

もう今日はメッセージを、ね、紹介できないぐらい嵐の曲を目いっぱいお届けしておりますから、ちょっとメッセージも嵐のメッセージを、ね、メインにご紹介できればと思っております。こちらは岡山から初メッセージです。ありがとうございます。もがちゃん、旧事務所のアイドルが昔から大好きでした。はいはい。私の子育ての後半時代は嵐でした。歌番組やバラエティ番組、メンバー主演のドラマなどなど見ていました。私のサプリメントでしたってね、嵐はね。今夜楽しみに拝聴しております。ちなみにコロナ禍でストーンズにハマった私、あ、いいですね。だってね、ストーンズであったりスノーマンは嵐のバックで踊っていた、まさにその嵐の DNA を受け継いでるグループですからね。そりゃストーンズもハマりますわな。これからも応援していきましょう。マガちゃん、ありがとうございます。ちびすみちゃん、高校時代からのお友達が嵐が大好きで、先月福岡までコンサートにも行きました。よかったですね。31日は配信を見るんだって言ってました。ファンにとっては大きな区切りですね。そうそう、31日東京ドームでね、あるファイナルのコンサート配信があるんですよね。まあファンクラブの方がメインとなると思いますけれどもね。まあそれもまたね、最後の見納めできるっていうのは嬉しいですからね。リクエストもなかなかいいチョイス、ありがとうございます。ラジオネームすみこボーイさん、あたすわって来てます。同世代の嵐が去った後の嵐ロスが心配です。次の推しに向かった方がいいのでしょうか。ロスの乗り越え方を教えてくださいといただいております。そうですね、もうファン歴が長い方にとっては確かにロスは心配ですよね。でも無理に次の推しっていうのは作らなくても、なんとなく途中で見つかる可能性もありますから、時間に任せればいいんじゃないかなと思いますよ。ずっと嵐は好きでいいと思いますから。私は未だに安室ちゃん大好きですから、私のこう新しい曲が出ないとしても今まであった楽曲を大切に聴き続けて、映像とかも見続けてっていうことはできますから、無理にね次の推しを見つけることはしなくても、あとは時間が解決してくれると思います。ラジオネームモゼアローさんね、リクエストもお届けしました。フェイスダウン、よかったですかね。今夜は使わないかなと実家からもらった扇風機を組み立てながら聞いています。いい感じで組み立てたんじゃないですか。ね、ご近所へ迷惑にならないレベルで歌い踊りますと、よかったです。嵐の桜井くん、相葉くんと同い年、青春時代には嵐がいて、嵐も自分も成長して大人になった等身大のアイドルでした。ふと嵐を応援していた若い頃の嵐で誰が一番好きと友人たちと一緒に盛り上がったことを思い出しました。モゼアローさんは変わらず大野くん派です。ダンスをする時がかっこよくてかっこよくて、ライブで見た時息ができなくなるくらいときめきました。いいですね。赤岩さん、鶴園さん、嵐で誰が一番好きと来ております。先輩は誰ですか。翔くんだそうです。鶴園先輩は桜井くん。私はやはり最初花壇で見た松潤が大好きでした。やっぱりもっと名字と思ったんですよね。でしばらく松潤だったのが、後半は私相葉くん好きでしたね。なんかこう子犬みたいな感じで

あのね、まあ、それこそ志村さんとね、動物、何でしたっけ、動物の番組やってましたよね。あれでね、やっぱりすごくこう相葉くんらしさがいっぱい炸裂してましたから、なんか癒し系だなと思って見て応援しておりましたが、でもどのメンバーもやっぱり個性が立ちますからね、やっぱり応援したくなりますよね。ということでね、嵐の皆さんのメッセージだけでもうメッセージもたくさんご紹介できずに申し訳ありません。その他にもですね、竹丸子さん、先週末からいろいろあってへこみ気味ですが、赤岩さんの元気な声を聞いてモチベーション上げ上げになりつつありますと。無理はなさらないようにね、元気になってください。伊手前ボーイさんも、五月病大丈夫ですかと。今のところ自分は大丈夫ですが、最近気温が急に高くなってきたので体がついていかず重たい感じがしますと。そうですね、本当に鹿児島ももう私もうついにもう半袖になっちゃいました。暑いです。週末、先週末は東京行きましたが、東京も暑くて半袖で本当にそれでも暑かったなっていう思いがありますからね。その他にもちーちゃんもね、今日も転ばん体操、グランドゴルフ、お散歩、26,143歩、素晴らしい、バッチリです。あと雨の話題にもですね、ブラウンさん、コメッコさん、プレリュードダブル X さん、アミさんからもいただいておりました。そろそろ梅雨入りしそうなジメジメ感ですねといただいております。うーん、近そうですね鹿児島。まあだいたいいつもこれぐらいですからね。最後にね、薩摩川内のボケモンさん、師匠が褒めてましたねって、お着物の姿インスタ私も見ましたと、お似合いでしたよと、ありがとうございます。そう、先週末ねお披露目興行行ってきましたから、ちょっとお着物で気分を変えて拝見させていただきました。久々ね、なんかすごくいいなというひととき過ごさせてもらいました。はい、ということでちょっとね急ぎ足になりましたけれども、たくさんのメッセージありがとうございました。

今夜もやるよ。このリリック一体何の曲？まこの流れでいけばね、アーティストは皆さんわかるんじゃないかなと思いますが、とりあえずやってみましょう。雨の中で君を待ってた。優しさの意味さえ知らず、すれ違いに傷ついた夜。それでもここまで来たんだ。かけがえのない出会いは奇跡をつないでく。思い出重なり合う始まりの歌鳴り響いて、どんな時も支えてくれた。笑い泣いた仲間へ、心を込めてただ一つだけ贈る言葉はありがとう。いい歌詞ですね。ちなみに2番をご紹介させていただきました。さあ最後に答え合わせです。1曲、嵐の曲でお届けしましょう。こちら2020年リリースなんですが、世界基準のポップスを感じるミディアムバラード。なんといってもあのブルーノマーズが制作に参加したことでも話題となりました。嵐 Whenever You Call。

表も裏もこの世の道理は一つ、道理が道理として通らなければこの世は闇でございます。この春やっこ金や力ずくでは死んでも首を縦には振りません。

あたしも人の子、心を燃やす男藩もおります。見てはいけない夢かもしれませんが、それも人生の道しるべ、女の花を咲かせたいと思っております。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

さあ涙を拭きなよ。ちょっとだけでも絵のを見せておくれ。ほら俺だって笑ってるじゃないか。惚れてんなら笑顔で別れるもんだって誰かが言ってたぜ。でもな、テープの最後の一本がぷっつりと切れた時は思わず海に飛び込みそうになったぜ。あの子がいじらしくってな。

腕ばぐるぐるむぐらす運動。ドゥヌメナントゥデバむぐらしん処理。外むぐらし。内むぐらし。吐きば行く口出し胸の運動。吐きば開ち腕ばドゥヌメラ行く口振って斜め上ち伸ばしん処理。ドゥヌメラ行く口振って斜め上ち伸ばしん処理。ドゥバ行く口曲げる運動。左行く口曲げりん処理。次や右行く口曲げりん処理。後退後退曲げりん処理。ドゥバ前後ろち曲げる運動。表紙ばつけて、ミケリア持ち曲げて、ジケリアクシチ、ティバテて、ドゥバ後ろちスラシン処理。腕ば振ってドゥバねじる運動。腕ばドゥチ巻きつけて、はじめやえなさ、あとやふさ、斜め後ろカーチ腕ば振り処理。はぎばくってティートはぎぬ運動。腕ば肩ら浮いて曲げて伸ばしん処理。肩の上、肩の下曲げて伸ばしん処理。はぎば行くうちじゃし、どうや斜めシャーチ曲げて、ねばもかて、胸ば後ろちそらしん処理。どうや斜めシャー、顔や目、胸や後ろちそらしん処理。腕ば振って、どうばむぐらす運動。ふしらうば、ふさむぐらしん処理。左むぐらし。右むぐらし。ハギバムズシ、両ハギシ、トゥブ運動。ウンバなんて、よけりゃ、グテツディ。ハギバ、イクチ、ヒルギティ、グテ、ヒルギティ、グテ。ウデバ、イクチ、フテ、ツブシバ、曲げ伸ばしし運動。よりより曲げて、伸ばしんしょり。よりよりしんしょりよ。最後や、雰囲気しんしょり。ウデバ、メラ打ち上げて。いくらよりよりうるしん処理。走っていけば飲み食で。

0: 今朝の鹿児島市、この甲突川沿いにあります MBC のスタジオから外を見ていると、いつもよりも人が多いような気がしますね。ウォーキングされている方の姿が結構あります。皆さん普通の平日ですよねって聞きたくなるぐらいね、今あの橋の上にいらっしゃる方もなんか景色を見ながら腕を回してらっしゃいますし、ちょっと運動がしたくなるのを共感できますね。気温がちょうどいいと言いますか、暑すぎない、でも日中だいぶ暑くなってきたこの今日この頃ということですから、いや過ごしやすくて運動がはかどるのかもしれません。さあ、そしてあのこれからのお天気も気になるところだったんですけれど、ラストオブザ開門さんからは、今日の開門は雲一色で開門だけも隠れていて、雨がいつ降り出してもおかしくない感じです。今日もたまちゃんもリスナーの皆さんも気張っていっとうといただいてましたし、薩摩ひろゆきさんからは、いよいよ梅雨入りしそうですね。昨日はエアコンの試運転をしたり、布団乾燥機を使用したりしました。これからはまずは湿気に悩まされ、体調も崩しやすいので気をつけてお過ごしくださいねといただいてました。ちょっと週間予報とか見ていると、曇り雨のマークがこの後続いていく見込みということで、梅雨入りのねタイミングも気になるところですよね。逆に奄美は梅雨入りしてからだいぶ長いお休みに入っちゃった感じがして、雨の量大丈夫かなって、少ない方でね心配にもなったりはしますけど、程よい雨も恵みの雨となりますし、ただちょっと過ごしにくかったりもありますし、皆さんがこれからどんな風にお過ごしの予定か、そして今週末にかけてどんな対策するよとかしましたよっていうようなメッセージもお待ちしております。メールはsmile@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107、 X でポストいただける方はハッシュタグモニスマとつけてポストしてください。インスタグラムもやっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。まずは MBC ニュースです。県内の施設のトイレで10代の女性を盗撮した疑いで、鹿児島市の塾経営の男が逮捕されました。性的死体等撮影の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市中山一丁目の塾経営、吉岡敦容疑者34歳です。警察によりますと、吉岡容疑者は先月上旬、県内の施設のトイレに小型カメラを設置し、10代の女性を盗撮した疑いが持たれています。吉岡容疑者と女性は面識があり、取り調べに対し容疑を認めているということです。吉岡容疑者は去年11月、県内の施設のトイレで別の20代の女性を盗撮した疑いで先月逮捕されました。押収した小型カメラの映像から今回の事件が発覚したもので、警察はさらに余罪についても捜査しています。韓国を訪れている高市総理大臣は昨日、イ・ジェミョン大統領と会談し、エネルギー分野での連携強化などを確認しました。会談ではホルムズ海峡をめぐる事態の沈静化に向けて互いに協力していくことで一致しました。日韓共通の課題であるエネルギーの安定的な確保については、石油製品や LNG 液化天然ガスを融通することなど、具体的な協力を検討していくことも確認しました。佐藤官房副長官は昨日、女性や若者が働きやすい環境を整備するため、男女間の賃金ギャップの是正など4つの点を軸に、政策の充実・強化を進めるよう関係機関に指示しました。男女間の賃金ギャップの是正のほか、共働きや共子育て世代の実現、職場における女性の健康課題への支援、固定的な性別役割分担の解消の4点で、これらの議論を次回の会議で取りまとめ、この夏に策定する骨太の方針への反映を目指します。ここまでニュースをお伝えしました。MBC ニュース、お送りしました。
1: 上白石萌音です。環境問題に関心があっても、それを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも、内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
2: 民放連です。

0: 時刻は6時35分。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
1: おいしいお茶はいい茶園から取れます。日本紙通商の茶セル内は高品質で初期生育が早い。しかも機械で植えられるから人手がかからなくて超楽ちん。ただいま茶セル苗植え付け作業無償サービス実施中。お求めはお近くの JA へ。

0: 毎週水曜日は我が町 JA のコーナーです。県内各地の JA に電話をつないでお話を伺っています。末永アナウンサーが聞いています。
1: 今朝は JA 鹿児島県中央会の福岡良也さんにお電話がつながっています。福岡さん、おはようございます。
2: おはようございます。今年 JA 鹿児島県中央会に入会した福岡良也です。
1: どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 福岡さん、今年入られたばかりなんですね。
2: はい、
1: 入会して2ヶ月ほどが経ちますが、いかがですか？
2: はい、まだまだ業務に関してわからないことやできないことも多い状況ですが、
1: はい、
2: 先輩職員の方々に仕事を教わりながら一つ一つ覚えられるように毎日頑張っています。
1: そうですか。慣れるまではちょっと大変な日々が続くかと思いますが、社会人1年目頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。頑張ります。
1: ところで福岡さんは先月農家体験実習に行ってきたと伺ったんですが、どちらに行かれたんですか？
2: はい、東串良町の農家さんのもとでキュウリの収穫や誘引のお手伝いをさせていただきました。
1: へえ、それは貴重な体験でしたね。実際に農業を体験してみていかがでしたか？
2: はい、収穫作業が特に印象に残りました。キュウリは地面付近の低い位置に実っているものが多く、中腰のような姿勢で作業を行わなければいけなかったので腰がきつかったです。
1: そうでしたか。
2: ですが農家の方々が温かく優しく接してくださったので楽しみながら作業ができました。作業後は達成感があり、農業の魅力も感じることができました。
1: 農業の大変さと魅力を学ぶことができたのは貴重な経験となりましたね。その実習中は宿泊もしながらだったそうですが、宿泊先ではどのように過ごしていたんですか？
2: はい、宿泊先では共に農家体験実習に参加した県連の同期や全農の新入職員と学生時代の話やそれぞれの部署の業務内容などの話をしていました。お互いを知ることのできる大切な時間になりました。
1: そうでしたか。大勢で楽しくとても充実した1週間になりましたね。この絆をこれからも大切になさってくださいね。
2: はい。
1: それでは最後に農家体験実習での経験を踏まえて今後の意気込みを教えてください。
2: はい、農家体験実習を通して農業の大変さだけではなく魅力も知ることができました。また農家の方々の声を直接聞き、農家の方々の不安や悩みを知りました。農家の方々のために今後自分が何ができるかということを改めて考えるきっかけになりました。今回の経験を生かしながら今後も業務に励んでいきたいと思います。
1: 一つ一つ経験が積まれていってくださいね。
2: はい。
1: 我が町 JA、 今朝は JA 鹿児島県中央会から農家体験実習の話題を届けていただきました。福岡さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 我が町 JA でした。変わってお天気です。まずはこの時間のアメダスを見ていきます。この時間も気温が上がっているところが多いみたいですね。離島を中心に 24.5 度を観測している地域があります。そして最も県内で気温が低いところが牧之原の 19.1 度、そして種子島は 23.1 度、屋久島は24度ちょうどなどとなっています。枕崎は 23.1 度です。それでは今日のお天気です。今日の鹿児島県は前線の影響を受ける見込みです。県本土と種子島屋久島地方は雲が広がりやすく、午前中も中心に雨の降るところがあるでしょう。奄美地方は高気圧に覆われて大体晴れますが、ところどころでにわか雨がある見込みです。日中の予想最高気温です。鹿児島市と鹿屋市は30度、西の表市と奄美市は29度で、昨日より1度から5度ほど高いでしょう。

0: 大丈夫。農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
1: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日備えて JA で労災保険にも加入すんの。
2: あなたとつながるダンス始まるよ。
3: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい、つながってほしい。
2: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインパークは JA バンクがあるじゃないか。
4: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。時刻は6時42分、みんなの介護ストーリー。このコーナーは長年様々な地域の課題に向き合ってきた MBC が介護の現場や環境を良くしたい、応援したいという思いから生まれたコーナーです。パーソナリティは川原田優香さんです。
5: みんなの介護ストーリー。
6: おはようございます、川原田優香です。今日は鹿屋市花岡町にあるグループホーム花岡の里のケアマネージャー、介護福祉士の野間口恵美子さんにお話を伺っています。グループホームって知らない方に教えていただいてもいいですか？
7: は
6: い、
7: グループホームというのは認知症の年寄りの方をですね、日々家のようにして暮らしていただけるところです。なので、施設ではありますけれども、自分の家としてというようなイメージのところだと思ってください。
6: 一緒に時には料理を作ったりとか活動するということも多いんじゃないですか？
7: はい、ありますね。ここら辺ちょっと山ですので、散策すればツアーがいっぱい取れますので、ツアー向いて料理をしたりとか、はい、いろんな楽しい催しも考えております。
6: 役割を持って家事や料理などを行う、できることを行うこと、認知症の進行を遅らせるためにも大切なことなんです。野間口さんは以前は事務として働き、その後介護職として働くことになったそう。最初の介護のイメージってどんな感じでしたか？
7: もうそのころは本当右も左も何も分からず、介護ってどんなもんなんだろうかっていうぐらいの本当全然知識もありませんでしたので、日々ちょっと勉強しながら皆さんと楽しく携わってました。はい、
6: 介護のお仕事の魅力ってどういったところにあると思いますか？
7: そうですね、皆様がありがとうねって、幸せじゃって言ってくださるんです。それが本当介護に携わっている現場の職員なんかすごく嬉しいと思います。言いながらだけだね。
6: 利用者様もきっとエネルギーをいただいてるんじゃないかなというふうに。
7: ありがとうございます。まあ、本当毎日笑いが絶えません。なんかな時には混沌のような時間もありまして、もうあって言えばかとかさと言えばたとかという、そういうのが本当笑いになってですね、楽しいです。
6: コントのような時間って確かにありますよね。
7: ね、なんか本当志村けんさんのああいう場面っていっぱいあります。
6: 野間口さんにとって、はい、介護のお仕事ってどんなお仕事だと思いますか？
7: なんて言ったらいいかな、人のお役に立てるお仕事ではないかなと思います。で、最初自分も全然何もわからない頃に研修に行った時に、将来の自分の姿を持って接しなさいよって、自分の親も当然なんですけど、自分の将来の姿と思って接しなさいよって言われるのがすごく頭に残ってて、こうされたら嫌だなとかっていうのもありますよ。それを本当はしてはいけないけど、そういう言葉かけたりとかする時もあるので、ちょっとそれはちょっと控えようとか、いろいろですね、思うところがあります。
6: ですよね、自分の立場になって考えた時にかける言葉っていうのはまた変わってきますよね。
7: ですね、もう言葉っていうのは本当大事ですよね。
6: その関わる中で意識してることとかありますか？
7: そうですね、やっぱり認知症の年寄りの方ですね、同じことを

0: 何度も何度も言われるんですけども、初めて聞いたようにやっぱり接しますね。やっぱりあの後ろから声をかけるとびっくりされますので、やっぱりちょっと目を合わせてって、はい、
1: そんな中でなんと息子さんも介護のお仕事をされているというふうにお聞きして、息子さんもお母様の背中を見て同じお仕事に就かれるってまた素敵だなというふうに思ってですね、
0: ありがとうございます。本当にできるのかなって思ってたんですけど、あとからやっぱり資格もやっぱ取ってくれて、同じような仕事をしてくれて、やっぱりお話も合いますし、なかなか頼もしい存在にはなってます。
1: 素敵ですね。今このラジオを聞いている方にメッセージお願いします。
0: はい、施設って言えばやっぱり皆さんここに入居される方がですね、まあ、嫌だって、もうこのとこ嫌だ、家がいいってやっぱり必ず最初は言われるんですけれども、もう本当だんだんここに馴染んでくださって、毎日楽しく暮らしてくださってますので、ぜひその施設っていうイメージじゃなくてグループホームなので、自分の家としてそういう思いで来てくださればいいなと思います。
1: ありがとうございました。涙が出てくるほど利用者さんのことを思い考えている野間口さん、来週は息子さんにご出演いただきます。みんなの介護ストーリー、お相手は川原田優香でした。
2: みんなの介護ストーリー、野間口美恵子さん の将来の自分の姿と思ってっていう言葉、私にはちょっと遠い未来かもしれないんですけど、確かにそうだなと。いつかみんなが年を重ねたら、あのだんだん体が動かなくなったり人の助けが必要になったりしていくって思うと、お互い助け合いなのかなっていうような気持ちにもなりましたね。そしてあのお仕事を一生懸命されている姿に尊敬の念を抱きましたし、その背中を見てお子さんも同じ道へということなので、また来週のご出演も楽しみになりました。みんなの介護ストーリーお送りしました。さあ、そして朝からメッセージたくさんいただいておりますが、まんまるさんから、昨日の朝とは一転、今朝は雲が多い空ですね。週間予報を見ながら、いよいよ梅雨の足音が聞こえてきたかなと、お出かけの際の傘が手放せない季節の訪れを感じています。空気もなんとなく湿っぽく、体調管理も難しい時期ですよねといただいておりました。その通りですよね。なんかちょっとだけ空気が含んでいる、なんて言うんだろう、水分が多くなっている気がするというか、部屋の湿度が上がった感じがしました。お肌は潤ったんですけどね。だんだん髪がちょっとまとまりが悪くなってくる時期に入るなというような感じがします。さあ、そんな雨のシーズンもいろいろとおしゃれに過ごせば、なんか雨音さえも程よくいれば心地よく感じたりするのではないでしょうか。ヨルシカで雨とカプチーノ。

ヨルシカで雨とカプチーノをお送りしました。続いてお送りする曲も雨に関する一曲です。 NTEAM でサミダレ。

0: お送りしたのはエンティームでサミダレでした。ではいただいているメッセージもご紹介していきます。頑張れジャイアンツさんから、少しジメッとした生暖かい朝のイブスキです。週間天気予報を見るとそろそろ梅雨入りしちゃうのかな、なんだか憂鬱です。たまちゃんのトークに元気をもらいたいと思います、といただきました。お送りしたいところです。メッシュの幸太郎さん、たまちゃん皆さんおはようございます。昨夜は用事で出かけた帰りに少し、硫黄の香り、桜島の灰が車にうっすらだったようです。今日の風向きは最高気温どうでしょう、気象情報気になります、というふうにいただいてました。風向きですか。桜島の降灰予報今見たら、この後9時までが河口から北西鹿児島市吉野方向、そしてその後今日お昼3時までは、河口から北の姶良市梶木方向です。目の前でね、鹿児島市吉野方向って言ったら目の前のディレクターがすごく大きなため息をついたんですけど、皆さん多分これお住まいの地域が言われたらはぁーってなりますよね。私もなんて言うんですか、おならみたいな匂いがするなって思ったら大体灰が降ってくるので、なんか桜島がおならを振ったら灰が降るんだなって思ってます。なんかすごい独特な香りですよね、硫黄の香りだから。そして X でもいただいております。ヘッツボシータビラさん、玉谷さんおはようございます。いよいよ今週あたり梅雨入りですかね。心も体も家の周りもしっかりと雨に備えてぼちぼち行きましょう、と。そうそう、なんか水の側溝とかの掃除とかは雨が降ってからだとちょっと億劫にもなると思うので、で水のね通りよくしとくの大事なので、この落ち着いた時期にぜひやっておいてくださいね。そして霧島のありちゃんさん、最後メールをご紹介しようかな。天気予報予測が天気予測が雨ーなー、お出かけには傘など雨具を、これ多分ですね、天気予報が雨なのとかけて雨ーなーと送ってくださっております。朝からお上手一本取られました。どうぞ7時台もお付き合いお願いします。
1: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で31アイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、おはようございます。時刻は7時15分です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して

奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンマーワイド。今日もですね、ヤニガー通りのヤンゴディスタジオから生放送ですよ。お相手は奄美 FM のタリオコダリョン。今日はね、お天気はなりっこは、雨がちょびっとね降っているなぜのお天気なんですけども、なきゃ島々、皆さんのね、場所は灯籠や行きやしだ緑海どうでしょうかね。さてですね、それこそ昨日もね職場体験で、なぜ中学校3年生の大山春人くんがね来てくれて、もう本当にたくさんの方からね頑張れ春人ってメッセージが届いていたんですけれども、それこそ先週ね来てくださった、来てくれたね関徳中学校の、2人ですね、ゆのちゃんと、ゆわんくんが来てくれたんですけども、2人へのメッセージがね、それこそ、OB OG の方でしょうかねから届いてまして、ご紹介させてください。関徳中学校のお二人へ、先日の放送で応援メッセージを送らせていただいたものです。仕事が立て込んで質問だけして、その後のお礼のメッセージが遅くなってしまいごめんなさい。前回放送の私の質問で、関徳中学校だからこその魅力、この学校で良かったと思うことの中で小林さんが言った言葉に正直涙が止まりませんでした。今関徳で過ごしている時間は当たり前じゃない、そして、関徳を誇りに思うという言葉、とっても心に残りましたよーち。中学生の言葉とは思えないぐらい関徳中学校や地域への思いがしっかりと伝わってきて、県外にいる卒業として本当に嬉しかったです。関徳中学校の温かさや大切さをちゃんと届けてくれてありがとうございました。そしてお二人の気持ちと一緒で、私も関徳中学校がなくなってほしくない、これからも先も残ってほしいという気持ちがあります。それくらい関徳中学校は離れても心の中に残り続ける大切な学校だと思っています。直接2人にお礼を言えないのは残念ですが、本当に素敵な放送でした。関徳中の2人ありがとう。再放送があったらもっとみんな聞いてもらいたいのに、やーとね来ていましたよ。またこのメッセージくださった方ありがとうございました。お二人にもねこのメッセージが届くようにね、また学校宛に転送させていただきますね。本当にありがとうございましたね。やっぱりご高知ね、本当に応援したくなるし、でまたそれこそね、いつも今日の工学科のコーナーとかでもいろんな学校の効果をご紹介したり、でまたいろんなこう島の中で、ね、触れ合ううちにですね、もうどの学校の、ね、生徒も本当に応援したくなってしまう、みんな頑張れって思ってね、今日もそれこそ夏中からね春人くんが来ますので、私たちもね、一緒にコミュニケーション取りながらね、楽しんでいきたいですし、今日それこそねあちこちの事業所にですね子どもたちが向かってますので、ぜひその生徒さんたちのね、お声掛けですね、頑張れよって言っていただきたいなと思いました。さあ最初はね冒頭メッセージをお届けしましたが、まあ、通常ですねいつも今日の校歌のコーナーからお届けするんですが、今日ですね少し、まあ、というか少しというかムルムル嬉しい、発表というか、今日をなんと、喜界島出身の秋子東郷さんの新しいアルバムプレイが今日リリース日です。イエーイ。ということでもうたっぷりねこのプレイのアルバムからお届けするんですが、今朝の元気ソング1曲目、まずは秋子東郷でハレルヤお届けします。

0: っこいいですね。工藤吾さんのアルバムプレイがですね、リリースされました。15曲全曲ね入ってるんですけども、またね、それこそ番組内で今日もねどんどんご紹介しようと思いますのでお楽しみしてほしいんですけども、ちなみにですね、奄美大島ライブ6月5日金曜日決定してます。6月7日日曜あごめんなさい6月7日日曜日が喜界島足火で、6月14日日曜日が奄美大島でした。大変失礼しました。ぜひねまた皆様あこちゃんのお帰りをお楽しみにしてください。さあ、では代わってはこちらのコーナーです。
1: 校歌斉唱。
0: 今日の校歌は朝日小学校の校歌です。

0: はい、お届けしました今日の校歌は朝日小学校校歌でした。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方注意報警報の発表はありません。今日は晴れ時々曇り、ところによって雨、降水確率は 20%。 明日南西の風、曇りのち雨、ところによって昼前から雷を伴いそうです。明日は午前中 20%、 お昼から 50%。 波今日 1.5m、 明日は 1.5m のち 2m。 名瀬港の満潮時刻、朝8時47分、夜の10時32分、干潮時刻はお昼の3時43分。今日はね、暑くなりますよ。最高気温29度です。この時間の気象情報でした。さあ、今日は水曜日、旧高一日、木場に小老や、しまっちの皆さん、今日も元気に。はい、時刻は7時27分です。一旦お知らせ挟んで今日も元気よく番組を届けしますよ。一旦お知らせです。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アルミさんのゆむゆむランド。
4: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。ゆむゆむランド。
5: オタク。
6: この番組では奄美のオタクたちが
7: オタクな話題を熱くディープに語ります。
6: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ。
5: オタラジ。
8: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
9: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
6: 皆さん

しまっちの皆さん、スカンマヤウガミショーラン、おはようございます。時刻は7時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマワイド、今日もですね、ヤンゴ D スタジオから、この後ね、9時まで生放送ですが、どうかどうか皆さんよろしくお願いしますね。

成っ子はね、雨になっていまして、皆さんもね雨具なんか準備しながら、わらぶんきゃ子供たちもね、登校しながら傘持っていけよーちさまくりながらね、慌ただしく朝の準備が始まっているんじゃないでしょうか。もうね見たら中学生もどんどん歩いていく時間帯なんですけども、それこそね、昨日は職場体験でなぜ中学校の、大山春人くんが来てくれてね、イケボでーちってメールが来て、いただいたりとかねして、ゆうこさんが、吉川ゆうこさんがイケボっちはイケてるボーイみたいな感じでね、いやいやあのイケてるボイスですよーって話をしたんですけれども、本当にねあの素直で頑張る、春人くんでね、聞いたらそれこそあのお花屋さんのお孫さんでね、小見本通りのね、いろんなあのお墓参り用とかですね、お仏壇とかの飾るお花ですね、墓参りに持って行ったりする、いろんなあの榊とかそういったものの販売があるそうなんですけれども、ばあちゃんがね今あの満月でっちゅうかあの転倒されて、骨折されたそうで、退院かどうか昨日分かる日だったんですけれども、ね、その代わりちゅうかおばあちゃんがね転倒立てないので、もうねあのエイト春人もね頑張って、転倒で手伝ってるよっていう話を聞いて、もう感心だねと思ったんですけれどもね、いろんなねそれこそ、子供たちがあちこちの職場に向かってるそうで、春人の友達はそれこそ奄美空港だったりとかで、あと、他にもねどこでしたっけ、奄美空港とちょっと失念したんですが、そういったねまた、あちこちにね行かれてるそうなので、皆さんからもねぜひまたエールの言葉っていうか頑張れよーち声掛けをねしていただくと嬉しいですが、実は今日ですね、あの私ごとで昼から大島北高校にお邪魔して、まあ、いろんなね島ラジオの紹介とか奄美風の紹介だったりとかですね、活動についての紹介であったり、まあ、NPO 法人でいいですねの活動であったり紹介をしながら、まあ、島の、面白いところについて話をさせてもらおうかなと思ってね機会をいただいたので、まあ、これだいたい今もう10年ぐらい行かせてもらってるんですけど、いろんなジャンルの方々がね北高に、まあ、3ヶ月間ぐらいね週に1回ぐらい行くそうで、まあ、その中のね、まあ、ある意味この島の、情報発信という意味で、お誘いいただいてるんですけれども、まあ、こうやって整理しながらね情報を整理しながら、あのそれこそ、島の魅力とか、今こうやって自分がねあのお仕事させてもらいながら、あの島の魅力とだったりね課題、逆に課題だったりとねこうやって向き合わせていただいてるのが本当ありがたいなと思いながら、あの昨日整理してたんですけど、もう本当改めて考えてやっぱ島っち本当にね面白いなと思うし、私たちねそれこそさっきのあの赤徳中のね OB さんじゃないですけれども、自分たちが例えばなんかあの若くして島から18歳1回島を出て、だからその時ちなんかコンプレックスじゃないですけど都会がすごくて自分たちは何もあの知らない、自分たちが出ていったっていうイメージで当時はいましたけども、このね、まあ、愛情たっぷりって言ったらあれですけど、この愛情たっぷりの島で、ね過ごせてきたことって本当に、ありがたいことだったんだなってことは後々気づくじゃないですか。でまた今また島で過ごしながら感じたりもするんですけれども、昨日のねそれこそ夕方フレンドに出てくれたさだめさんとねタナピーさんの話でね、新しい CD の紹介があったんですね、これも CD の紹介の中でねあったのが、ノモーディみたいな曲があるんですよ。あのノモーディあのこれセーラチって星が来るっちゅうアルバムで、ツタヤさんでね販売中、800円で販売中なんですけども、特集コーナーもあるそうですから皆さん見てほしいんですけど、マージンノモディっていう曲がねあるんですね。でここのタイトルでは旧屋うがみしょうらん、なんやダーチイモリン処理旧屋うがみしょうらんワンダカマージン共同会地ね、というもう本当にねおせっかいというか一緒にこうね過ごしたいじゃないけどね、そこのキョラムネさんこっちにおいでよタールで飲むより、ま、マージンワンと飲もうディーチ、ちょっとそこの兄さん中流で飲むよりなんかいいことあるかもよマージンワンけど飲もうディーチ、もうほんとこれ島ある

わるというか、ね、島のその面白さをなんか、なんていうのかな、島の皆さんの、何か関わりたいみたいなところがね、すごく、ある曲だなと思ったんですけども、またね、そう助け合いながら、関わりながら、また過ごせていけたらなと、ね、日々ちょっと昨日のね帰宅の準備をしながら、また夕方フレンドでね話を聞きながら思ったところでした。またね、今日の11時にはもうめちゃめちゃ面白くてね、話が盛り上がったんですけれども、もうね、さだめさんがね曲流してる間は、エピソードは一回フェードアウトして、後から聞きますねって言ってるのに、もう自分の声が聞きたくないからって言って言って、ずっと喋り続けるっちゅうね、裏で話し続けていくっちゅうのがすごく面白くてね、可愛らしかったんですけれども、そんなね、CD の曲もねどんどん流しながら、また、ご紹介できればと思ったんですけど、それこそね昨日はピカさんからはね、素晴らしい浴衣フレンドに癒されましたよーちね、そんなメッセージも来てましたよー、ぜひねまた皆さん、こういった島、私たちもね本当放送を通しながら、いろんなこの島で頑張る方々とか、島でゆかりがある方々に出てもらおうと思うので、皆さんからもねこんな人がおるどーってことはね、ぜひまた教えて、いただきたいなと思いました。どうしてもね自分たちでは会う範囲に限りがあるので、もうどうしてもね皆さんからの情報中のねすごく待ってますので、よろしくお願いします。であればですね、曲元気ソングを届けしたいんですが、秋子東郷さんの新しいアルバムプレイがいよいよ今日リリースです。まさにねもう今リリースになってますので、配信とかねまた実際にアルバムでゲットしてほしいんですが、先ほどは1曲ね15曲中1曲ご紹介したんですが、今日ね、めちゃめちゃもうこれウケンソンエリアもこの時間帯からお聴きいただけますので、もうぜひとも聴いてほしい曲、推し曲というかねありますので、秋子東郷さんがおばあちゃんを歌った歌で リリンリンお届けします。それではどうぞ。

0: ねえ、あっこ東郷さんのね、新しい曲で、アルバムからリリンリンチュンね曲をお届けしてますが、おばあちゃんをね思った、曲でね、お届けしておりますけれども、かっこいい曲で、皆さんもねまたぜひじっくりねこのアルバム15曲入ってますので、聞いていただきたいですし、また番組内でもねもうじゃんじゃん流していきたいと思いますよ。では時刻は7時42分、続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

ですね、5月20日水曜の南海地新聞紙面の一面からお伝えします。奄美群島議員大会、瀬戸内町で14年ぶり、インフラ整備格差解消など要望、提出議題7件決議案15項を採択という記事です。第67回奄美群島市町村議会議員大会が昨日瀬戸内町清水公園総合体育館で開かれました。瀬戸内町での開催は14年ぶりで、奄美群島12市町村の議員や県や自治体の首長など約200人が参加しました。トンネルや空港などのインフラ整備をはじめ、経済、交通、情報通信の格差解消などの提出議題7件と15項目の決議案を採択し、国や県への要望としてまとめました。提出議題は、ユアン新村線のトンネル建設早期実現、離島における物価高と燃費の、格差の是正、機械チナ航路の減便問題への要望、鹿児島振興への農産物貯蔵施設の整備、離島航空路の安定運航と空港機能の強化、人口、交流人口の拡大と生活路線の安定化、輸血用の血液備蓄体制の整備と持続可能な地域医療の確立の7件です。大会終了後は研修会があり、元海上幕僚長の武井智久さん69歳が世界の中の奄美大島と題して講演を行いました。アメリカ、ロシア、中国の国際法違反が止められない現状を大国主義の再来と説明し、善悪ではなくこれが世界の現実と認めなければならないと警鐘を鳴らしました。さらに近年奄美近海で活発化している中国海軍の動向についても紹介。私たちは戦争の世紀に生きており、日本も例ではない。奄美群島を含む南西諸島は日米中3国にとって重要な地域であることを議員の皆様は念頭に置いてほしいと警戒を求めていました。はい、大変ね、具体的ないろんな要望などがねまとまったということで、本当に皆様お疲れ様でした。続きましてですね、少しこのフェリーの話題をお伝えしますね。フェリーの故障の話題です。フェリー奄美、当面運休で機械の増便で対応。16日に奄美市の名瀬港から瀬戸内町の小宮港に向け航行中、機関の故障により鹿児島港に引き返したフェリー奄美について、運航する奄美海運は修理のため当面の間はフェリー奄美を運休すると明らかにしました。運休の期間中は同じく機械航路のフェリー機械を週2往復から月水金の週3往復に増便して対応します。フェリー奄美は15日夕方に鹿児島港を出港、16日に機械港と名瀬港を経由して小宮港に向かっていましたが、小宮港入港前に2機ある

エンジンが故障、左舷のエンジンはすぐに復旧しましたが、右舷のエンジンが停止したままとなったことから、コニア港には入港せず鹿児島港に引き返しました。はい、またでもね、早く気づいてよかったですね。こうやって息が復旧した中での、事故ない中での素晴らしい対応かなと思いました。本当にいつもですね、この島々の、足となっていただいてね、大事な路線ですね。本当にありがとうございました。

そしてね、お伝えしていきますね、話題をですね。業績の二極化進む。奄美大島の商工5団体は当内の2026年度1月から3月の景況感の調査をまとめました。経営状態については特に変化なしと答えた方が、事業者が 51.7% で、全体の過半数を占めた、全体の過半数を占めていました。また悪いという、回答もしくは大変悪いと答えた、人は 32.2% なり、前回から 5.1 ポイント悪化しています。また一方で良いまたは大変良いも 16.1% と微増しており、事業者間で業績の二極化が進んでいる様子が伺えました。はい、この調査はですね、奄美、龍郷、瀬戸内、宇検の各商工会と奄美大島商工会議所の5団体が連携して実施したものですが、ね、また、時代にね、あったまた経営でね、また、島がどんどん盛り上がってほしいですし、本当、島でいろんな回していく、島のものを島で失礼しました島のものをね、島で、消費するとかですね、どんどんこう地元さんを応援するとかですね、こういったこともある意味経済のね回るのに大事かなと思ったりもしました。そして8面です。ハンセン病人権学ぶ小宮校で講演会。瀬戸内町の県立小宮高校で19日全校生徒を対象としたハンセン病問題をテーマとした人権に関する講演会が行われました。講師は群馬県の国立循環房資料館の、黒尾和久部長64歳が講師を務めました。これはハンセン病を正しく知識を身につけ、誤解や偏見をなくし、生徒たちが人権侵害について学ぶことが目的です。講演会で、黒尾部長は1907年の雷予防に関する県交付など国の政策やハンセン病に比べ感染者数や死者数の多い感染症が多い実態などを説明、社会の偏見や隔離政策などが差別を生む問題になったことを強調しました。特効薬で、47年頃には治る病気になったにもかかわらず、雷予防法の廃止までに約50年かかったことを伝え、差別に関する人権問題の重大さを語りました。生徒たちは黒尾部長の身近な人の苦しみに気づくことなどがより良い社会を作るという呼びかけに真剣な表情で耳を傾けていました。生徒会長で3年の、島さんはハンセン病や人権について知ることができてよかった、雷予防法まで、の廃止まで時間がかかった理由を考え自分事として受け止めていきたいと話していました。いいがいいがいいがというのがね、拡大してしまう、こう空気が広がるというかね、しまうと、ね、いや廃止すべきでしょうという人が多分おそらく当時もおったと思うんですけども、ね、大きな、声に小さな声が、ね、抑えられてしまったというのはね、本当に残念なことですが、今の時代に置き換えてね、自分たちがこう例えばね、偏見がないかどうかとかですね、また SNS の時代でもありますけども、ね、誹謗中傷などは本当にないようにね、お互い思いやってあってね、いく、社会でありたいですね。さあ、そして、こちらハブが売り棒捕食徳之島、野生生物の

0: の珍しい生態行動が同じ日に徳之島で2つも目撃されました。奄美市立奄美博物館学芸員の平木達也さんと NPO 法人徳之島虹の会の池村さんが4月10日島内でハブの生息状況を確認していたところ、イノシシの赤ちゃんウリボウを食べるハブとコンバットダンスをする2匹のヒャンを目撃しました。すごっ、体長30センチのウリボウを食べていたのは約160センチのハブで、複数回噛みついて毒を注入しほとんど動かなくなるまで待ってから飲み込み始めました。飲み込む際はウリボウを引っ張る方向に体の半分を伸ばしじっくりと飲み込みました。へえ。平木さんによればお腹が大きく膨らませたハブがいたためウリボウを飲み込んだハブと同じ個体と見られます。ヒャンのコンバットダンスは爬虫類のオス同士が繁殖期にメスをめぐって縄のように体をかがめ合う生態行動で、多くの爬虫類が行いますが茂みの中などで行われるため目撃は珍しいです。この日は体長80センチのオス同士が20分間、体を絡めてほど絡めてほどく行動が繰り返されました、ね、なんかブラジリアの柔術みたいな感じになってますよね。瀬戸内町の東京大学医科学研究所で40年間ハブの研究に取り組んだ農学博士の服部長作さんは、一夜で2つもこうした状況を目撃するのは珍しい、捕食されていたのは生まれたばかりのウリボウだったのではないかと話していました。はい、もうね、実はね、この茂みの中ではいろんなことが起きてるんでしょうね。平木さん、貴重な写真ありがとうございました。以上、南海地新聞からお伝えしました。
1: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: ガミンショーラン、本場インドネパール料理、ドゥルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。甘みのヒンジャー、島豚、地鶏使ったカレーもマスターレット。ランチディナー毎日営業中、
3: 羽根区町柳川通り、
2: ドゥルガダイニングへ。
4: 何にもなあげたい。
5: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
6: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: 時刻は7時55分です。スカンマーワイド、お届けしておりますが、代わってこちらのコーナーです。
1: しまなだからあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

おだめんしょうらん、島の子どもたちの元気な声を紹介する島のお宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。吉水カンタです。
0: カンタ、かっこいいこのお洋服。何のお洋服これ。
1: ショベルカ。
0: ねえ、ショベルカ好き？あれ、図工。これ買って誰が買ってくれたのこれ。
1: わかんない。
0: 素敵。カンタ？最近ね、カンタたちは保育園でね、みんなでどっか行ったっち。どこ行ったの？
1: 鹿児島。
0: 最近どこ行ったの？あ、家族で行ったの？え？何しに行ったの？船で行った？飛行機で行った？
1: 飛行機。
0: え、どっか行ったのかな？誰か会いに行ったのかな？何しに行ったのかな？
1: おじいちゃんと会いに行った。
0: え、じいちゃん鹿児島におるの？鹿児島で何したの？じいちゃんと一緒に。
1: 遊んだ。
0: 遊んだ？じいちゃん迎えに来た？空港まで来んかった？嬉しかった、じいちゃんと会えたら。
1: 嬉しかった。イオンがあった。
0: あ、イオンがあったんだね。イオンちすごいね。ちっちゃいイオン、大きいイオン。
1: 大きい。
0: その中何があったの？イオンの中には。
1: おもちゃ。
0: おもちゃね。何のおもちゃか買ってもらった？誰が買ってくれたの？
1: ポケモン。
0: ポケモンが好きなんだ。
2: ここまでは。奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など

地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子供が好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか？講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、水曜日もお相手は今末誠です。この後11時までニュー FM、 FM 鹿児島第一スタジオから生放送でオープンしております。引き続きお付き合いよろしくお願いします。ここからの時間はミュー FM をキーステーションに FM 達合、 FM 宇検、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。毎週水曜日は当日リリースのナンバーにちなんだテーマでお送りしております。ちなんでテーマでございますけれども、さあ今日はですね、態度という4ピースバンドの流行という曲リリースとなりまして、この後ですね9時25分頃からは、態度のですねボーカル井上大吾さんがメッセージで朝カフェご来店でございます。ということでこの流行という曲のタイトルにちなんで、流行に乗れた話か乗れなかった話というテーマでねお送りしております。どうですか皆さん、流行チェックしてますかね。まあ、私はですね、まあ、お仕事柄世の中でのトレンドというのはできるだけね、拾うようにしておりますけれども、で、番組でもお話するようにしてるんですけど、ラジオパーソナリティアナウンサーとしての自分として、流行キャッチするけれども、それが、今末という、人間として、プライベートな部分で、リンクしてないことが多々ありまして、で、この仕事柄チェックしたものが、じゃあそのままプライベートの自分がそれを